0: USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at de har hørt eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik, sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet aktivert. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.
2: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: Olav Tufte deltok i hele 7 OL, og Høydalen var med da roeren tok sitt første OL-gull i Aten i 2004.
1: En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
0: Vår reporter var Marianne Kvamme Amangual. Helikopterpiloter spilte en viktig rolle under slukkingen av den store brannen i Drammen i helgen. Nå ser de tilbake på et dramatisk oppdrag. Det var vanskelig, sier Sondre Nordtveit Rullestad.
4: Det er jo klart det krevende med masse røyk, lite sikt og mange helikoptermaskiner i lufta. Så det er jo krevende og varme og stress, ikke minst.
5: 3 av i alt 6 helikoptere som jobbet i slukkearbeidet kom fra basen på Hamar. De var allerede i beredskap da meldingen kom fra Drammen, siden skogbrandfaren var høy i innlandet.
4: Fylla bøtter med vatten og slippa på branden der vi kom til. Det var jo det handlet om, å få sløkt det vi klarte og begrense branden så godt vi kunne.
5: Mer enn 100 boliger ble rammet av brannen, og over 400 personer ble evakuert. Noen av dem fikk samme hotell som helikopterpilotene.
6: Det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet huset deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, så det ikke ble verre enn hva det allerede var.
0: Det sa til slutt pilot Mette Kjensli, og reporter var Frode Meskau. Mer enn 600 brandmenn og soldater kjemper for 6. dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale, som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen. Men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Trump kommer nå med advarsler om at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild, and honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, så ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det helt, og helt ærlig, så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. USAs krig mot Iran har så langt kostet 37,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prislappen i en høring i senatet for noen timer siden. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
2: Ja, naturlig nok er Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det, vi vet at det skjer i Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: I Nigeria så har en væpnet gruppe bortført over 40 personer nordvest i landet, det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara, hvor kriminelle gjenger regelmessig står bak masse bortføringer. Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Næringsdepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. I Ukraina minst tre personer drept og et tital såret etter et russisk angrep mot byen Zaporizjzja, det melder Reuters. Sju etasjer i en boligblokk sto i brann etter angrepet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. I går startet sommerens tredje hetebølge i store deler av Spania. Det ventet opp mot 44 grader.
1: Landets meteorologiske institutt har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene med populære turistmål som Mallorca og Ibiza. Dette ikke første gang Spania får høye temperaturer i sommer. Det ble satt varmerekord under hetebølgen i juni, med gjennomsnittstemperatur gjennom et døgn på over 28 grader. Det ventet at den sørøstlige delen av landet skal rammes hardest av varmen denne gangen, med mellom 42 og 44 grader. Og det ventet at årets tredje hetebølge skal vare i hvert fall til torsdag.
0: Og flere enn 600 brandmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. Det gått 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv. Han forteller hvorfor han mener det viktig.
2: Fordi 22. juli den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd i fredstid. Fordi 22. juli ikke et tilfeldig angrep, det et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man politisk uenig i. Det et angrep på AUF på sosialdemokratiet.
0: Og du kan lese om Stoltenbergs notater på NRK.no. En vepnet gjeng har bortført over 40 personer nordvest i Nigeria. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

helt gerne gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og ber de federale myndighetene om å arrestere ham under hans planlagte besøk I september. Det skriver New York Times. Ordføreren har sjekket ut om byens politi kan pågripe Netanyahu på grunn av den internasjonale arrestordren, men har fått vite at de ikke har lov til det. Donald Trump har tidligere slått fast at Netanyahu ikke vil bli arrestert I USA. Og USA har I natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål I Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder I landet, blant annet I Sirik I sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også I hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. Den iranstøttede Houthi-militsen I Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør I Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
1: Ja, naturlig nok Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres I dag, eller under normale omstendigheter. Så det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer I Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje I Mandeb-stredet.
0: Og USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om at blokkering av internasjonale sjøveier truer hele verdensøkonomien. Dette skaper en veldig farlig situasjon som kan spre seg til Asia og resten av verden, sa Rubio på et ASEAN-møte I Asia. Det skriver Reuters. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Bryter Stig André Berge kommenterer vennskapet med den tidligere olympiske mesteren I roing slik.
2: Vi drev med to vitt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han gjorde på idrettsarena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wake Me Up, dette var Avicii og Aloe Black Og ja, våkne opp, det vel på tide det nå da, når klokka litt over fem Og tidlig morgen her I NKP1 skal hjelpe deg å holde vakken en times tid fremover Nils Hagen Ostad her I studio, velkommen inn

God sommer. På NRK P1. NRK.

0: I Just Might sang Bruno Mars og klokka den 13 over 5 den. Og før det fikk vi en liten reinlender fra Ingrid Jasmin. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I band. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien. Til dem som bort og langt fra heim. Som for som seg selv og kom fram I leien.

0: som forsvann.
1: Det var Anders Jektvik det som var på besök här I tidlig morgen med sin låt Bare sang. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

Det var søstrene I Garneste som sang om å dele drømmen. Og denne saksofonen forteller at det Curtis Stigers som på gang her I tidlig morgen. Og får singlespillet frem til nyheten.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I dag er det 15 år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Mange Utøya-overlevende sliter fortsatt med traumer, ifølge forskere ved Utøya-prosjektet. Regitze Schaefer Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør, da. Nå har jeg på en måte lært meg noen sånne verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt. Så slipper man å gå liksom i det fella igjen da, på en måte.
0: Det er ikke lov å ta bilder av den falske politiuniformen Anders Behring Breivik brukte under terrorangrepet på Utøya. Den blir stilt ut for første gang når 22. juli-senteret åpner dørene i dag. Senteret har innført fotoforbud på den hjemmelagde uniformen og flere gjenstander fra bevismaterialet. Direktør Lena Fare sier grunnen er at de vil hindre at bildet spres på nett og brukes til å radikalisere folk.
2: Grunnen til det er rett og slett forklart i vår temporære utstilling Radicalization, eller radikalisering. Vi vet at høyreekstremismen florerer på nett. Vi vet at ekstremistiske utsagn og bilder og memes sirkulerer på nett. Vi vet at det er flere unge, særlig gutter, som radikaliseres raskt. Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismateriale eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst. Vi ønsker ikke å bidra til det i en radikaliseringsperspektiv.
0: En politimann er i natt sendt til akuttmottaket etter at en politibil ble påkjørt i Skien. Hendelsen skjedde på Skottfossveien vest for Skien sentrum, opplyser politiet. En personbil traff en av politiets to patruljebiler som var på oppdrag på stedet, og spesialenheten er varslet. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene som kommer. Det viser en ny undersøkelse fra Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen er blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter fagforeningen at regningen til slutt havner hos innbyggerne i form av økte kommunale avgifter. USAs krig mot Iran har kostet 37,5 milliarder dollar så langt, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prisen i en høring i senatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Adele sing her I tidlig morgen, hello, og før det hørte vi Chris Holsten som sang Slå, hjerte slå. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også NRKs cowboy I sitt tid, også bandmedlem, for hun med I Lucky Lips, et band som virkelig tar rootsmusikken på alvor. Men hun har også gitt ut soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Blond, til damen som synger Hot Air Balloon, og før det var det Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen. Og nå det Joakim Solbakken som får avrunde på Nils Hagen Onsdag. Ønsker deg en riktig fin onsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA har i natt gjennomført nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dag lang midlertidig avtale som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen, men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Og Trump varsler altså at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det, og helt ærlig så har de ikke sett noe ennå. Vi har vært greie, sa Trump. Den iranske hæren skal i natt ha angrepet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner, det opplyser det statlige iranske kringkasteren IRIB. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
2: Houthi-militsen har kapasiteter til å påvirke sivilskipsfart. De har gjort dette gjennom droner, missiler og båter, gjort betydelige ødeleggelser på sivile skipsfart tidligere, og det vil være ganske dramatisk om de velger nå å gjøre det igjen.
0: Det kan være mye å huske på etter en brann. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt, og har et klart tips.
3: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det er i dag nøyaktig 15 år siden terroren mot regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 mennesker ble drept. Klokken 9 er det minnemarkering ved det nye minnestedet foran Høyblokka ved regjeringskvartalet. Klokken 11 minnegudstjeneste i Oslo Domkirke, og klokken 16 er det minnestund på Utøya. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Tom Petty and the Heartbreakers fick starta onsdag morgonen här hos oss i Godmorgon Møre og Romsdal. Learning to Fly heter din låta. Riktigt god morgon, ja. Synnøve Kalve Stefansen heter jeg, opp og hoppa såpass tidlig. Veldig hyggelig at du la med og med denne onsdagen. Silje her også la med oss. Riktig god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Med etternavn Steines Bjerknes med nyheter til oss og sport første dag.
1: Ja, vi skal til Karsten Warholm, for han blir blant profilene som skal delta under friidretts-NM i Trondheim denne veka. Hekkeløperen fra Ulstein, han tok sesongens første seier i London denne helga. Da sprung han også inn til årsbeste i verden, og NM det startet allerede i morgen.
0: Heia Ulsteinvik, sier vi til det. Denne morgenen skal vi være i lag de neste tre timene, så bare hold på med det du holder på med på en morgen. Klokka 8:06. Vi skal høre på Sigrun Lo Sparbo.

0: skjer.
1: Stå ikke i veien for budskapet fra Sigrun Loe Sparbo. Denne morgenen så det viktig å vite hvordan vær det det jo alltid viktig hver eneste dag. Har du startet dagen så det greit å vite hvordan du skal kle deg hvis du utendørs i dag. Fordi vi får nordvestbris, i ettermiddag dreier nordøst, så det stort sett skyer med spredte regnbyger. I kveld så blir det delvis skyer, men stort sett oppholdsvær. Temperaturene målt nå klokka 6. Veiholmen 11 grader, Surnadal 11, Kristiansund har også 11 grader, Sunndalsøra 13, Molde 11, Åndalsnes 12, Ålesund 11, Ona 11, Hovdebygda har også 11 grader, Valdal med 13 og Åheim med 12 grader denne onsdagen.

det er ut lett å være kødd, men det koster vara kar. Når jeg kikker på forsidene av Riksavisene I dag, så det noen tema som utpeker seg. For det første sjokket om at Olav Tufte gått bort. Det kan man selvfølgelig lese om I avisene. Litt grann om storbrann I Krokstad Elva kan man også lese. Men aller mest så det 22. juli som står på forsidene til avisene, blant annet I Nasjon. Lars Henrik står det her, overlevde Utøya, nå forteller han historien si videre. Jeg tror det absolutt alle avisene som har noe om det at det den 22. juli I dag.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter Åse Marit Befring. I Ukraina har tallet på drepne og såra sivile økt med 37% I første halvår I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et økt antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såra sivile I Ukraina. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. I Telemark en politimann sendt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt I Skien I natt. Det var en personbil som traff en av politiet sine to patruljebiler som var ute på oppdrag. Det var 4 personer I den andre bilen. Ingen av dem ble alvorlig skadde. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Dette god morgen, Møre og Romsdal, og hos oss det Silje som gir oss lokale nyheter.
10: I dag det altså 15 år siden terrorattacken mot regjeringskvartalet Utøya 22. juli. Totalt 77 mennesker ble drepne, 3 av disse var fra Møre og Romsdal. Over hele fylket blir det markeringer I dag, mellom annet en offisiell markering I Molde domkirke. Denne startet klokka 12. Statsforvalter Else-May Botten hun sier det viktig at vi som nasjon aldri glemmer det som skjedde den dagen I 2011.
11: Og det å minne dem som gikk bort kjempeviktig. I all respekt I forhold til dem som etterlatt og dem som også overlevd, som har vært igjennom denne terroren og tøffe tak etterpå. Det tenker jeg viktig at vi viser dem at vi støtter dem. Samtidig så det noe med å reflektere litt over den situasjonen vi står I dag. Og hvordan vi skal ivareta våre demokratiske verdier fremover I samfunnet vårt.
10: Fjoråret var et kjempeår for norske campingplasser med 8 millioner reisedøgn. I år har campingsesongen startet treigt på grunn av det kalde været tidligere I sommer. Ifølge bransjesjef for camping I NHO Reiseliv, Jarle Buseth, så har det ført til at den har gått glipp av noen campingturister.
12: Det vi har gått glipp av I år jo at juni har vært kald og mye regn. Vi har mistet mange sånne staycation-turer, altså at du hopper I bobilen, tar med vogna eller teltet og tar en liten helgetur for å nyte natur og fint vær. Det har vi ikke fått I år.
13: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

No Pressure sang Mugisho i dag den 22. juli i lokalavisene. Jeg har kikket hva de skriver om på nett. Begynner I tidens krav, for der blir det slått alarm om skolemiljøet. Utrygge barn, vold I skoletida og foreldre som sitter hjemme, livredde mens barna på skolen. Dette her foreldre I Kristiansund som skildrer en vanskelig skolehverdag. I flere år har foreldre med barn I barneskolealder sett en forverring I skolemiljøet som barna deres en del av. Mobbinga blir verre, volden blir mer alvorlig, og barna blir stadig mer redde. Samtidig så savner de at Kristiansund kommune kommer på bana. Avisen har snakket med tre mødre som forteller om en skolehverdag som har tatt overhånd over livet til både dem og barna deres. Ungene vil ikke gå på skolen lenger, de blir mobba og utsatt for vold. Føler seg utrygge og vil heller bli hjemme. Hele historien kan du lese om I tidens krav på nett I dag. Og I Romsdals Budstikke på nett så står det om ulykker som skjedde I går på E39 på Ørskofjellet. Det var et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil ved Fjellstova. Og de som driver Fjellstova, Trui Klein Hulse, hun datter av eierne der oppe, forteller at det ofte oppstår farlige situasjoner og sammenstørt ved avkjørselen til Fjellstova. Hun sier til avisen at de har et stort ønske at det blir gjort noe med fartsgrenser her, eller at det kommer en bedre løsning. Hun viser også til en alvorlig ulykke I fjor, der en familie ble påkjørt bakfra og havnet I grøfta, og mener 80-sona for høy for de faktiske forholdene. Hun har prøvd å vært I kontakt med Statens Vegvesen for å formidle si bekymring. Hun sier til avisen at det meldt fra om at det redd det skal skje noe alvorlig veldig snart. Så spør hun, må det skje en dødsulykke her før det blir gjort noe med fartsgrenser? I Sunnmørsposten på nett så kan vi lese historien om far og sønn som driver brennevinsgrova. Dette her fra I Sykkylven, de planlegger nytt serveringsbygg og andre typer produkt som følge av at trendene I markedet endrer seg. Den største utfordringen, sier Harald Strømmegjære, som produserer altså alkoholholdige varer på brennevinsgrova. Utfordringen å få innpass I flere og nye marked. Du kan lese mer om historien om brennevinsgrova I Sunnmørsposten I dag.

Minus 89,2. Det er altså forferdelig kaldt. I Norge så er den laveste temperaturen målt minus 51,4. Det var i Karasjok i Finnmark i 1886. Så ja, litt kaldere enn i dag. Det jo ikke sånn kjempehøye temperaturer, 11, 12 og 13 grader. Så kanskje du drømmer deg vekk til en litt varmere plass, og kanskje du kan tenke deg å flytte til et sted der det er litt varmere. For eksempel Maldivene. Jeg har sjekket da. Den laveste temperaturen som noen gang er målt på Maldivene, er 17,2 plussgrader. Det skjedde i 1978. Så det blir altså ikke kaldere enn 17,2 grader på Maldivene.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Vi plystrer vi sammen med Kristoffer. Mine, mine, mine heter dine. Klokka nærmer seg 7, det betyr NRK Nyheter. Men før vi får nyheter så har vi plass til litt. Aha!

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Equinors driftsresultat fra andre kvartal det sterkeste på over 3 år. Ferske tal viser at energiselskapets justerte driftsresultat ble på 111 milliarder kroner, som nesten dobbelt så høyt som samme kvartal I fjor og bedre enn analytikerne hadde forventet. Ifølge konsernsjef Anders Opedal skyldes resultatet høy produksjon og høye priser. Så til Ukraina, der har president Volodymyr Zelensky sparket forsvarssjefen etter det som skal være en konflikt med han og forsvarsministeren. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, dette skjer jo kort tid etter at forsvarsministeren fikk sparken forrige veke.
1: Det gjør det, og at Fedorov, forsvarsministeren, ble sparket har ført til at tusenvis har protestert nå I flere dager I Ukraina. De har ropt at Syrsky, som den tidligere forsvarssjefen må ut, og de har ønsket at forsvarsministeren skulle gjeninsettes. Og denne ministeren har vært veldig populær, han har fått mye av æren for Ukrainas framgang, til tross for at han kun har vært minister I et halvt år. Nå det en ny forsvarssjef som satt inn, Drapati. Han tidligere forsvarssjef, men måtte gå av I 2025 da 12 soldater ble drept I et russisk angrep mot et av Ukrainas treningsanlegg.
0: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad-elva. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene de eier egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle, å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: I Spania kjemper mer enn 600 brannmenn og soldater mot en enorm skogbrann utenfor Madrid. Rundt 1200 personer evakuerte fra heimene sine, og ifølge styresmaktene brannen en av de vanskeligste de noensinne har håndtert. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjon. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden, og nå frykter Tekna at innbyggerne får rekninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Og I Møre og Romsdal det Silje Steines Bjerknes som gir oss våre lokale nyheter.
4: Selv om det nå 15 år siden terrorattaket mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli, det fremleis like viktig å snakke om det som skjedde. Det sier statsforvalter Else-Maje Botten. Totalt 77 mennesker ble drepne den dagen. 3 av disse var fra Møre og Romsdal. Botten sier det fremleis like viktig å kjempe for demokratiet og stå imot hat.
5: For det viser jo nå at utfordringen kanskje enda større I dag, og da må vi jo også se på hvordan det vi skal ta kampen for å bevare demokratiet og det å få til det et inkluderende samfunn. Jeg tror det utrolig viktig å få både gå igjennom at det der skjedde og at vi aldri glemmer det, men at vi vil aldri dit heller, så hvordan vi skal gjøre det. Det et felles ansvar, men vi må få alle med. Det handler egentlig om det altså.
4: Karsten Warholm blir blant profilene som deltek under friidretts-NM I Trondheim denne veka. Hekkeløperen fra Ulstein, han tok sesongens første seier I London denne helga. Da sprang han også inn til årsbeste I verden, og NM det startet I morgen. Roar Thea Helseth fra Ålesund en av de som uttrykker sorg etter dødsfallet til ro-legenda Olav Tufte. Til Sunnmørsposten så sier hun at Tufte betydde mye både for hennes karriere, men også trivselen I laget. Og president I Norges Roforbund, Frank Ove Reite fra Ålesund, han sier til NRK at han like sjokkert som resten av landet, og han roser Tufte og forteller at han hadde et stort engasjement I forbundet.
6: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Atle, med låta Usynlig, I det vi skal en tur på campingplass. Det var kaldt I juni, noe som ga en treg start på årets campingsesong. NH Reiseliv håper sesongen tar seg opp, og at den kan få like god sesong sånn som I fjor. Vår reporter Heidrun Sunde Stokke tok turen til Kviltorp Camping I Molde, og der var det I hvert fall god stemning.
1: Pakk bilen og gjør det. Det ingenting som det verste som skjer det at du må snu og kjøre hjem igjen.
2: Oppfordringen klar fra Mai-Helene Glossly. Hun har tatt med familien på campingtur med telt fra øst til vest. Nå de på Kviltorp Camping I Molde.
1: Jeg jo vant til bilferie fra jeg var liten. Og det ikke disse to. Så da tenkte jeg at nå tar vi med oss familien på tur.
2: Årets campingsesong godt I gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping I NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
3: Årets litt som brukete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser. Så vi ligger nok litt etter på forskjellige destinasjoner I Norge.
2: Den trege starten skyldes dårlig vær I juni flere steder I Norge. 2025 var et kjempegodt år for campingturismen med over 8 millioner gjestedøgn på norske campinger. Årets sesong kan bli like bra, men Buset tror vi har gått glipp av en del besøkende I juni.
3: Mistet mange sånne staycation-turer, altså at du hopper I bobilen, tar med vogna eller teltet og tar en liten helgetur for å nyte natur og fint vær. Det har vi ikke fått I år.
2: Det har daglig leier Terje Nakken på Kviltorp Camping I Molde merket.
4: Det var, slik som vi føler det, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner. Og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM I fotball da, for ivrige europeere. Men nå har det I hvert fall løsnet. Så nå har vi helt fullt hus her.
2: I førre veke kom det etterlengta god været til Møre og Romsdal. Det var positivt for campingen.
4: Det var selvfølgelig positivt øyeblikkelig. Det ikke tvil om. Så det at sola spiller på lag med oss, det helt riktig. Så vi håper at det tok å lette I dag.
2: Selv om sesongen har hatt en treg start, tror Jarle Buset I NHO Reiseliv at sesongen vil ta seg opp I løpet av sommeren. Ifølge han vil vi se mange familier på telttur.
3: Det flere og flere som velger teltlivet. Det jo en kjempefin form for ferie med. Du kan kaste telt I bilen din, uansett hvilken bil du har. Sett opp teltet og kose deg med alle fasiliteter en campingplass har å tilby.
2: På campingen I Molde Mai-Helene Glossly og Niklas Edner glade for å være på telttur med Theodor på 5,5 år.
5: Ja, det greit. Det noen kalde netter og noen litt for varme, men det går jo overraskende bra.
1: Det jo friheten man får da. Det jo man kan, her for eksempel så har de utleie av båt, lekeplassene rett ved siden av. Han kan løpe sånn som han vil. Det veldig fritt.

Den heter Sjelen av Delara. Vi har akkurat fått melding om et trafikkuhell. Politi og ambulanse er på vei til Åmdalen i Ørsta etter at en bilfører skal ha kjørt av veien. Skadeomfanget er så langt ukjent. Her i radioen så blir det straks dagens konkurranse etter denne her.

A Bar Song, Getting Tipsy, denne her fra Shaboozy. Nå det konkurransetid her I kanalen, og du skal få høre en kjent allsangfavoritt. Hele året, selvfølgelig, men kanskje mest nå på sommeren. Og selv om dine gjengen feirer 30 år som band I år, så det alle generasjoner som kan tekstene til gruppa. Da håper jeg at du kan teksten, for det det som utfordringen I dag. Jeg har nemlig pepet ut en del av teksten, og du skal fortelle meg hva som mangler. Hør her.

Det var noe som manglet under pipen der nå. Det skal du fortelle meg hvis du kan teksten til din låte her. Hva manglet? Hva var pepe ut? Gå inn i NRK radioappen og finn knappen send inn. Sånn deltar du i dagens konkurranse, så skal vi trekke en vinner litt grann senere I sendingen. Men nå skal vi slippe til Eva and the Heartmaker her I Godmorgen, Møre og Romsdal. Det onsdags morgen. Dette her Mr. Tokyo.

Mr. Tokyo var dette. Jeg ser i inboxa at det mange av dere som med i dagens konkurranse. Ja da, fortsett med det hvis du har peiling på hva dagens svar kan være. Straks det 10 minutter med NRK Nyheter, men nå, her kommer Bendik.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. 15 år etter 22. juli sliter overlevende fremleis med traumer, og for mange er det ekstra vanskelig å gå inn i en ny livsfase. Krass kritikk mot USAs forsvarsminister om Iran-krigen.
1: You, sir, are the failure.
0: Og vil sende tusenvis av speil til værsrommet for å ha sol døgnet rundt. Men først, 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter altså mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet. Spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende.
2: Når smellen kom, så følte jeg at jeg liksom bare tappte hele kampen min litt da.
3: Rigitze Schaffer-Botnen var 17 år da hun overlevde terrorangrepet på Utøya. Som for mange andre overlevende stoppet oppfølgingen fra helsevesenet opp etter bare ett år.
2: Så jeg tenkte vel bare at nei, jeg må bare slutte å lage så mye føss rundt det her da, og komme meg videre.
3: 10 år etter terrorangrepet brøt hun sammen.
2: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling.
4: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Forskerne der har fulgt de som overlevde Utøya i 15 år.
4: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
4: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
3: Nå skal de i gang med en femte datainnsamling for å finne ut hvordan Utøya-overlevende fungerer i samfunnet i dag. Mange av de som var på Utøya brukte lengre tid på skolegang grunnet traumene.
4: De har hatt mer fravær. Vi forventer også at dette forplanter seg inn i arbeidslivet. Og ikke minst så må vi jo vite hva er det som har hjulpet dem til å greie hverdagen, og hva er det som har vært utfordringene.
3: Men de har allerede konkludert med én ting.
4: Vi kan ikke pakke sammen hjelpeapparatet etter et år.
3: Rigitze har fortsatt dager hvor hun må ha en pause fra jobben, men hun har blitt noen erfaringer rikere.
2: Nå er jeg på verktøy da, som jeg fikk da jeg var innlagt, så slipper man å gå liksom i fella igjen da.
0: Reporter Åse Marit Befring. Vi må aldri glemme har vært en viktig budskap etter 22. juli-terroren, og denne budskapen er fremleis viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
5: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og så fortellingene om hvem de var.
0: Andre nyheter nå. Energiselskapet Equinor la nå i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvaret i går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran. Pete Hegseth hadde knapt startet argumentasjonen før han ble avbrutt av demonstranter.
6: Det er helt i starten av senatshøringen der forsvarsminister Pete Hegseth er hovedperson. Collectively. Krig koster penger, og han er her for å be om mer, men blir stadig avbrutt. Så langt har USA brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
7: We need some hard answers and some straight talk.
6: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag.
8: Just don't know what version of the war to believe.
6: Den demokratiske senatoren Kirsten Gillibrand forvirret.
8: Because it's either over or it's not over.
6: Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
9: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
10: Exactly I will tell you how I use the word
9: exactly
10: failure. Because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
6: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
10: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
6: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
9: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
6: Det gjenstår å se om han klarte å overbevise de folkevalgte.
0: Sa reporter Eline Buvar på Årdal. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjefen som har styrt forsvaret siden 2024. Det skjer dager etter at Zelensky sparker den populære forsvarsministeren Mikhail Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe I lag, noe som utløste protester I gatene over hele landet. Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg I det siste etter storbrannen I Krokstad-elva. Nå skal vi til et par I Østfold som mistet store verdier I en bostadbrann I fjor. Både deg og eksperter mener må dokumentere eiendelene sine nøye for å få tilbake alt en skal.
11: Den begynte I andre etasje I leilighet nummer 2 fra høyre.
12: For ett år siden opplevde Torbjørn Andersen og Victoria Klemstad selv en rekkehusbrann I Sarpsborg.
13: Da når jeg kommer ned hit, så står jo flammen ut av vårt soverom, som på andre siden da.
12: Bildene fra storbrannen I Drammen, der over 400 personer ble evakuert, gjør inntrykk på paret som har opplevd det selv.
13: Jeg fikk så vondt I magen. Føler jeg veldig hjelpesløs, føler jeg veldig maktesløs.
12: Den første tiden etter brannen flyttet familien inn hos en kamerat, mens de fikk oversikt over situasjonen.
11: Så finner du fort ut at du eier kun det du har på deg.
12: Fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig verdt.
14: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier.
12: Skadeforebygger I forsikringsselskapet Fremtind, Therese Hofstad Nilsen oppfordrer også folk til å gå nøye gjennom forsikringene sine. Hun også en sjekkliste vi kan ta med oss fremover for å gjøre slike situasjoner enklere.
15: Det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Pass på at slukkeutstyret I huset ditt fungerer og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
0: Reporter Tuva Marie Sørum. Se for deg det her, at vi kan skru på sola midt på natta. Det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske styresmakter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå I bane rundt jorda. Men astronomer sterkt kritiske til teknologien.
16: Og min første reaksjon var at dette en katastrofalt dårlig idé, som vi tror nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
17: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet I Oslo. Men hva det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes I USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil I verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet I det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet I dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem I tid, de allerede I gang med å klargjøre den første oppskytingen.
16: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være omlag 3-4 ganger klarere enn månen.
17: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
16: Romspeil vil være katastrofale. vi vill öka bakgrundsljuset på nattehimlen för alla överallt. Och det betyder att själv de mest stilla och mörka städerna vill se ut som en lysförurensad turbin.
0: Reporter här var Daniel Eriksen och det var dagens Dagsnytt som du fick av Ulf Tannes Fjell och Hanna Kolås.
18: God morgon, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Truls är det som synger Out of Yourself. I det jag ska kalla upp dagens meteorolog. Riktig god morgon till Haldis Berge.
1: God morgon.
0: God morgon. Hvordan ser vær ut i Møre og Romsdal for i dag?
1: Litt sånn gråværsdag, skyer eller delvis skyer, og så det sånn at det kan gå enkelte regnbyger. Men det blir lettere utover ettermiddagen og kvelden. Når det kommer til kvelden så det oppholdser og ja, delvis skyer, så det blir gradvis bedring utover dagen. Nå i morgentimene så det en nordvestlig bris, og utover ettermiddagen så dreier vinden over til en nordøstlig retning.
0: Hvordan blir det i morgen da, Haldis?
1: I morgen så begynner det med stort sett fint vær, altså at det oppholdsvær og en god del sol. Så vil det nok skye til utover ettermiddagen, om kvelden så kan det bli litt regn. Det vil også øke på med vind utover dagen. Det blir etter hvert en sørvestlig liten kuling på kysten utover ettermiddagen, og kan bli stiv kuling også når det kommer til kvelden. Temperaturmessig så nok på en sånn 14-16 grader i dag. I morgen så kan det være at enkeltplasser inn og strøk kan komme opp i en 20 grader.
0: Ohoi, ohoi. Men ser du noe sommervær i fremtiden for vårt fylke?
1: Det ser ut til å bli litt ja, gråværshelg med sørvest og perioder med nedbør. Så det de første dagene nå så det ja, i kveld og morgendagen da som blir best. Så det gjelder egentlig å ut og nyte å være i kveld og første delen av morgendagen.
0: Da skal vi gjøre det. Tusen hjertelig takk for tipset. Ha en fin dag, Haldis.
1: Takk, Ligmarre.
0: Ja da, været, det ikke noe vi kan gjøre med det. Sånn det bare. Men vi har et vakkert fylke da, i det minste. Så vi kan ut og nyte uansett hva det været er bare å kle på seg det. Så går det veldig fint, skal du se. Karusell er kanskje nok en sommeraktivitet for enkelte. Hvis du reiser på Tivoli eller her i radioen da. Hvis vi rett og slett hører på Hilde Selvikvåg.

0: har aldri suttet med noen som har gjort det, og de ikke fant noe som, oi, betaler vi enda for dette?
1: Oi, her må vi følge med.
0: Jeg har sett noen sånne Excel-ark, og jeg vet ikke med deg, Anniken. Jeg bruker å bli rødflammet på halsen.
1: Jeg klarer heller ikke den, for der hopper ting litt frem og tilbake. Du må lage nye rader.
0: Ja.
1: Så det her, det appellerer til meg. Det enkelt, det et ark, og det, du må bare dele det I fire.
0: Og så må vi ha tilgang på kontoen, sånn at vi kan se på transaksjonene, for vi skal hente ut litt tall derifra for å komme I mål. Oppe til venstre, så vil jeg at headingen kan være inntekt, og så vil jeg at man setter av tid til å summere det man har av minimum inntekt I husholdet. Ta og summer om du har lønn. Noen gang man flere I husholdet, noen har barnebidrag, barnetrygg, noen har leieinntekt. Summer det og sett en ring rundt det. Og så pleier jeg å si til folk at det ganske deilig å ha en parentes nederst I den ruta med potensielle inntekter. La oss si at økonomien ble litt stram eller at noe skjedde. Har du muligheten til mer inntekt? Og det å da kunne si, jo, men jeg kan jo leie ut bil nummer to I helgen på vinteren og ta inn 40 000 I året. Så gjør nå det for å være snill med deg selv. Det kan hende at du hverken har lyst eller noen gang trenger det. Men tenk over de mulighetene du har for oss, hvis du har tid eller helse til å selge varer, tjeneste eller gjøre en jobb for å få inn ekstra penger.
1: Hva har vi I ruta ved siden av?
0: Og der har vi den ruta hvor vi på en måte må være ærlig og ekte med oss selv, for da skal vi prøve å få oversikt over alle faste utgifter som vi har. Det vil jo si strøm, telefon, internett, lån, bil, etc. Det trenger ikke å ta lang tid, altså noen gjør sikkert det her på 10 minutter I full fart og kanskje enda kortere. Men det viktig å få med alt. Jeg har aldri suttet med noen som har gjort det, og de ikke fant noe som, oi, betaler vi enda for dette? Og så tenkte jeg at jeg skulle gi to tips med hva jeg ser at folk oftest glemmer.
1: Ja, hva det?
0: Utgifter til bil. Og det ikke sånn at du ikke trenger å ha service på bilen bare for at du ikke setter penger hver måned til.
1: Det hadde vært fint.
0: Ja. Og så det, og bil dyrt. Det kjempedyrt, så det viktig å sette av penger til det. Dyrere en bil, tror jeg, enn norsk tenåringer.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis jeg lagde mitt budsjett og ikke tok med at jeg har to tenåringssønner, så det mye bedre ut enn det det Så en norsk tenåring koster mye penger, statistisk sett. Få det med I budsjettet sånn at du har et realistisk bilde av dine faste utgifter.
1: Ja, legger man inn da med tanke på klær, fritidsaktiviteter?
0: Frisør, kosmetikk. Det masse som de trenger for å sikkert leve det de mener et normalt tenåringsliv.

0: Klokka 8, her NRK Nyheter. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på omlag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over 3 år, forteller Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: Og USA bombet flere militære mål i Iran natt til i dag. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige medium. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vatten de kommende årene. Det viser en ny undersøking fra fagforeningen Tekna, skriver Nasjonen. Bakgrunnen blant annet strengere krav om oppgradering av avløpsanlegg for å redde Oslofjorden. Siden kommunene må betale for dette selv, frykter Tekna at innbyggerne må ta regninger. Brannvesenet har fått den omfattende skogbrannen i Sør-Frankrike under kontroll. Minst 400 personer har vært evakuerte på grunn av brannen i Var-regionen, som spredde seg uvanlig raskt. Det ble brukt både brannfly, helikopter og over 600 brannfolk for å få kontroll på flammene. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I dag det 15 år siden terrorattaket mot regjeringskvartalet og Utøya av 22. juli. Totalt 77 mennesker ble drepne, 3 av disse var fra Møre og Romsdal. Over hele fylket blir det markeringer i dag. Statsforvalter Else-May Botten sier det fremleis viktig å sette fokus på det som skjedde den dagen.
4: Jeg tenker at det utrolig viktig å utfordre oss på hva det vi står i. Hvorfor det vi markerer det her, og hvordan skal vi gjøre det fremover? Det en ting, men hva det som utfordrer oss i den nåtida som vi i, som gjør at vi må i lag finne en vei til å stå imot hat og ekstremisme, som var utgangspunktet til den terrorhandlingen? Vi får minne oss på det grusomme, samtidig så skal vi møte med det gode.
3: Fjoråret var et kjempeår for norsk camping med 8 millioner reisedøgn. I år har campingsesongen startet treit på grunn av kaldt og dårlig vær. På campingplasser i Møre og Romsdal så merker de at god vær er viktig for turisterne. Det sier Terje Nakken, som daglig leder på Kviltork Camping i Molde.
5: Det var selvfølgelig positivt øyeblikkelig. Det er det ikke tvil om. At sola spiller på lag med oss, det er helt riktig.
6: Det vi har gått glipp av i år er jo at juni har vært kald og mye regn. Vi har mistet mange sånne staycation-turer, altså at du hopper i bobilen, tar med vogna eller teltet og tar en liten helgetur for å nyte natur og fint vær. Det har vi ikke fått i år.
3: Og til slutt her hører vi også bransjesjef for camping i NHO Reisliv, Jarle Buset. Og nyhetene fra NRK Møre og Romsdal, der fikk du nå av Silje Bjerknes.
7: Romsdal på NRK P1.

Dua Lipa med låta Levitating. Dette her er Godmorgen, Møre og Romsdal. Jeg heter Synneve. Veldig kjekt å ha det med meg denne morgenen. Du skal få en sjanse til å være med I konkurransen nå. Jeg skal trekke en vinner om en 15 minutter cirka. Og I dag så det en sangtekst du skal få bryne deg på, for jeg skal spille litt av en kjent norsk sommerlig sang. Og så har jeg pep ut litt av teksten, og du skal fortelle meg hva som under pipen. Hør på dette her.

0: instituten.
1: Tar du utfordringer, visste du hva som under pipen der, så sender du med en melding, gå inn i NRK radioappen og trykk på knappen send inn.

0: days. Men det var tittelen på denne her vi hørte Stula sammen med Hanne Mjøen. Sommerferien kan jo gi rom til å komme mer I kontakt med både naturen og oss selv og hvordan alt henger sammen. Det spirituelle noe som flere søker mot I dagens samfunn, også når man ute I naturen. Jeg kan si god morgen til professor Knut Willy Sæter. God morgen.
1: God morgen.
0: For nå skal vi få vite mer om hva økospiritualitet for noe. Du nemlig professor på Høgskolen I Volda ved Institutt for religion og livssyn. Du har skrevet artikler, forsket på det og jobbet med en bok om dette her. Så vi må nå egentlig bare begynne da. Hva økospiritualitet?
1: Ja, økospiritualitet det jo et litt sånn stort og omfattende ord, men hvis vi skal si det ganske kort da, så handler jo det om en innstilling eller en holdning du og jeg kan ha til naturen, der vi tar litt innover oss de utfordringene som vi ser rundt oss med tanke på klima og natur. Naturtapet, at det stadig blir mindre og mindre urørt natur rundt oss, og selvfølgelig de globale klimautfordringene. Og så prøver vi å finne litt ut hvordan skal vi få løst dette da, hvordan skal vi få tatt vare på naturen, og I den sammenhengen så innebærer økospiritualitet at vi gir sansene våre og følelsene og estetikken plass I møte med naturen. For vi trenger nok, vil vi I økospiritualitet si at vi må oppleve naturens møte med oss og verdi med oss. Det ser ikke ut til at bare fakta og statistikk og slikt nok til å endre vår holdning til naturen, og derfor økospiritualitet et uttrykk for noe som går dypere, at vi kommer I kontakt med naturen på et dypere plan, og at vi kommer I kontakt kanskje også med oss selv på et dypere plan.
0: Nå har jo du drevet forskning på dette her. Hva har du funnet ut når du har holdt på med det?
1: Det som litt interessant og spennende med økospiritualitet, I hvert fall når vi har gjort forskning blant mennesker som I naturen over tid og gjør erfaringer og opplevelser I naturen, det at mange kan fortelle om at naturen den endrer holdningen til den naturen du opplever noe vakkert I, eller du undres over hvor flott denne naturen og når mennesker har sånne opplevelser, så det noe som ser ut til å endre de, og de setter pris på det, og det vi verdsetter, det jo ting vi ønsker å ta vare på. Og det litt interessant å se at vi faktisk I møte med naturen, når vi betrakter for eksempel en fin soloppgang, eller vi går på en fjelltur, eller rett og slett bare I den nære naturen, den vi har rundt oss, nærmest I vår hage og vårt nærområde, den gjør noe med oss, den endrer oss fra innsiden til å sette pris på naturen og til å ønske å ta vare på den.
0: Men hva tid begynte man å se på naturen på den måten og bli mer nysgjerrig på hva naturen gjør med oss liksom inni oss? Naturen har jo alltid vært den der vi sanket mat og fikk tak I ved til å fyre opp, men nå bruker vi jo naturen på en annen måte.
1: Ja, det gjør vi jo, og dette jo lange historiske utviklingstrekk på en måte hvordan vi forholder oss til naturen, og naturen jo et sted som vi henter, som du også sier, det vi trenger for vårt daglige liv og slikt, men vi har jo et mer distansert forhold til naturen, utviklet det over tid. Vi levde jo mer I kontakt med naturen, både på godt og vondt, det ikke en sånn romantisering av dette nødvendigvis, før, men I nyere tid og kanskje I de senere årene så har det skjedd en litt sånn revitalisering da, at vi føler at vi kanskje har mistet kontakten med naturen og søker tilbake til den igjen, at det noen kvaliteter I den som vi har mistet gjennom en utvikling av hvor samfunnet har blitt mer og mer teknologisert, vi har mindre og mindre nær kontakt med den, og hvis vi søker I naturen, så gjør vi det kanskje ofte også bare for vår på en måte egen skyld, for at vi skal oppleve noe, eller ha en eller annen fin opplevelse, erfaring, gjøre en aktivitet, det veldig vanlig. Og alt dette I og for seg bra, men kanskje det noe som stikker dypere der I oss, at vi nå så begynner å erkjenne at jeg avhengig av naturen. Jeg natur, og jeg står I et avhengighetsforhold til naturen, uløselig knyttet til den, rett og slett. Det ser ut til å være en holdning og en trend, I hvert fall hos mange, som erfarer at naturen betyr noe for dem. Dessverre så liksom bakteppet her, da, dette med naturtap og klimakrisen, og at dette har kommet noe kraftigere inn I senere år, og det ikke så mange år siden vi hadde en pandemi med covid, og da var det jo veldig fokusert på dette å kunne gå turer I nærområdet, som veldig mange mennesker opplevde som veldig godt, både mentalt, fysisk, og satte mer pris på naturen I sine nærområder også.
0: Et veldig interessant tema og oppfordringen vel det å komme seg enda mer ut I naturen. Professor Knut Willy Sæther ved Høgskolen I Volda, tusen hjertelig takk for at du var med. Og riktig god sommer videre.
1: Takk for det og god sommer til deg.

0: Charlie XCX med låta Apple i det vi skal nå få svar på dagens konkurranse, for jeg hadde pepet ut en del av en kjent norsk tekst. Dette var faktisk låta En solskinsdag av Postkjørebygget, men hva var under pipen? Jeg har på tråden Pia Rånes Svela. Hei og god morgen.
1: Hallo.
0: Hei du. Hva var det riktige svaret I dag?
1: Nei, det var en hvit trommedille.
0: Helt riktig. Kunne du det fra før, eller måtte du liksom slå det opp?
1: Nei, altså, det jo en sang jeg vokste opp med, da, så det kunne jeg så høre.
0: Ja, sant. Ja, det en veldig kjent låt. Postkjørebygget fyller 30 år I år, så det har nå vært La med oss en god stund. Du ser postadresse Stabekk, Østlandet.
1: Ja.
0: Det der du befinner deg nå?
1: Nei, nå jeg på Averøya, egentlig, ja. På ferie.
0: Hva slags relasjon har du til Averøya?
1: Nei, vi har familie der da, så det, ja.
0: Og det også en plass du har vært opp gjennom året?
1: Ja, jeg det har vært da. Vi har hytte der, så da besøker jeg også familie I tillegg da.
0: Ja, men har du noen gang bodd her I Møre og Romsdal?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Men så du med I din konkurranse på radioen når du her på ferie?
1: Ja, det jeg.
0: Hva slags planer har du for ferien da?
1: Nei, nå jeg egentlig på vei til å gå på sånn fjelltur da, I Trollkvindane.
0: Mm.
1: Trollheimen heter
0: ja.
1: Det. Ja, så det gleder jeg meg til da.
0: Ja, hvor spesifikt skal du?
1: Jeg skal gå den trekanten da, den, ja, fra hytte til hytte.
0: Mm. Det tar noen dager det.
1: Det tar 3 dager, så ja. Yes.
0: Ja. Det høres veldig flott ut. Har du sett på værmeldingen hvordan det vil se ut?
1: Ja, så det blir veldig fint der I morgen, så det blir kjempebra.
0: Ja. Da kanskje vi gjør noe annet enn å ønske deg god tur.
1: Ja,
0: da. Og nok en gang gratulere med å være dagens vinner. Så skal jeg fikse en premie som I posten når du kommer hjem. Hvor lenge ferien?
1: Nei, det kommer hjem neste helg da.
0: Ok. Da tror jeg og håper at premien kommet frem når du tilbake igjen fra ferie.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du var med på radioen.
1: Ja.
0: Og riktig god tur og riktig god ferie. Ja.
1: Takk
0: til sammen. Ha det,
1: ha det. Ha det.
0: Og vi skal selvfølgelig høre hele teksten. En hvit drommedille hadde jeg pepet ut. Her får du hele En solskinsdag av Postkjørebygget.

ringt och på. Sånn ble det en solskinsdag av Postgirobygget. Vi har plass til mer norsk musikk vi fører nyhetene. Her kommer Stage Dolls.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. 15 år etter terrorangrepet på Utøya sliter mange overlevende fremleis med traumer. Nå skal forskerne I Utøya-prosjektet se hvordan det som var på Utøya fungerer I samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Regitze Schaffer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
1: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så det rett og slett kropp. Som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
2: Ja, vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt vanskelig.
3: Det sier Grete Dyb, som prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
2: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de jo nå inne I en helt annen livsfase.
3: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
2: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
0: Reporter Åse Marit Befring. USAs forsvarsminister måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring for å be om mer penger til forsvar I går kveld. USA har brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran.
4: We need some hard answers and some straight talk.
5: Politikere, både på demokratisk og republikansk side, vil vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt, og hvor Iran står I dag. Når partikollega Gary Peters bruker ordet fiasko om strategien, blir det full debatt. Hegseth vil ikke ha noe kritikk om hengemyr og fiasko.
6: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
7: Exactly I will tell you how I use the word failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure.
5: Det du som fiaskoen, ikke mennene og kvinnene I frontlinja, sier Peters.
7: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
5: Det må penger til, svarer Hegseth. Han vil ha rundt 700 milliarder kroner ekstra.
8: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
0: Reporter Eline Buvarp Årdal. I Ukraina har tallet på drepne og såret sivile øket med 37% I første halvår I forhold til samme periode I fjor. Årsaken et øket antall droneangrep. Ifølge FN var det I løpet av første halvår I år nesten 1400 omkomne og nærmere 8000 såret sivile I Ukraina. I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen I Birkenes, som har pågått siden I går. Rundt 700 mål brent ned, og det blåser fremdeles godt I området. Brannen ikke I nærleiken av bostader eller andre bygninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Dette god morgen, Møre og Romsdal. Vi skal få nyheter fra Silje nå, og det blir markeringer også her I fylket.
10: Ja, for flere steder så blir altså 22. juli markert I dag. 77 personer mistet livet I terrorattaket mot regjeringskvartalet og Utøya for 15 år siden, og tre av disse var fra Møre og Romsdal. Den offisielle markeringen her I fylket, den blir holdt I Molde domkirke I dag, og start klokka 12. Arrangementet et samarbeid mellom statsforvalteren, biskopen I Møre, støttegruppa etter 22. juli og Molde kommune.
11: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette

Austin heter den fra Dasha. Vi har hørt om 22. juli-markeringene i nyhetene i dag. En av markeringene her i fylket en samtale om ytringsfrihet, og hvor det står til med den 15 år etter terrorangrepet. Samtalen skal handle om hvordan ytringsklima er, hvorfor det viktig med ytringsfrihet, og ikke minst hvordan vi skal ta vare på den og styrke den. Det skal det handle om her i radioen straks etter Go West.

0: Go West var dette her. The King of Wishful Thinking. Her er Godmorgen Møre og Romsdal. I dag er det altså 22. juli. Det skal være arrangement i hele fylket. I Molde er det offisielle programmet. Og i Ålesund så er det ytringsfriheten som skal diskuteres ved markeringen i ettermiddag. Jeg har fått besøket Jessica Gertner. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Og riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du er varaordfører i Ålesund, representerer Høyre, er med i årets 22. juli-komité. Ytringsfrihet, hvorfor er det så viktig å diskutere på en sånn dag?
1: Det er jo vårt høyeste gode, det som står størst i samfunnet vårt, og hva annen dag enn den dagen i dag er bedre enn å faktisk diskutere ytringsfrihet.
0: Men hva betyr egentlig ytringsfrihet?
1: Ja, altså det er jo vår mulighet til å delta i debatten og si det vi mener og ytre våre tanker om hva som fungerer bra, hva som kunne fungere bedre. Så alt det er jo omfavnet av det store begrepet ytringsfrihet. Mm.
0: Så er det jo mange i verden som ikke har det. Hvorfor skal vi være glad for at vi har det i Norge?
1: Jeg tror vi må være klare over at dette her er ikke noe vi kan bare ta for gitt. Vi ser jo hva som skjer verden rundt, og som du sa, det er ikke alle som er så heldige å ha ytringsfrihet. Så det er nok et gode vi må passe godt på og ta vare på.
0: I dag skal dette altså diskuteres. Dere har invitert flere til å være med i en samtale om ytringsfrihet. Hvem er det dere skal ha med?
1: For det første skal vi ha med ordføreren vår, Anne Håkon Lykkebø Strand. Så skal hun Anne-Berit Støve-Emblem være med. Hun er jo formannskapsmedlem og jobber i Røde Kors. Så skal vi ha med en representant fra AUF, han Ivar. Og så skal vi også ha med oss presse, Jan-Erik Grøsvik fra Sunnmørsposten, og politiet, visepolitimester, han Kenneth Sætre.
0: Og kanskje politiet kan hjelpe i en sånn samtale når det kommer til ytringsfrihet, og det som eventuelt går over til det litt kriminelle, for det er jo en bakside. Folk bruker ytringsfriheten som en tillatelse til å spre usannheter og hat. Hvor stort er dette problemet?
1: Jeg tror det er et stadig større problem, og det er jo derfor vi er veldig glad for at vi har fått med oss visepolitimesteren. Han er jo bakgrunn fra PST, og er nok veldig godt kjent med det som skjer ut i debatten. Også det som skjer av og til under den store ytringsfrihetens paraplyen, at noen ytringer som kommer fram, er nok ikke omfattet av akkurat den muligheten for å ytre seg fritt.
0: Nei, for det er ikke, selv om vi har ytringsfrihet, så betyr ikke det at man kan si akkurat det man vil i det offentlige rom?
1: Nei, det stemmer det. Altså, det er jo, vi har jo lover mot oppfordring til vold, lover mot hatefulle ytringer, ikke sant? Så det er veldig viktig å være bevisst på det, at ikke absolutt alt er omfattet av ytringsfriheten, at ytringsfriheten ikke er absolutt.
0: Vi hører jo stadig om folk som tar ordet i offentligheten, det kan være i media eller på sosiale medier, som opplever en polarisering i samfunnet. Hvordan har det blitt etter nå 15 år etter 22. juli? Er det blitt bedre eller verre?
1: Jeg tror det er nok mange som opplever at det blir stadig steilere fronter, ikke sant? At det blir vanskeligere og vanskeligere å faktisk ytre seg, med mindre du er forberedt på at det kan bli et enormt trykk, både i media og ikke minst i sosiale medier. Så det har blitt tøffere for veldig mange, og mange vegrer seg faktisk for å delta.
0: Mm. Men hvor går grenser da mellom å beskytte ytringsfriheten og slå ned på hatefulle ytringer?
1: Altså, jeg tenker ytringsfriheten er vårt høyeste gode, men som vi var innom, ikke sant at når det handler om hatefulle ytringer, oppfordring til vold, altså det er der det går av grenser.
0: Dette arrangementet i Ålesund, det foregår ved Minnesmerket, som står utenfor Spjelkavik kirke. Klokka 16.30 blir det markering, og så klokka 17.15 skal denne samtalen om ytringsfrihet foregå i kirkekjelleren. Alt er åpent for alle, og selvfølgelig helt gratis. Jessica Gertner, varaordfører og medlem av 22. juli-komiteen, tusen takk for at du var med, og lykke til med samtalen i ettermiddag.
1: Tusen takk.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: Dive heter disse, og låta heter Love Me. Vi har fått Silje inn I studio og skal gi oss dagens sendingens siste nyheter.
1: Og vi begynner først ute I trafikken, for en bilfører har kjørt av veien på Fylkesvei 64 på Farnes I Rauma. Politiet melder at bilen skal ha følt grøftekanten og står på hjula I grøfta. Det fire personer I bilen, men det så langt ikke meldt om at noen skal være skadde. Og over hele fylket så blir 22. juli markert I dag. 77 personer mistet livet I terrorattaker mot regjeringskvartalet og på Utøya for 15 år siden. Tre av dem var fra Møre og Romsdal. Den offisielle markeringen blir I Molde domkirke og starter klokka 12. Og låge temperaturer I juni ga en treg start på årets campingsesong. NHO Reiseliv håper likevel at sesongen kommer til å ta seg opp, og at de kan få en like god sesong som I fjor. Karsten Warholm han blir blant profilene som deltek under friidretts-NM I Trondheim denne veka, og hekkeløperen fra Ulstein han tok sesongens første seier I London I helga som var. Roar Thea Helseth fra Ålesund, hun en av de som nå uttrykker sorg etter dødsfallet til ro-legenda Olav Tufte. Til avisa Sunnmørsposten så sier hun at Tufte betydde mye både for karrieren henne, men også for trivselen I laget.

0: NRK Nyheter, snart klokka ni. Det er viktig å snakke sant om 22. juli, det sier statsminister Jonas Gahr Støre på dagen 15 år etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet.
1: Rundt 10-årsmarkeringen så var dette med å snakke sant veldig viktig, og det kom fram, og det var jo flere av de som var berørt, ble truffet og hardt såret, som i mange år egentlig ikke delte hele historien sin. Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig, vi er alle rammet, og det er vi jo fordi vi lever i dette landet, alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det er jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt, begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår. Det mest brutale, det viktigste partiet har, er jo unge mennesker som skal være med videre.
0: I Agder har brannmannskapet gjenopptatt forsøket på å slukke skogbrannen i Birkenes, som har pågått siden i går. Rundt 700 mål har brent ned. Det blåser fremdeles godt i området. Brannen truer ikke boliger eller andre bygninger. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor. Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. USAs justisdepartement og Nicolas Maduro foreslår å starte rettssaken mot den avsatte venezuelanske presidenten i juni neste år. Maduro, som ble styrtet og bortført i en amerikansk militæroperasjon i januar, er tiltalt for omfattende narkotikasmugling i USA. I dag møter Maduro til nytt rettsmøte på Manhattan. Han nekter for øvrig straffskyld. Se for deg at vi kan skru på sola midt på natta. Ja, det høres kanskje ut som science fiction, men nå har amerikanske myndigheter godkjent de første testene av gigantiske solspeil som skal gå i bane rundt jorda, men astronomer er kritiske til teknologien.
2: Dette er en katastrofalt dårlig idé som vil true nesten all astronomisk forskning.
3: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
2: De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmelen for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Reporter her, det var Daniel Eriksen, og fra verdensrommet til norske veier og bilkjøring hos dere i Reiseradioen.
4: Ja, vi lurer på, Anders, hva er din favorittbilsnacks?
0: Jeg har veldig lyst til å si snus, men det er jo ikke helt sturent. Så jeg må finne på noe annet, og da vil jeg si vingummi i alle mulige former. Det er jeg også veldig glad i.
4: Fantastisk svar. Tusen hjertelig takk.

0: Riktig god onsdag som det har blitt, og fortsatt god sommer til deg som har skrudd på radioen og hører på Reiseradioen, hvor det vi som har gleden av å holde deg med selskap. Javad?
1: Yes, det nok en gang hyggelig å være her. Vi på dag tre. Koser oss enda vi, altså. Jeg jo midt oppi, jeg driver faktisk og tar førerkortet nå. Det ganske tungt å gjøre det i juli, men også anbefaler, fordi det tungt overalt.
0: Veldig smart, og vi skal jo veldig straks snakke mer om både bilsnacks og billappen. Før vi gyver løs på det, så kan jeg altså si at i tillegg til Javad, så det meg, Adelina.
1: Ja.
0: Så vet dere hvem som vertskapet her inni radioapparatet, eller bilen, eller mobilen?
1: Javad El-Bakarli og Adelina Ibici, som forklarer etens skyld.
0: Da har vi det på plass. Det onsdag, det på plass. Det juli, 22. juli, en viktig dato i norsk historie som vi også skal snakke om i dag. Men først og fremst så vil vi si hjertelig velkommen. Frem til klokka 11 så skal vi kose oss, og det skal vi gjøre med masse god musikk som blant annet Stevie Wonder og Isn't She Lovely?

0: Isn't She Lovely av Stevie Wonder her på Reiseradion på NRK P1. Ja, Adelina, som jeg sa rett før her I stad, så har jo jeg drivet og kjørt hver eneste dag, og det helt ufattelig for meg å tenke på at jeg har nå kjørt på motorvei der du kan kjøre I 110 kilometer I timen. Ja. Hadde du fortalt meg det for ett år siden, så hadde jeg begynt å le, men altså nå sitter jeg og blinker, skifter felt,
1: yes.
0: Slipper forbi folk I innkjøringsrampa.
1: Ja.
0: Altså, jeg klar for å ha førekort.
1: Ja, du driver og tar lappen og bruker sommeren på det. Ja. Smått genialt at det færre folk på veien.
0: Ja, det null rush. Det enklere å parkere.
1: Så Hvordan synes du det går da?
0: Du, jeg synes det går altså. Jeg får til det aller meste, bortsett fra at jeg synes fortsatt rundkjøringer litt herk.
1: Ja, kan jeg spørre deg som ja. En som fra Østfold, hvor vi tar helst lappen på 18-årsdagen
0: vår? Fra en råner.
1: Så jeg har hatt lappen I mange år, men har ikke aktivt brukt den så mye. I Nei. Det siste for å si det pent ja. Men du flink på å blinke ut av rundkjøring fordi det jeg svært opptatt av at folk skal gjøre
0: altså jeg religiøst opptatt av blink altså blink til altså når du skal ut alltid blink til høyre skal du mer enn halvveis rundt venstre
1: blink deg inn ja,
0: hold deg I fila di og vet du hva en ting jeg også har lært Når du inne I rundkjøringen, så kan du ta så god tid som du bare vil.
1: Ja, klarer du det da?
0: Ja, jeg går ned I 8-9 kilometer I timen.
1: Fantastisk!
0: Spinner rundt deg. Ja, men jeg så opptatt av sikkerhet. Men en ting jeg gjorde for første gang I mitt liv var å ta meg en slurk. I bilen, mens jeg var I full fart.
1: Og hvordan føltes det?
0: Det var, altså, jeg har aldri følt meg mer som en kar, altså som en voksen mann. Jeg sitter I bilen og kjører, jeg har sett min far I alle år, sitte og drikke farris, cola, ikke sant? Så satt jeg, så ba jeg min samboer åpne en Pepsi,
1: ja.
0: Og så sa jeg, kan du åpne og plassere den rett ved hånda mi? Tok den, aldri tatt en kjapp slurk I mitt liv men jeg bare, nå tar jeg vet hva nå jeg ikke langt unna å få det sertifikatet
1: ja, men du, nå jobber du bra, synes jeg nå lærer du deg både trafikkreglene og litt sånn komfortregler inne I bilen
0: men en ting jeg lurer på du, jeg antar at du har hatt førekortet siden du var 18, eller?
1: Jeg har hatt førekortet siden jeg var 18
0: ja, ikke sant? Ja. Sarsborg
1: yes.
0: men jeg bare føler at alle jeg vet om som kjører mye bil de veldig glad I å spise
1: I
0: bil og jeg gleder meg også til det
1: ja, fordi du ikke fremme Du jo en glad I mat fyr generelt.
0: Glad I mat, glad I snacks. Ja, ja, jeg elsker det. Så det jeg lurer på hva den ultimate bilsnacksen? Hva er det du foretrekker å sitte og gomle på når du kjører bil?
1: Jeg elsker at du stiller det et spørsmål. Ja. Og du som hører på nå, må gjerne svare på dette. Gi liksom alle tipsene til Java, I appen NRK Radio.
0: Ingen kombinasjoner for rare. Altså bare, hva enn det, altså, hvis dere sitter og spiser surskill, vær så snill, send det til oss.
1: Ja, for jeg har lyst til å slenge inn min da, og lure på hva du synes om den. Og den, jeg føler dette litt... Hva skal man si? Du, jeg klarer ikke å si det på en hyggelig måte, men det sånn gamle folk godteri.
0: Ja, det lov å si det.
1: Ja, men det føles som, men jeg har så utrolig nostalgiske minner til at vi på biltur med familien,
0: ja.
1: Og så kjøper mamma en pose med smørbok.
0: Ja, men det jo digg da.
1: Det digg, og det som bra med smørbok, ja. Som jeg slår et slag.
0: Det gammel person, det litt 80 år gammel person som kjører bil med det.
1: Nei, fordi 80-åringer mister tenna.
0: Ja.
1: Hvis de har dårlige tenner, det kan jeg si. Det som bra med smørbok,
0: ja.
1: At den varer så utrolig lenge, nettopp fordi den så seig. Så du slipper å liksom hele tiden tømme posen. Du har den en stund med deg på veien, kan kikke ut av vinduet og kose deg liksom, ja. Suge på karamellen, rett og slett.
0: Så hver gang du tilbake I Sarsborg,
1: yes.
0: Så det rett inn I bilen, også med en pose med smørbok.
1: Ja, det drømmen. Kjøre til Sverige, leve livet. Det slenger jeg inn I potten. Det godkjent?
0: Ja, vet du hva? Det var sær. Jeg ville tenkt liksom noen nøtter eller noe, vet du hva? Smørbok godkjent.
1: Takk.
0: Men jeg vil gjerne høre hva alle dere som hører på, hva dere foretrekker å spise, så kommer vi tilbake til det etterpå.
1: Ja, vi kan godt ta imot tips for å si det sånn. Jeg også åpen for å fornye litt på snacksfronten, og så kan vi jo høre med deg.
0: Smørbok, det sjukt. Men
1: ja, da, men jeg spiser surt godt og andre ting ellers også, altså.
0: Ja, ja, men det jo, ta det i bilen.
1: Absolutt. En som sitter mye i bil om dagen, det deg, vår reporter Even. Du jo i Finnmark, og der det lange distanser du kjører rundt i, eller?
2: Absolutt, og det såpass mye som skjer langs vegen. Det jo fullt med regn i vegen, og det mye pent å se på, så du må passe på så du ikke får for mye forstyrrelse, så jeg heller meg faktisk godt svart kaffe og snus og podcast. Da kan jeg kjøre akkurat hvor langt det. I år så kjørte jeg 4 timer, og med den bare podcast og svart kaffe, så det går fint.
1: Hva det du sier? Ikke en eneste lille søtsak? Eller agurkskiver, eller vi dømmer ikke?
2: Nei, nei, nei. Det blir for mye gris og smørbuk hvis du mister smørbuken din mellom setet på bilen,
1: ja, det
2: og det 20 varmegrader. Mm. Det gris.
1: Ja, men jeg hører hva du sier.
2: Ja.
1: ok.
2: Du, nå har jeg kommet med at jeg har kjørt så langt nord som jeg nesten kan. Jeg har kommet med at Honningsvåg, en nydelig, litt dårlig perle. Her skjer det seg liksom, midt inn i indre bykjernen her, så ligger det kanskje 40 fiskebåter i, med alle regnbågens farge, og det et grønt fjell som stiger opp bak her, og huset er akkurat like fargerike. Mm. Det en nydelig plass, og for 20 år siden så kåret faktisk reiseradioen Honningsvåg til Norges sommerby.
1: Wow.
2: Og der forstår jeg når jeg kommer her, at her går det an å kose seg om sommeren. Så, ja.
1: Og hva planene dine i Honningsvåg i dag?
2: Du, jeg begynte jo å sjekke ut litt, og så, for at rett ved kaja her så det noe som heter Perleporten, og der ble det litt interessert i hva Perleporten. Så da, det visste seg at det noen folk som svært kreative som har kjøpt et gammelt bedehus, og innredet det med pub og kulturhus og ølbryggeri, og døm kjente at jeg må prate med. Så når jeg kommer til ende, da må oss inn i Perleporten, tror jeg, så sjekke.
1: Det ikke hver dag, for å si det slik. Og jeg begynner å skjønne hvorfor du ikke trenger så mye mer enn kaffe, snus og podcast eller radio i bilen. Fordi du jo, altså, omgivelsene dine jo en sukkerbit i seg selv, Even.
2: Her det mye godteri å slå på langs vegen.
1: Altså. Absolutt. Vi gleder oss til å sjekke inn med deg i Honningsvåg. Hva skjer med deg, Ava? Du rekker opp hånda?
0: Ja, jeg rekker opp hånda for å si at jeg driver å se på bilder av Honningsvåg nå, og det ser jo ut som du altså i et paradis, eller?
2: Ja, det paradis, og i år så lå det en stor, hva heter det da, cruiseskip?
0: Ja.
2: Med sikkert mange tusen folk som drev og vimsa rundt i gata og så ut som zombie, liksom. Jeg tror de trodde de var på et museum, for de reagerte ikke på at jeg kom kjørende med bil, liksom. For de trodde sikkert at det var en utblåsbar bil som museet Honningsvåga lå på. Men ja. Jeg kan liksom forstå at de fikk denne her, ja, dette her sant? Og klipp seg litt rann i armen, for det helt, helt nydelig.
0: Ja, det ser ut som en sånn magisk sånn Twin Peaks-by, så jeg bare sånn der, ja, noen må få laget en serie oppi der.
1: Rett og slett. Ja. Vi gleder oss til å høre.
2: Jeg skal sjekke om fiskeren her ekte etterpå. Jeg skal lov.
1: Veldig bra, Even. Du på jobb. Og vi skal snakke med deg mer senere, og gleder oss til rapport fra Honningsvåg. Straks blir det skippemøte her hos oss. Aller først tar vi med oss Taylor Swift. You Belong With Me heter denne låta her.

0: Belong With Me av Taylor Swift, som jeg også nevnte at det her var Taylors version. Taylor Swift-fans veldig opptatt av at man skal si det.
1: Vi har alt på det rette her. Ingen, pengene går til Taylor Swift og ikke Scooter Brown, for de som opptatt av det. Du, i inboxen vår så renner det altså inn med svært gode snacksforslag som du kan ha med deg i bilen når du omsider forhåpentligvis tar lappen i sommer, Javad. Ja. Men det renner også inn en litt annen
0: type. Det er mye annet som renner inn her også. Vi har sittet og kost oss, men det er veldig mange folk som reagerer på at jeg uttaler lyden feil, eller altså jeg sier da, du sier
1: jeg sier kjøre.
0: Og jeg sier kjøre.
1: Ja.
0: Og det er noen som skrev her at å kjøre er noe man gjør i fjøset. Parentes, skuffe vekk shit fra dyr, liksom. Og å kjøre er noe du gjør i bilen. Og så må jeg bare si at, det må bare nevne at for meg så er det sosiolekt. Jeg er fra Haugenstua i Oslo.
1: Det stedet hvor den Herman Flesvig-karakteren fra førstegangstjenesten er fra. Så hvis du vil ha Ola Halvorsen, så må du på en måte også tåle Java Del Bacalli, eller?
0: Altså.
1: Det er prisen vi betaler, rett og slett.
0: Men hvem vet, kanskje jeg tar en tur innom NRK-logopeden etter denne uka her, men jeg skal prøve så godt jeg kan å si kjøre.
1: Vi har fått andre meldinger også, heldigvis. Ja. Her er det også litt tulling med språket ditt, Javad, fordi Sven skriver cheese doodles er vel godkjent som bilsnacks.
0: Blir jeg roast her, eller?
1: Og i en god roast så ligger det mye kjærlighet. Men ja. Her, altså, hva, la oss bare ta denne først.
0: Ja.
1: Cheese noodles, ostepopp i bilen.
0: Nei. Jeg kan ikke, altså jeg får mareritt av å se for meg hvordan bilrattet ditt ser ut. Men jeg er vel enig at jeg synes cheese doodles er en fantastisk snack, helt nydelig.
1: Åja, for god.
0: Ja, men altså i bilen.
1: I bilen, rykk på nesen.
0: Stengt luft inne. Nei, det, sorry. Det er
1: Asien som blåser det pulveret rundt i bilen. Det er
0: sitter og resirkulerer det ostepulveret inne i bilen. Det funker ikke altså.
1: Men takk for forslagene, og fortsett med det i appen NRK Radio. Vi tar de altså imot, men akkurat nå så tar vi noe annet, nemlig dagens skippemøte.
0: Skal vi se, onsdag 22. i syvende, jeg fortsetter å si både dag og dato. Visste du at NRKs Erik By startet store innsamlinger for å bygge redningsskøyta Skomvær 2? I dag kan du lære deg mer om historien og hvorfor redningsskøytene har så mange forskjellige navn når det avholdes skiskippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plato på Skjærhalden.
1: Bent R. Rasmussen i Kristiansand.
0: Ved Christian Gerhard Jepsen den andre i Bergen.
1: Og ved redningsskøyta i Bodø. Hvor glad er du for at skip og skøyte sies på den måten?
0: Du, jeg bare sier at det er sosiolekt. Vet du hva? Ola Halvorsen-loven går jeg etter.
1: Jeg støtter dette, og så hører vi på Emily Hollow. Her er neste stasjon i Reiseradioen.

0: Neste stasjon I Reiseradion den her onsdagen, hvor vi har slått på tråden til en kjent stemme I norsk offentlighet, tidligere redaktør, nå kommentator I Aftenposten, og vi sier hei til deg, Harald Stanghelle!
1: Hallo, hallo, og god morgen!
0: God morgen! Ikke med oss fra hvor som helst!
1: Nei, jeg faktisk I Kirkwall på Orkneyene.
0: I alle dager, sier vi da. Hva gjør du der?
1: Der ferierer jeg. Jeg var så heldig å få en gave fra datteren min, og den gaven det var å velge et reisemål I Europa. Det eneste vilkåret for gaven, det var at det var et sted der jeg aldri hadde vært før, og I 40 år så har jeg hatt lyst til å dra til Orkenøyene. Det har aldri blitt noe av, men nå jeg her.
0: Nei, så koselig da.
2: Jeg føler også at det et sted ytterst få har vært, egentlig. Jeg tror kanskje det første gang jeg snakker med noen som har vært der, eller, og der. Så dette jo... men altså, ser det ut som Braveheart ute der, eller?
1: Ja, det jo det. Det et veldig spesielt landskap. Det veldig flott landskap. Og så det jo... Det jo på en måte veldig norsk, da, fordi at Orkneyene var jo norsk land i 500 år, men så var det en dansk konge som var blakk, og han hadde ikke penger til medgifter til datteren sin. Så på 1400-tallet så pantsatte han Orkneyene og Shetland som betalte betaling for medgiften, den ble aldri løst ut, og slik ble Orkneyene skotsk.
0: Dette tror jeg min favoritting med å prate med deg, Harald, at man alltid lærer så mye, at vi tenker sånn, ok, du på Orkneyene, og så får man en historie I tillegg. Men jeg lurer på, siden du har drømt om å reise hit I 40 år, og nå endelig der med datteren din, hvordan det? Hva var det som gjorde at du hadde så lyst til å reise nettopp dit?
1: Ja, det var fordi at jeg har vært fascinert av den gamle norrøne historien, og så det jo sånn, det jo en bosetting her som ble funnet under sand etter en storm på 1800-tallet, som fra 3000 år før Kristus, altså eldre pyramidene, ganske avanserte hus som bundet sammen, og det å gå rundt og se på noe som står på verdensarvlista etter et folk som ingen vet kom fra, ingen vet hva de gjorde her, ingen vet hvorfor de forsvant noen hundre år etterpå. Sånne ting fascinerer meg veldig. Og så har du St. Magnus-katedralen her i Kirkwall, som var den største katedralen etter Nidarosdomen, bygd omtrent på samme tid. Sånn at det blir jeg så fascinert av, og der oppdager jeg et par innmari morsomme ting.
0: Ja, hva da?
1: Ja, altså... Midt I kirka, der lå det en åpen bibel, og den måtte du ikke røre fordi den var så kjør, stod det på et skilt. Men jeg ble jo så nysgjerrig på dette, og da viste det seg at denne bibelen var jo ikke en gammel bibel, det var en gave fra Hordaland fylkeskommune fra 1992, og den var oppslått på Salomons ordspråk på det kapitlet der det står nøye beskrevet hvordan en god kone skal være. Og da blir du litt sånn, det så pussig, du står I denne katedralen fra 1100-tallet, og så ser du en bibel som oppslått på et fascinerende stykke Midtøsten-historie for 5000 år siden, og så det fra Hordaland fylkeskommune I 1992. Det mer absurd blir det ikke.
0: Altså, dine verdener bindes jo sammen gjennom denne åpne bibelen på Orkneyene.
2: Dette her jo Harald Stanghelle Cinematic Universe som driver og går her. Altså, dette her jo...
0: jeg får lyst til å reise til Orkneyene også, men jeg lurer på, hva gjør du når du ikke driver med å besøke historiske steder? Kan man dra på liksom, pub eller gjøre andre nymotens ting?
1: Ja, Og, da, og så det et fantastisk landskap å kjøre rundt i. Jeg har med datteren min og hennes engelske kjæreste og Anne, kona mi, så vi kjører da rundt og ser på dette landskapet, masse fugleliv og fascinerende sted. Et veldig blanding av harmonisk grønt landskap med enormt mye kveg og saue, og så dramatiske klipper som stuper ned i havet. Så hvis du trenger et sted litt utenfor Alfarvei med få folk, det bor jo bare 20 000 innbyggere på alle disse øyene, så vil jeg anbefale Orknøyene. Nå er ikke jeg blitt ansatt i noe sånn turistgreie her borte.
2: Visit Orkney?
1: Ja, så jeg har ingen kontrakt der, så dette sier jeg helt frivillig.
2: Men Harald, jeg har et spørsmål til deg, for vi har snakket en del om bilsnacks i dag, og vi har også fått inn veldig mange av folks favoritter å spise på når de skal kjøre et godt stykke, og nå som du kjører en god del rundt på Orknøyene, så lurer jeg på, hva det du spiser i bilen?
1: Ja, det har blitt en del snacks og nøtter og sånn elementær usunn inntak av føde i bil. Det er veldig gøtt, veldig gøtt.
0: Har du oppdaget en ny favoritt på Orknøyene som vi ikke har her hjemme i Norge?
1: Nei, ikke når det gjelder bilsnacks.
0: Nei, men du har oppdaget så mye annet at et sted for grensa går, rett og slett. Harald, det høres ut som du befinner deg i helt nydelige omgivelser, og det veldig stor stas at vi får ringe deg i dag. I dag jo også en veldig spesiell dag. Onsdag 22. juli viser kalenderen, og denne datoen markerer jo en forferdelig dag som vi alle har et forhold til, og som vi skal prate om med deg etter litt musikk.

0: Stand By Me av Ben E. King I reiseradion som snakker med Harald Stanghelle på telefon fra Orknøyene på ikke hvilken som helst dag, men en dag som vi alle I dette landet har et forhold til, fordi kalenderen vår viser 22. juli. Mm. En tragisk dato, og en dato du har kommentert mye på I etterkant av terrorangrepet, både I regjeringskvartalet og på Utøya, Harald. Vi lovet å aldri glemme, I år det 15 år siden 22. juli 2011. Hvor viktig det at vi fortsetter å huske den datoen her?
1: Ja, det veldig viktig at vi fortsetter å huske det for 15 år, både I lang tid og det veldig kort tid. Det fortsatt samtid for mange, og så 22. juli, denne nattsvarte fredagen for 15 år siden, også historie for en del som kommet til etterpå. Det viktig å huske, men det også viktig å tenke over hva vi husker.
0: Ja, hva husker du da?
1: Ja, det næraste nok drønne. Jeg var I Porsgrunnbygget og hørte og var på jobb I Aftenposten der vi hadde kontor den gangen. Og det å huske drønne og forvirringen etterpå, huske... hvor mange teorier det var, og hvor lite vi visste, og så hvor meldingene fra Utøya, som de færreste av oss egentlig fattet, vi kunne ikke tro det var sant, og så var det sant.
0: Mm. Du nevner Aftenposten, og der var du jo redaktør på det tidspunktet. Nå du kommentator og har også skrevet en kronikk som på trykk I dag, om at vi kanskje har vært mer naive enn vi skulle håpe I tida etterpå. Kan du utdype litt hva du mener med det?
1: Ja, fordi at det norske mantraet, slik som statsminister Jens Stoltenberg da formulerte, det var jo at en aldri skulle glemme, det skulle være mer demokrati, mer åpenhet, men aldri naivitet. Og det nok riktig når det gjelder den beredskapsmessige siden av dette og en del slike ting. Men vi trodde nok at det tankegodset som 22. juli-terroristen sto for, at det ville aldri få noe utbredelse. Hatet det representerte, det ville gå bort, eller det ville forsvinne, eller det ville være fortrengt. Vi snakket om hvor mye kjærleik det var, vi svarte med rosetog, men så ser vi at hatet vekse og vekse, vi ser at hetsen vekse og vekse, og vi ser at en del av det tankegodset som ble oppfattet som helt ekstremt for 15 år siden, det nå blitt den nye normalen. Så der har vi vært naive.
2: Ja, og jeg har jo også lest denne kronikken her, og jeg sier meg også enig som en som mye på X og styrer med diverse kommentarfelt, men et spørsmål jeg har til deg, Harald, hva kan vi som samfunn gjøre bedre I tiden fremover? Da? Altså, på en måte, hvis du skulle hatt et tips til liksom, allmennfolket, hva ville det vært da?
1: Det ikke å resignere, fordi det alt for mange som resignerer, det alt for mange som ikke svarer, som rister på huet over hatet, over hetsen, over truslene. Men hvis det store flertallet som ikke står for dette, bare rister på hodet, resignerer og går videre med sitt daglige kjøpmannskap, som det står, så betyr det at dette sakte, men sikkert for overtaket, fordi at dette jo også drevet fram av algoritmestyrte mekanismer som gjør at situasjonen for 15 år siden I det store internasjonale bildet på dette området helt annerledes enn det I dag. Var helt annerledes enn det I dag.
2: Ja.
0: Ville du si det?
2: Ja, altså jeg sier meg veldig enig. Jeg personlig pleier å gå mot å ignorere sånt, men det du sier at man egentlig burde ta et oppgjør med det til enhver tid, da. Og si fra.
1: Så, men det kan... Ja. Men det kan jo ikke ett menneske gjøre, nei, sant? Og det er så lett å føle den maktesløsheten, og, mm. og her kan ikke jeg gjøre noe. Men hvis alle tenker sånn, så betyr jo at dette sakte men sikkert får et større og større overtak. Ja. Mm.
0: Mm. Tusen hjertelig takk, Harald, for at du kunne være med I Reiseradion og snakke om 22. juli. Unnskyld. Og det høres ut som et ansvar vi kanskje skal tenke på, ikke bare på denne datoen, men resten av året mm. også, mm. utifra det du sier. Så takk Harald, og ha det fint videre på Orknøyene.
1: Takk skal du ha.
0: Vi skal høre en låt som passer på den dagen her, nemlig Carpe sin Her, som du får I Reiseradioen.

0: Det var Briskeby med Propaganda her på NRK P1 Reiseradion. Og nå det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Spiss ørene hvis det rykker I konkurransefoten din, eller hvis du av typen som bare elsker badetermometer og kjølebag, som du kan stikke av med hvis du svarer riktig I dag. Det altså et ord på tre bokstaver vi skal frem til. Du får tre spørsmål, og her kommer det første. Vi skal frem til navnet på en fugl som lever langs kysten, særlig fra Vestlandet og nordover. Den tilhører andefamilien og en dykkand. Og dunet til den fuglen her brukes I eksklusive dyner og heter edderdun. Så spørsmålet vårt hva forbokstaven I navnet på denne fuglen?
0: Det har jeg ikke peiling på, men jeg glad jeg allerede har fått badetermometer og kjølebag.
2: Heldigvis.
0: Men jeg går over til spørsmål nummer to. Vi skal fram til navnet på en person fra Astrid Lindgrens univers. Hun blir født en tordenværsnatt og vokser opp I en borg I Matteskogen. Hun blir bestevenn med Birk, selv om fedrene deres bittre rivaler. Hva forbokstaven I navnet på jenta?
2: Da tenker vi at den skriblet ned, den bokstaven der også, og går videre til dagens siste spørsmål, som starter med et lydklipp.

0: mine egne valg. Ja, ja, ja. Så, så kanskje du skal gi deg en sjanse og prøve å bli den fyren.
1: Kanskje jeg skal skaffe meg en liten ziplock bag med masse oppskåret agurk. Jeg veldig glad I agurk da, så det kan egentlig funke. Så kanskje vi egentlig kan bevege oss mot litt sunnere snacksalternativer.
0: Og hvis ikke, så har man Øystein som skriver at snacks Mentos helt topp. Aldri spise mat I bilen til nød veteboller med rosiner eller en nøttig fruttig blanding som mat. Aldri noe som drysser eller kliner. Og for min kone det forbudt med halslinser. Årsaken at hun suger på dem I 4 sekunder, så begynner hun å tygge på dem. Og det jo da faren. Men tusen hjertelig takk. Altså, her det mye bred kompetanse ute og går, og vi setter pris på alle sammen. Fortsett å sende de inn, og ikke glem konkurransen heller som ruller og går. Akkurat nå så blir det Naked her på P1 med Better Days.

0: Du hører på Reiseradioen, og klokka den 10. Det betyr at vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Werring.
1: Ja, det handler om merkedagen 22. juli. 15 år etter terrorangrepet på Utøya så sliter mange overlevende fremdeles med traumer. Nå skal forskerne i Utøya-prosjektet se på hvordan de som var på Utøya fungerer i samfunnet, og spesielt mener de ulike livsfaser kan være utfordrende. Rigitze Schäfer-Botnen ble innlagt på psykiatrisk avdeling 10 år etter terrorangrepet.
2: Selv om jeg inni mitt hode sier at nå har jeg det bra, nå skal jeg ikke tenke så mye på det, så er det rett og slett kroppen som bestemmer og reagerer som den gjør. Da.
3: Vi har jo fått tilbakemeldinger fra støttegruppen og fra overlevende om at det fortsatt er vanskelig.
4: Det sier Grete Dyb, som er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
3: Disse som var ungdommer og noen barn da angrepet skjedde, de er jo nå inne i en helt annen livsfase.
4: Dyb mener de ulike livsfasene kan trigge de vonde opplevelsene mange år etterpå.
3: For eksempel ny partner, at det blir født et barn, og også bytte av jobb.
1: Reporter her, det var også Marit Befring, og det er minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 11 så er det gudstjeneste i Oslo Domkirke, der blant andre kong Harald og dronning Sonja er til stede. USA bombet flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i natt at USA er åpne for forhandlinger med Iran for å få en slutt på krigen. Norway Cup strammer inn og lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles søndag. Hjernen trenger også sommerferie fra mobil og skjerm. Den norske turistforening er blant dem som merker at mange ønsker nettopp det.
5: Det er ikke bare å skulle logge helt av, selv i ferien. Men mange prøver likevel det de kan for å legge vekk skjermene.
6: Det blir etterspurt helt konkret hvilke hytter vi har som er uten dekning. Det er overraskende populært, og vi har sett en stor interesse de siste årene.
5: Den norske turistforening, DNT, merker at mange ønsker å koble av.
6: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker. Og det er noe som helt tydelig etterspørres.
1: Til slutt generalsekretær i Norske Turistforening, Inge-Lise Blyverk, reporter, det var Helene Gjelseth Holen. Nå fortsetter Reiseradioen, og dere skal besøke intet mindre enn Perleporten.
0: Ja, den i Finnmark, heldigvis.

0: tre minutter over ti har klokka blitt på den her onsdagen 22. juli som det og det altså reiseradioen du hører på som vi veldig glad for at du gjør. Mm. Hvor du ser for deg at folk hører på radioen fra Javad?
1: Du, jeg ser for meg veldig mye bil, jeg.
0: Ja.
1: Folk liksom, folk de kjører til og fra hytter. Og det jo mange avstander, spesielt opp I nord mm-hmm. Kanskje folk på vei til og fra jobb Så det jo, jeg bare føler at liksom, For meg så føler jeg at et sånt radioprogram som det her liksom egnet veldig for bil
0: Jeg håper også at noen hører på fra kjøkkenet ja. At noen har på liksom radioen på kjøkkenbenken Og ja. Styrer med en enten tidlig lunsj eller litt sen feriefrokost
1: Eller I hagen Åh, en liten bærbar radio ute I hagen eller fra telefonen mens de sitter og drikker iste
0: Det var veldig spesifikt iste også
1: Det jo, jeg,
0: jo, men altså, hvorfor ikke? God onsdag og god sommer hvor enn du lytter fra Vi skal straks nordover til vår reporter Even Men aller først så skal vi ta med oss musikk fra Ray Dette her, det Love Me Again

0: again.
1: Det var Love Me Again av Ray her på NRK P1 på Reiseradion. Og nå skal vi nordover til Honningsvåg og høre fra vår kjære reporter Even, som har tatt turen inn gjennom Perleporten.
2: Gjennom Perleporten. Jeg står mellom havnet og Perleporten. Det kanskje bare 10 minutter å gå. Jeg bare står og ser om jeg kan bare fange en kongekrabbe med hand om her, for her det jo alt mulig som veks og livet i sjøen. Og så prater jeg jo med så her enorme fargen som liksom eksploderer i øynene dine når du kommer mot Honningsvåg.
3: Ja.
2: Og utenfor Perleporten her, som et gammelt bygg som fargerikt, så det jo fargerike gummistøvler, og det går et tropp opp her, og da kommer jeg åt Perleporten. Tore, det dere som har startet der?
4: Hei, ja, det var vi som kjøpte det gamle bedehuset i Honningsvåg, meg og Birgit, og nå det Perleporten Kulturhus. Nå du kommet inn i puben i Perleporten Kulturhus.
2: Ja, for det kan den gjøre. Logge opp i bedehuset.
4: Ja, det måtte vi gjøre i kjelleren her. Og når du har egen pub, så må du brygge eget øl, så måtte vi bygge bryggeri, og så i det hele tatt. Så, ja.
2: Når fikk du ikke denne ideen her?
4: Nei, vi kjøpte jo bygget i 2011 da. Vi har jobbet med kultur i mange år, og så hadde vi en drøm om dette gamle, forfallende bedehuset, og lage en perle ut av det. Og så var det Birgit som kom da med Perleporten Kulturhus, det må det hete.
2: Måtte ta vare på noe av det gamle fra bedehuset?
5: Ja, det var vi nødt til. Det var veldig viktig. Vi har jo beholdt for eksempel pumpeorglet som stod oppe i den konsertsalen som i dag. Og her har vi bygd inn tappetårnet våres, og har våres eget øl. Det vi kjempestolte
2: av. Må bare si at bak i bardisken så står det altså et gammelt pumpeorgel fra bedehuset, ja, med tappetårn på. Det ganske mange kreative løsninger her, Tore.
4: Ja, altså, her det mye gjenbruk, for å si det sånn. Vi gjenbruker både gamle prekestoler som er bygget inn i bardisken og pumpeorgel, som gjør alt egentlig i puben er gjenbruk. Gamle kabeltromler og alt sånt, så vi har en atmosfære her som er preget av det. Og det har egentlig følt oss hele veien, for vi har ikke kunnet satse millioner på dette fra starten. Vi har bygget litt og litt, brukt det vi har hatt, og så bygget steg for steg.
2: Det er jo mange som dreier med å logge seg et kulturhus og en pub og slik, men hvorfor feller dere det akkurat her i Honningsvåg? Det er ikke så mange innbyggere her.
5: Nei, men det er jo fordi at det er veldig artig i Honningsvåg. Det er faktisk Norges mest kuleste og artigste by. Her er folk veldig sosial, her er veldig internasjonalt. Folk liker å møtes i fellesskap, og i det hele tatt en veldig livlig by.
2: Og så har jo jeg vært på Rondaståk på fest, og nå ser jeg på veggen her skjengde plakatet til Mollrock. Bare fortell relasjonen til Mollrock.
5: Ja, Mollrock er jo våres band, altså som bokstavlig talt, i hvert fall noen av de medlemmene.
2: Vi har både... Noen av dere logget det selv da vel?
5: Ja, vokalisten har vi laget selv, og så er jeg jo tante til bassisten. Ja. Men det er jo gutta fra Honningsvåg, og startet opp i 2015, skriver egne tekster, egen musikk. Norges beste liveband, vil jeg si. Veldig morsomt og veldig populært i hele Nord-Norge, men det har jo faktisk også spredt seg sørover.
2: De har selgt ut Spektrum, om ikke jeg?
5: De har selgt ut Spektrum på et øyeblikk.
2: Du, jeg spiller målerock her på puben da.
4: Ja da, altså de spiller ikke på puben her, det er kanskje litt sånn trubadurisk innimellom. Men ute her på utescene og oppe har de spilt, og de skal spille her i Skarsvåg, som er et steinkast under Honningsvåg til helgen.
2: Hvordan er det å bo i Honningsvåg?
4: For å si det sånn, jeg kom hit i 1987 og jeg bor her enda, det sier jo alt. Det er veldig fint, det er et lite sted, det er ofte på godt og vondt, men mest på godt. Og som Birgit sa her, det influeres veldig mye av folk som kommer. Fiskere, lever fiskeri, reiseliv, masse turister som kommer inn og prater. I dag har jeg vært oppe i bakken her og hentet en jakke og briller til en turist med hurtigruta i går som glemte det. Og sendte e-post til Perleporten Kulturhus selvfølgelig, for det vi rydder opp.
2: For Nordkapp er jo bare 40 minutter å kjøre lenger nord der.
4: Ja, det er det. Så Nordkapp er jo et sånt point of interest ved Honningsvåg da, sånn å si. Først er det Perleporten Kulturhus og Honningsvåg, og så er det Nordkapp. Nei, det er tull og bare. Men det er jo et ikonisk reisemål, Nordkapp. Alle folk reiser fra hele verden hit.
2: Og så var det en fugl som kvisket meg i øret her at du hadde noe påvirkning med at det hadde vært, det hadde vært Norges sommerby.
4: Ja, tilfeldigheten gjorde at jeg var politiker den gangen og var ordfører den sommeren, så vi var veldig involvert i det da. Det var veldig artig, veldig stor stas, og selv om folk ikke tenker at vi er en sånn hvitmalt sørlandsby, ikke noe galt om det, men så er vi sommerby. Det så du kanskje i går når du kom hit, for det var massevis av turister som vandret rundt og kjekk og ja.
2: Nydelig, det er ingen tvil om at det er en nydelig sommerby å bevege seg til, både som for meg og for turister.
0: Altså, det høres helt fantastisk ut, men jeg må stille et spørsmål, Even.
2: Ja, gjør det.
0: Ja, pub i går, det er pub i dag, går det bra der opp, eller?
1: Ja. Å, jeg er på pub-turné.
2: Det er jo brutalt å reise ensle rundt omkring i Finnmark med så mange oppigge pubber, så ja, det klarer meg fint.
0: Ja, men det er godt å høre. Vi skal høre fra vår reporter Even senere også. Vi akkurat nå skal vi ta med oss Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, men kjærlig, jeg forstår det. Det er så rivelig.

0: Vi ska aldrig gå hjem av Ramon her på NRK P1. Og vi snakket jo litt I stad om hva vi tror eller hvor vi tror folk hører på oss fra.
1: Ja.
0: Og da sa jeg mye bil. Tok litt feil der I forhold til hva vi har fått inn, men det jeg liker å tro at det fordi folk ikke tekster mens de kjører.
1: Veldig bra.
0: Ja, det ikke lov.
1: Vi har I hvert fall fått en melding også, hvor det står at vi må ikke glemme folk som på buss og I lastebil, skriver Kristoffer og dere.
0: Jeg skal ikke glemme folk som på trikk heller.
1: Dere på hjul, mente vi.
0: Ja, alle på hjul. Men her har vi fått en hyggelig en inn fra Simon. Hei, sitter her I eldre hytte med sjøen uten strøm og vann. Ser utover havet med strikkende kone og kaffe, mens mink på 2 år, parentes ungen, løper rundt på gulvet med såpebobler. Vi har fått opp radio med batteri for å høre på dere. God sommer. Altså, det noe av det hyggeligste jeg har lest for en god stund.
1: Det jo det mest idylliske man kan ha det. For en deilig dag, kos dere, og takk for at vi får lov til å være en del av den via radioen her.
0: Tusen, tusen takk.
1: Jeg hadde jo en drøm om at folk hører på fra kjøkkenet. Kanskje de har liksom en litt treig start på dagen, litt sen frokost, for det jo tross alt sommerferie.
0: Se at du glad, fordi du hadde rett.
1: Jeg hadde rett! Hør på dette her. Kari skriver, hei, dere etterlyste folk som hørte på fra kjøkkenet. Jeg satte akkurat en gulrotkake I ovnen, verandadøra på hvitt gap og radioen på. Da det sommer. Det begynte å gro skjegg på gulrøttene, så da bruker jeg dem I en kake, og det blir søndagskake senere. Oi, nå var det fra Honningsvåg på radio nå. Der jeg faktisk født. Hilsen Kari fra Drammen.
0: Vent, så det begynte å gro skjegg?
1: Ja, jeg tipper det betyr at de begynte å bli mugne.
0: Oh ja, okay, sånn,
1: eller sånn beveget seg I nærheten av det, og da må man jo bruke det til noe. Det, vet du hva? Dette elsker jeg med grønnsaker og frukt.
0: Ja.
1: Når det begynner å bli dårlig, og du kan lage liksom kake ut av det.
0: Ja.
1: Altså sånn gamle bananer, du lager banankake.
0: Og... Ja, banankake. Ja. Altså, ja, men altså jeg blir så glad av å se hva vi får der, for folk lever virkelig sånn idyllisk norsk sommer, altså.
1: Det så herlig tid vi I, og fortsett gjerne å sende oss inn.
0: Hytter og gullrotkaker og gullrøtter med skjegg, altså det ikke måte på.
1: Dette jo ikke ekte, det kan jo ikke være det.
0: Nei, men fantasi.
1: Tusen takk, det altså I appen NRK Radio. Du kan gå inn og dele fra ditt liv hvis du har lyst til det, og så sitter vi på denne enden og sørger for at du får masse god musikk, og vi skal til Ronan Keating, Loving Each Day, som jeg synes en passende låt her nå.

0: Det var Loving Each Day av Ronan Keating her på NRK P1 Reiseradion. Og I og med at vi akkurat har spilt musikk, så det passende å ta opp en ting. Jeg snakket I går om et ganske fint sommerminne jeg hadde,
1: ja.
0: Som var da jeg så Limp Bizkit på Tons of Rock I år, og bestemte meg da for å spille av Roland på radio. Og jeg tar selvkritikk der, fikk inn en god del beskjeder av folk som, som syns Limp Bizkit ble for hardt.
1: Vet du hva, jeg syns det herlig, Javad, at du kommer inn. Du har jo ikke jobbet I radio før.
0: Nei,
1: du tenkte sånn, jeg tar med en låt, det blir god stemning. Og så
0: var det låt, liksom.
1: Kanskje en litt hard låt for reiseradioen.
0: Ja.
1: Men noen likte det, må vi huske, selv om det var litt smitt.
0: Mange I inboxen som også likte, men det var, jeg tror det var en del folk som sa sånn, nei, dette her er ikke musikk skikket for reiseradion,
1: Derfor,
0: og jeg ser den.
1: Ja, og du tok den med, men vi, som et lag så tok vi imot støyten sammen, men ja, jeg må innrømme.
0: Det jo min feil.
1: Jeg må innrømme, jeg fikk hjertet I halsen når du begynte å spørre her, kan jeg spille en låt?
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, hva... skjer nå, hvor skal vi hen I dag, for du har jammen tatt med en låt til.
0: Ja, jeg har lært, og for meg så det en ære å få lov til å trygle vår kjære produsent om å spille en låt, og I dag så har jeg lyst til å ta en personlig sommerlåt, vil jeg si, og det da 1979 av The Smashing Pumpkins, som forhåpentligvis litt roligere.
1: Men hvorfor akkurat denne?
0: Du, det en låt, jeg føler at den gikk på TV-en da jeg hadde sommerferie som barn,
1: ja.
0: Og så husker jeg liksom bare at det var en veldig sånn MTV, for de av dere som husker det, så husker jeg liksom bare at jeg synes det var så behagelig å høre på. Den litt sånn trist, men håpefull.
1: Oi.
0: Og så minner det meg liksom veldig om liksom sånn, jeg vil si nesten sånn sepia-dag, om det I mening. At liksom,
1: en varm dag.
0: Varm dag. Og så går den låta her, og så bare, av en eller annen grunn, så tenker jeg også på liksom berg-og-dalbaner, når jeg hører låta.
1: Hvor mye kan en låt inneholde?
0: Ja, jeg synes det er en veldig fin låt for min del, og jeg håper denne her ikke går like hardt ut for dere som det Limp Bizkit gjorde I går.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Jeg må si, etter VM 2026, ja. Så minner denne låta meg kun om en ting.
1: Ja.
0: Tenker du det samme som meg?
1: Jeg antar at du tenker på en fotballspiller.
0: Riktig.
1: For, som spiller for England.
0: Helt riktig.
1: Ja, jeg tror Jude... Hey Jude Bellingham!
0: Helt korrekt, og jeg må si... Jeg var ikke kjempestor fan av Jude Bellingham da han bidro til at Norge gikk ut av VM. Ja. Men det noe veldig rørende, sånn som det ble under VM, at ja. Den engelske fansen spiller Hey Jude, og han tårevått tar imot den allsangen.
1: Ja.
0: Fantastisk minne, og det var altså da The Beatles som du fikk her I Reiseradion.
1: Med Hey Jude, ja. Og så vil jeg bare si at siden vi inne på musikken, jeg spilte jo tidligere 1979 av The Smashing Pumpkins, som en slags unnskyldning for at jeg hadde spilt Roland av Limp Bizkit, og her renner alle søtnosene inn I innboksen og sier at de elsket Limp Bizkit I går, som bare vil si at de som uenige skriker ofte høyest, men de som synes det var hyggelig, sa ikke fra I går, men da vet jeg det nå.
0: Ja, vi har lært veldig mye på musikk fronten gjennom disse dagene I jobben vår, og så lærer vi generelt veldig mye om dere som hører på, for det så hyggelig at dere sender oss meldinger. Og vi har fått en melding som jeg synes så søt fra Live på 9 år, som skriver «Hei, jeg på hytta og temmer ekorn. Jeg skal få dem til å spise fra hendene og sitte på meg». Det gjorde de I fjor. altså, å være barn I sommerferien.
1: Hva slags Disney-karakter det her?
0: Liksom? Ja, dette gir snøhvit, rett og slett.
1: Ja.
0: Men å være barn I sommerferien, og ja. Den føles uendelig, og dagene forhåpentligvis varme, og du har alltid I verden til å temme ekorn.
1: Ja.
0: Det jo helt fantastisk. Takk, Livet, og masse lykke til med denne temmingen.

0: Thomas Dybdahl sin Sunshine, 8 minutter over halv 11 denne onsdagen I Reiseradion, hvor vi skal opp til Finnmark I en nærmere bestemt Honningvåg, hvor du vår reporter, Even Lusæter.
1: Sommerbyen Honningsvåg. Jeg må innrømme at det kanskje ikke akkurat det første som man tenker på I dag, for det regnet litt her, og ikke like spesielt varmt, men det jo en by som... som tiltrekker seg enormt med turister, og I dag så finner jeg et ungt menneske her som jeg tenkte skulle prate med. Emma, du ikke turist, du vokst opp her.
2: Jeg vokst opp her, nesten født og oppvokst, så nært mulig I hvert fall.
1: Hva det stedet å vokse opp I Honningsvåg da?
2: Det kjempefint, det så trygt her, det en liten plass, alt I nærheten, alt gåavstand, eller... sykleavstand eller hva enn man ønsker.
1: Ja. Jeg som kommer fra inn I Jotunheimen nesten da, så når jeg kom hit I år så ser jeg liksom et cruiseskip og 4000 personer som bare virvler rundt her.
2: Ja.
1: Du kan lese det for det som som bor her, at det kommer plutselig ja, 4000 personer og går I gata.
2: Det litt uvant, fordi vanligvis når jeg går nedover I byen så kjenner jeg alle jeg ser. Og kan vinke til dem og si hei. Og så når de turisterne her, så det bare sånn, hvor jeg? Jeg enda I Honningsvåg, eller? Nei.
1: For det kommer liksom dubbelt så mange som bor her.
2: Ja, man kan jo få plass til sikkert dobbelt av befolkningen til Honningsvåg på en båt, og så slippes de alle løs samtidig, og da blir det ganske trangt I gaten.
1: Du, hva gjør du deg, mann, når du skal ut på fritid her?
2: Nå jeg jo ferdig på videregående, så nå har ikke jeg det å oppta tiden min med lenger. Men jeg har jobb her på Perleporten, og så har jeg jobb på et visningssenter også her I Honningsvåg.
1: Og så har jeg hørt at du driver en del med kultur her?
2: Ja, det gjør jeg. Her på Perleporten så spiller jeg jo I en forestilling for turister da. Så jeg jobber ganske tett på det. Ja.
1: Og som jeg hører med det, Lisa, du jobber jo på Perleporten her, og ganske mange som jobber her.
3: Ja, det fullt hus stort sett dag og natt, kanskje mest natt, men jeg en av de få som sitter her på dagtid.
1: Og du har flyttet her, Matt?
3: Ja, jeg måtte. Etter 10 år sørpå, og det kan være fint I Oslo også, men hjemlengselen ble for stor. Og så det noe med å være her hvor man har mye mer tid til de gode tingene I livet. Så jeg føler at det sånn, selv om kanskje lønna lavere enn den noen gang har vært, så livskvaliteten bedre også enn den noen gang har vært. Så jeg føler at man har mye mer tid til folk, som jo det som gir glede.
1: Så det var liksom dette her med roet du saknet?
3: Ja, absolutt. Og så kom jeg jo hjem egentlig for at vi har så fin natur, men jeg har vel kanskje nådd å gå på 2 turer på 4 år, så det travelt liv I Honningsvåg.
1: Og så hadde du vært med seg logget denne teaterforestillingen.
3: Ja.
1: Du kan ikke komme deg I stand.
3: Kan du si det på sånn norsk språk? Ja, jeg kan prøve.
1: Hvordan kom det I stand?
3: Nei, nå det vel kanskje 14. sesongen, at det kort 40 minutt teaterforestilling som egentlig prøver å formidle historien til Honningsvåg, til Nordkapp, som sitter veldig djupt I oss alle. Og kulturen, folk jo veldig artig her, synes I hvert fall vi selv. Og så det formidlet seg gjennom mye musikk da. Så det en lokal, legendarisk musiker, Øystein Skårseth, som har skrevet både manus og musikken. Så det en kjempegod respons fra alle som kommer på besøk. Ikke bare turister, men også lokale som kjenner seg igjen I den fortellingen.
1: Da. Men da må det gå på engelsk, da, hvis vi skal få turisten til å forstå det.
3: Ja, vi driver jo med liksom engelsk opplæring også for de lokale her av og til.
2: Det engelsk og ikke tysk.
1: Men det jo sikkert, jeg må jo bli fristet til å heire et litt, det noe sang på det teaterstykket som også kunne fått en liten smakebit, lyden av Honningsvåg? Emma, kan du synge åt oss?
2: Jeg kan det. Vi har en sang som handler litt om hvor stolt vi av alt vi har her. Og så vi veldig, veldig opptatt av at vi den nordligste byen som finnes. Så det liksom hovedessensen I den sangen.
1: Og så det støtt sikkert litt flest da, men du klarer det du, Emma, som vant til å stå på scenen.
2: Ja, det
1: gjør jeg. Og så det. Og så kommer lyden av Honningsvåg.

0: en pub.
1: Det er nydelig. Tusen hjertelig takk, Emma. Det var helt strålende. Da har fått lyden til Honningsvåg.
2: Wow! Bra studio. Helt nydelig å høre på.
3: For en lyd fra Honningsvåg. Takk til deg, Even. Vi skal til lyden av Marius Müller, siden den du vet.

0: Marius Møller-Kinn, den du vet her I Reiseradion, hvor vi I dag, som alle dager, har hatt en konkurranse og ringt opp den som har vært med blant annet på den I dag og sier «Hallo, Ragnar!»
1: «Heisan, heisan!»
0: «Heisan, heisan! Ikke fra hvor som helst!»
1: «Nei, du, jeg ringer fra Estland.»
0: «I alle dager!»
2: «Lov å spørre hvor I Estland du
1: For de som lokalkjente, så det en øy ute I Rigabukta som heter Saaremaa, og der befinner vi oss. Det Estlands sommerøy.
2: Altså en øy I Estland, altså her har vi... Ja. Altså det det mest alternative sommerhuset jeg har hørt om. Det høres jo helt nydelig. Hvordan været der da?
1: I dag det det meteorologen vil kalle skiftende skydekke, vel? Nå, akkurat nå det fint, og det regner ikke, og det passer bra, for jeg skal klippe gresset etterpå.
0: Ja, men da det greit at det ikke regner, absolutt.
1: Ja, det det.
0: Spørsmål, det tilfeldig at dere på Estland nå, eller det et fast sommersted dette her?
1: Du, her har vi, hit har vi reist I noen år nå, og det sammenheng med at min samboer herfra, og når vi da skulle kjøpe et sted, så endte vi opp med å kjøpe I hennes hjemby.
0: Så koselig, og hva driver dere med på øya da, bortsett fra å være med på konkurranse på Norsk Radio, som vi jo veldig glad for?
1: Nei, hva driver vi med? Vi gjør egentlig minst mulig når vi først har ferie. Det alltid noe å gjøre I et hus med gress som skal klippes, som nevnt, og litt forbedringsprosjekter, og ja, det alltid noe å ta seg til.
0: Absolutt, og så det viktig å ikke ha alt for mye å gjøre heller. Ja, men herlig, vi veldig glad og stolte over å ha med oss noen fra Estland I dag, og kan jo gå gjennom da denne konkurransen, som et ord vi skal frem til, bestående av tre bokstaver, som dannes gjennom tre spørsmål, bare for å dobbeltsjekke at alt riktig her. Ragnar, det første spørsmålet, der skulle vi frem til en fugl I andefamilien med svært eksklusiv dun, og hvilken fugl var dette?
1: Det var vel ærfugl?
0: Helt riktig.
2: Og så skulle vi frem til en karakter fra Astrid Lindgrens univers som blir født en tordenværsnatt. Og hva heter hun?
1: Ja, det må være Ronja Røverdatter.
2: Og da har vi bokstaven R.
0: Riktig. Og da har vi R. Og siste da denne lyden her. Drømte om det gode hun aldri fikk. Alt skulle bli bra, bare... Og da lurte vi på, hva forbokstaven I etternavnet til denne artisten?
1: Ja, Bjørn Eidsvåg jo lett å kjenne igjen.
0: Og ordet blir da?
1: Ære.
0: Ja. Helt riktig!
2: Ding, ding, ding, ding, ding! Du en heldig vinner av en fantastisk badetermometer og en kjølebag.
0: Ja, og da spør vi deg også, hva putter du helst I denne kjølebaggen når den omsider kommer frem til Estland?
1: Vi stort sett avhengig av bil når vi kjører dit, så det blir vel brus og vann for det meste, tenker jeg.
0: Ja, men herlig. Tusen takk, Ragnar, for at du og dere var med på konkurransen, og ha en nydelig dag og sommer videre.
1: Tusen takk, og det samme til dere.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Forlos in a little bit sad her i Reiseradion, hvor vi tok en melding fra Live på 9 år i stad, som prøvde å temme ekorn. Og vi har fått en melding her fra Siri, som skriver: «Jeg heier på Live. Jeg driver med akkurat det samme, men jeg snart 63 år. Har 3 ekornunger på hytta nå. Jeg har døpt dem Nugatti, Nutella og Nøtte. Ingen spiser fra hånda ennå, men jeg har håp, for vi har hatt tamme ekorn tidligere. Og at det foregår ekorntamming rundt omkring i Norge, det gjør meg utrolig glad.»
1: Og det gjør meg veldig glad også. Oppkaller dem etter deilig sjokoladepålegg er også et sjakktrekk.
0: Absolutt, det er veldig opp vår gate, og egentlig tema vi har hatt i dag.
1: Ja, altså jeg vil gjerne takke alle innsendere. Her har det kommet inn alt fra knekkebrødkombinasjoner til opp kappa frukt og grønt til cheese doodles i bilen. Jeg skal personlig faktisk øvelseskjøre i dag, så jeg skal trygle kjøleren min om å ha med masse snacks inn i bilen, og han kommer garantert til å si nei.
0: Men da vet vi i hvert fall at vi har snacks å ta av den dagen du endelig får lappen, Javad.
1: Yes.
0: Fordi forslagene de har rent inn, så tusen hjertelig takk for det.

0: Det var hjem igjen av Frida Amundsen her på Reiseradion, men det blir vel ikke noe reiseradio uten at vi går gjennom badetemperaturene.
1: Vi kaster oss ut I det

0: I dag også, og vi starter I Agder, Kristiansand. Bertesbukta det 18,9 grader, og I Launeskilen I Lindesnes det 19,9 grader.
1: Og over til Akershus I Bærum, nærmest sagt Buruvann, det 20 grader, og Sauholmanene Lykt I Vestby det 18,5 grader.
0: Vi skal til Buskerud I Rollag på Nordre, sikkert Varsevatten, men jeg skulle ønske det et Forsevatten. Ja. Så det 18,5 grader, og på Ringerike I Samsjøen så det 24 grader.
1: Og I innlandet I Nord-Aurdal så det altså da vannet heter bare Aurdal, og der det 22,3 grader. Godt og varmt. Og over til Sør-Aurdal I Øvre Bukkfyllvatnet det 19,8 grader I vannet.
0: Det så mange steder vi sier for første gang, Javan.
1: Ja, helt det der. Ja. Det går bra, det går bra.
0: Skal til Møre og Romsdal til Ålesund I Ellingsøyfjorden det meldt 14 grader, og Molde I Vikbukta så det 17 grader.
1: Over til Nordland, Narvik, nærmere sagt Sjomen, så det 13,5 grader. Og I Hattfjelldal, Unkersvassbukta, det 13,5 grader. Jeg beklager hvis jeg sier det feil, altså.
0: Vær snill med oss, vær så snill. Ja. Oslo, vi skal til Sjøreng og Sjøbad, 18 grader. Steinbruvannet, 21 grader.
1: Over til Rogaland, Buardalen, 18,3 grader. Og I Lund, altså Moi, det 21,3 grader.
0: Telemark nå, Skien I Bakkestranda det meldt 18,7, og på Brønstadbukta I Porsgrunn så det 15 grader.
1: Og I Tromsø I Brensholmen det 11 grader, og I Tromsø så det Prestvika 14 grader I vannet.
0: Trøndelag på Røros, Hundskinnvika 14,5 grader, og Ramsøya på Osen 12,9 grader.
1: Vestfold, Tønsberg, Husøy 18 grader, og Medfjorden I Sandefjord 18 grader blank.
0: Det var det vi rakk I dag. Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Reiseradioen. Vi må takke alle som har vært med å lage dagens sending. Nora Tjunchi Dyrdal Ellingsen, Stein Gjøran Nøstvik, Stian Malme, Ragnhild Silkebekken, Lisa Thue, Elisabeth Westerheim Knudsen,
1: Even Lusæter og meg selv, Javan El Bakkali.
0: Og meg, Adlina Ibishi, på gjenhør. Vi tilbake I morgen.
1: Yes!

0: NRK Nyheter, klokka 11. Det mer høyre ekstremisme i Norge nå enn det var før terroren 22. juli. Det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Ravik Djupskås, i dag 15 år etter terrorangrepet.
1: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt. Og så har man sett da etterpå både terrorangrep i Bærum i 2019 og drapet på Kampen i fjor, som vi også ser på som et terrorangrep. Dette har jo delvis vært muliggjort av teknologiske endringer og fremveksten av internett, mens rasismen den rasistiske volden handler jo om en litt annen type dynamikk, ofte koblet til rus, til gruppedynamikker og til sosialt marginaliserte personer.
0: Vet du hvor mye alt du eier verdt? Det nok et spørsmål flere har stilt seg i det siste etter storbrannen i Krokstadelva. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye tingene deres egentlig verdt.
2: Så rådet vårt egentlig ganske klart til egentlig alle å lage en sånn såkalt forsikringsvideo som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: En person fraktet til sykehus i luftambulanse etter en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland. Det var bare sjåfør av MC involvert, og vedkommende skal ifølge politiet være alvorlig skadd. Ulykka skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger, og det manuell dirigering på staden. Energiselskapet Equinor la i morgentimene fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på om lag 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og Equinor-sjef Anders Opedal peker på krigen i Midtøsten som en av årsakene. Hydro tjente 8,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Det justerte driftsresultatet øket fra 7,7 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet bedre enn forventet, og skyldes mellom annet høyere aluminiumspriser. NRK Nyheter av Laurita Fure Brisenio.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god formiddag. Du hører på NRK P1. Og det håper jo selvfølgelig jeg at du vil gjøre hele denne timen. Og mange, mange timer fremover denne onsdagen, hvor vi altså starter sendingen på tampen av 70-tallet med en låt gutta i Tennessee innrømmer at de kanskje ikke ville skrevet den dag i dag. Vi skal høre Dreadlock Holiday.

Ja, jeg må innrømme at jeg alltid har lurt på om de mener cricket-sporten eller cricket-gresshopper når de synger «Jeg liker ikke cricket, jeg elsker det». Som en person som har lagd taco av gresshopper, så kan jeg si meg enig. Det smaker bittelite grann som ribbe. Vi hørte Dreadlock. Holiday med 10cc og allerede før jeg har åpnet for ønskelåter så har det kommet noen. Vi skal starte med Eli og Jan-Erik som sammen med hundene Bobby og Rocky sitter I bilen og suser som de sier selv fra Trysil til Tynset for å hente broren til Eli på sykehus og de hadde selvfølgelig da satt pris på å få høre Shut Up and Dance på veien nordover og Jeg må innrømme, det mange låter som heter Shut Up and Dance, så jeg tok en råsjans på at dere mente Walk the Moon.

Ja, det var Shut Up and Dance av og med Walk the Moon, som forhåpentligvis ønsket av Eli og Jan-Erik I NRK radioappen. De spesifiserte altså ikke hvilke band det var de ville høre Shut Up and Dance med, men jeg synes, altså, det vel, den, Walk the Moon har blant de, det den største versjonen, kan vi si da, mest populære, av låttitlen Shut Up and Dance. Hvis du vil ønske deg en låt, så gjør du selvfølgelig det inne I NRK radioappen. Det en sånn liten knapp hvor det står send inn.

Det var Zimmermann med Riper I lakken, og det straks tid for konkurranse, men før det skal vi høre selvaste Kurt Nilsen. Dette hans låt My Street, og deretter altså konkurranse. Stop.

Det var Kurt Nilsen, og låta vi hørte heter altså My Street. Og da det tid for dagens medley-konkurranse. Vi skal altså høre en medley som I dag består av 6 forskjellige låter, så her det bare å holde tunga rett I munnen. Forbokstaven til hver av artistene, eller det 6? Ja, det 6. Jeg måtte telle på hånden min. Det forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Du sender inn ditt ord I NRK radio-appen, og hvis du, som jeg liker å si, vil delta I trekningen av noe annet enn bare heder og ære, så du nødt til å legge ved hele navnet ditt og postadressen din, eller så har vi en sted å sende premien til, som da et NRK PN handlenett, som allerede har en overraskelse inne seg, og det ikke akkurat en overraskelse, men det et par solbriller. Nå skal vi høre Medlin, lykke til!

dagens medley er ikke for amatører, men nå har vi hatt den konkurransen en god stund, så det er heller ikke dere. Hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du altså inn svaret ditt i NRK radioappen, og det gjør du ved å trykke på den bitte lille knappen som heter «Send inn», og så skriver du ordet du kom frem til, og så tar du en liten mellomlinje, og så skriver du hele navnet ditt og postadressen din. Jeg tror dere klarer dette. Wow.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

av Regnbuen, en låt som hører med I dag. Vi skal spille en ønskelåt til, og denne som alle de andre for så vidt sendt inn I NRK radioappen og kommer fra Elisabeth, som sier at hun ønsker seg Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den beste sommerlåta som alltid får henne til å danse. Da det bare å sette I gang, Elisabeth, gulvet ditt. I got this

0: Jeg håper det var flere enn Elisabeth og undertegnede som fikk beveget seg litt til Justin Timberlakes Can't Stop The Feeling, som ønsket I NRK radioappen. Og jeg mener at den låta var filmmusikk. Kan ha vært til en av de trollfilmene. De pleier å ha helt vidunderlig filmmusikk. Jeg tror kanskje min favoritt den Ariana Grande gjorde for noen år siden.
1: You

Det var Joa med If I'm So Bad. Og nå det ikke noen som har ønsket seg den låta vi skal høre nå I dag, men I løpet av de snart 21 årene jeg har vært I NRK, så det den låta vi har blitt bedt om å spille flest ganger, tror jeg. Det selvfølgelig Vamp sammen med Rita Eriksen og klassiske Tir Nanoir. Altså, dere kjenner jo denne låta, selvfølgelig.

en gruppe som I min ungdom lå I en egen skoeske med andre CD-er, som også var Guilty Pleasures, så det deilig å spille den høyt. Vi hørte Simply Red med Stars, og skal over til en låt som, altså jeg føler at hver gang Miley Cyrus slipper ny musikk, så det som om hun har funnet opp sitt eget jul på nytt. Vi skal høre Malibu.

Nice. Miley Cyrus musikalsk har ledet oss gjennom ekteskapet sitt, så var Malibu altså midten, nå Adam Douglas.

Det var Adam Douglas. Vi hørte I Once Was An Honest Guy. TV-serien Stranger Things har satt sitt preg på musikkverden på flere måter enn ved å løfte frem Kate Bush sin klassiker, den holdt jeg på å si, fra glemselen, det var det vel ikke, men til nye høyder, kan vi si. Og det blant annet

Ingrid Vårvik med låta Bare en mann, og her hos oss i NRK P1 så er det som alltid straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, og vi skal også ha et gjenhør av konkurransen som jeg trodde var skikkelig vanskelig i dag, men jeg ser jo i inboxen at det er hovedsakelig riktige svar. Alt dette etter en nyhetsoppdatering og Phil Collins.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 10. Vi må aldri glemme, har vært et viktig budskap etter 22. juli-terroren. Det budskapet er fortsatt viktig, sier AUF-leder Gaute Skjervø.
1: De vi mistet 22. juli ble drept. De ble drept på mest brutale vis, og på Utøya så ble veldig mange av ungdommene først skutt på avstand, og så skutt en gang til i hodet for å sikre seg om at de var døde. De yngste offrene var 14 år. Og vi må snakke sant om det, fordi at det har konsekvenser for oss som samfunn. Det var en nordmann som drept dem. Det var nordmenn som ble drept. Så skal ikke han få definere oss. Men hva skal da definere oss? Jo, det må jo være det fellesskapet som sto samlet i rosetogene etterpå, som finnes, som er sterkt, som er mangfoldig. Og jeg tenker at de offrene som vi mistet 22. juli, de er en del av våres kollektive minne. Og selv om veldig mange av dagens ungdomsgenerasjon ikke for eksempel har egne minner, kan de være med å huske på dem gjennom å fortelle videre navnene deres, bildene av dem, og også fortellingene om hvem de var.
0: Og det er minnemarkeringer over hele landet i dag. Klokka 16 så er det minnestund på Utøya. Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor i andre kvartal. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner. Det er omtrent en dobling fra samme periode i fjor, og det sterkeste resultatet på over tre år, sier Equinor-sjef Anders Opedal.
2: Vi ser jo at oljeprisene er 50% høyere dette kvartalet enn tilsvarende kvartal i fjor. Gassprisene er 30% høyere. Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut i markedet på grunn av Hormuz-stredet. Det skyldes at det er lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass i Europa er låg, og dette driver prisene oppover, og det preger selvfølgelig vårt resultat, sammen med god produksjon.
0: USA angrep flere militære mål i Iran også i natt. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige iranske medier. Norway Cup lover bedre kvalitetssikring av dommere etter at en dommer ble involvert i en voldshendelse under fjorårets cup. En spanjol i 20-åra ble tiltalt for vold mot dommeren, men ble senere frifunnet fordi retten mente han handlet i nødverge. Norway Cup innledes med åpningsshow lørdag, mens de første kampene spilles på søndag. Hyundai tilbakekaller over 1000 biler i Norge. Det er oppdaget problemer med en ventil på modellen Inster, som i verste fall kan føre til røykutvikling, ifølge Elbil 24. Berørte kunder blir kontaktet og får beskjed om at de må levere bilen på verksted for å utbedre feilen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, det er offisielt ettermiddag. I går så diskuterte jeg dette med en lytter. Ja, vi skal komme tilbake til det. NRK P1. For det var altså slik da jeg vokste opp, mener jeg å huske, at formiddag var før klokken 12, og ettermiddag var etter klokken 12, og hadde forsvinnende lite med våre nåværende middagsrutiner å gjøre. Men i går var det en lytter som mente at det ikke var ettermiddag etter klokken 12, det var ettermiddag på ettermiddagen. Dere som vet alt, fortell meg, hvem har rett? Er det på en måte min ganske strenge mormor? Eller hva?

Hefner med Summer of Love og et rungende flertall I inboxen. Det ikke 100%, men godt oppi 90-brøken mener altså at ettermiddag det som skjer etter at klokken blir 12 på dagen, altså som Espen skriver, etter midt på dagen. Så da kan jeg med god samvittighet ønske dere en riktig god ettermiddag her på NRK P1, hvor vi nå skal høre Stein Torleif Fjella og Marc Ribot.

Det var Stein Torleif Biela, og han var ikke alene. Han hadde selskap av den amerikanske stjerna Marc Ribot, og jeg må jo innrømme at jeg litt overrasket over at det som skal til for å smelte Stein Torleif Bielas hjerte, det gullsko. Det var I alle fall det han sang om I låta Sundreberget, som vi nettopp hørte, og det straks tid for konkurranse. Det vil si at vi skal høre dagens medley og deretter kåre en vinner. Så, som jeg liker å si, børste støvet av NRK radioappen hvis du ikke allerede har gjort det. For det skal vi høre Robert Palmer med en låt som alltid får meg til å ha så lyst på Virgin Mary. Dette Addicted to Love.

Robert Palmer, en låt som også blir brukt i en av mine favorittfilmer, nemlig Tom Cruise og Elizabeth Shue sin smash-hit av en film, Cocktail. Men nå skal vi altså ha konkurranse, og vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og vil du delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så sender du inn følgende ord, altså det du kommer frem til selvfølgelig, i NRK radioappen, og så legger du ved ditt fulle navn og hele din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Da hører vi dagens medley.

Ja, det var dagens medley, og du har fortsatt litt grann tid på deg før vi trekker en vinner. Så hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du også sende det inn I NRK radioappen. Og igjen, da det en sånn liten knapp som heter «Send inn».

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
4: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang.
0: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.

Harry og hans nydelige og litt sånn drømmende We Never Knew. For det hørte vi selveste Anne-Grete Preus og hennes Vær hos meg. Og da det tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det bare en som kan vinne, men det blir selvfølgelig nye sjanser i morgen. Og jeg trodde jeg hadde gjort det skikkelig vanskelig for dere. Der tok jeg dundrende feil. Jeg tror det nesten rekord, så dere liker tydeligvis en utfordring. Det skrevet bak øret. Og en av mange som hadde rett i dag Toril fra Kragerø, som skriver at hun tror løsningen kan være morgen. Og det selvfølgelig helt korrekt. Og artistene vi hørte var da Marit Larsen, Ole Ivars, Ratzika, Gitarkammeratene, Elg, og sist, men ikke minst, Natalie Nordnes. Så gratulerer til Toril, og heder og ære til alle dere andre. Ny sjanse kommer altså igjen i morgen. Du har

Ja, Marco Sier på søken etter Jessica. Vi hørte en av hans nyere låter og skal bevege oss til Storbritannia, til en artist som vokste opp i en veldig musikalsk familie. Begge foreldrene var musikere, og hun har før hun gikk solo også sunget bakgrunnsvokal for en av mine store favoritter, nemlig de superbløte Spandau Ballet. Men her hun altså som soloartist. Vi skal høre Sam Brown. Låta heter Stop.

er Sam Brown, og som en observant lytter påpekte, så har hun også sunget backing for Pink Floyd. Men personlig så har jeg hørt mer på Spandau Ballet enn Pink Floyd, om det enn å banne i et radiostudio. Men takk for melding uansett. Jeg helt enig, hun har en helt vidunderlig stemme. Det sånn raspete og spak, men også enorm.

One. Og vi hørte låta Every Time. Og da skal vi over til en fyr som hadde verden rundt lillefingeren I 2024. Da slapp han nemlig den låta vi nå skal høre. Artistnavnet hans Mark Amber. Og for de som spesielt interesserte kan jeg fortelle at han har bursdag på samme dag som Jay-Z.

Emma Steinbakken med for alltid type ting, og da det på tide for meg som heter Pia Skjøvik, og takk så alle hjerteligst for følge parat I studio City Mathias Nylena med dagens straks, og du og jeg, vi høres igjen I morgen.

0: Musikk fra Victoria Nadine, du fikk Nerve.
1: Dette NRK P1.
0: Det NRK P1, takk til Pia for upåklagelig selskap nå. Den neste timen på kanalen så blir det nyheter fra inn- og utland. Og det jo 22. juli i dag, med markeringer flere steder. Dagens gjest overlevde Utøya-terroren og markerer i dag sin siste 22. juli som leder av AUF. Gaute Skjervø var bare 15 år i 2011, og har viet hele sitt voksne liv til politikken, hets og trusler til tross. Vil han fortsette når han i høst går av som ungdomspartileder? Møt Skjervø hos meg, hvor vi også skal ut i verden og tilbake til konflikten mellom USA og Iran, for forbereder amerikanerne seg nå på en storkrig, selv om folk flest i USA overhovedet ikke ønsker det. Hør mer hos meg. Dette dagen. Først en kort nyhetsoppdatering, Anders Borgen Væring.
2: Ja, som du sa, så det 22. juli-markeringer som preger nyheten i dag. Årene hjelper på mange måter ikke, det sier Knut Storberget, som var justisminister under terrorangrepet 22. juli 2011. I dag så var han på plass utenfor regjeringskvartalet, 15 år etter.
3: Nei, det med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tappte mange liv, unge liv, men også... For meg som var i justisdepartementet så var det jo også veldig svårt å se alle de menneskene som omkom i regjeringsbygget og i dets omgivelser. Og så det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnene om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det det jo mange gode påminnelser om her.
2: Så andre nyheter. Mannen i 20-årene som ble alvorlig skadd i en motorsykkelulykke i Sogndal i Vestland i dag død. Han ble fraktet til luftambulanse til sykehus, men det lyktes ikke å redde ham. Ulykken skjedde på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Pårørende varslet. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio i Manila på Filippinene i morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene i Midtøsten og Ukraina, skriver nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs nye angrep mot sin viktige allierte Iran. Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Det ikke kjent om Infantino selv interessert i stillingen. Så fortsetter dagens med fokus på 22. juli, Mathias.
0: Ja, vi starter i regjeringskvartalet etter musikk på NRK P1 fra Sivert Høyem. Dette Fool to Your Crown.

Sivert Høyen på NRK P1, du fikk Fool to your crown her I dagens. I dag har det gått 15 år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya, hvor til sammen 77 personer ble drept. Og gjennom formiddagen har det vært minnemarkeringer I både et nyåpnet regjeringskvartal og I Oslo Domkirke, med taler fra politikere, overlevende og etterlatte, og musikk.

0: bruker sang fra Helene Bøksle. Hun opplevde at terroristen Anders Behring Breivik brukte disse sangene I voldsforherligende videoer, og Bøksle ble også nevnt I terroristens manifest. Dette skulle prege Helene Bøksle I årevis etterpå, men I dag ble altså sangene fremført på ny. Helene Bøksle selv forklarte hvorfor på scenen.
1: Og her I dag så ønsker jeg å ta musikken tilbake, slik den var ment til å være. Denne sangen tilegnet alle som mistet noen, alle de som overlevde, og alle de som fortsatt bærer 22. juli med seg hver eneste dag.
0: En av dem som bærer 22. juli med seg hver dag Merete Stamneshagen. Datteren Silje var bare 18 år da hun ble drept på Utøya.
2: Det norske folk løftet roser sommeren 2011 og sa aldri mer 22. juli. Det bandt oss sammen.
0: Nå Merete styreleder for støttegruppen etter 22. juli. I dag kom hun med en advarsel.
2: Der vi 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Det vokser nå I skyggene, og det ikke roser som gror.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre talte naturligvis også.
3: Det norske samfunnet ikke vaksinert mot terror. Det har vi sett. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det gjør veldig vondt å tenke på, men det altså realiteten. 22. juli har lært oss noe om forebygging. Det noe av det vanskeligste og viktigste. Vi vet at god forebygging virker. Å fange opp dem som havner utenfor, de som isolerer seg, de som ikke en del av et fellesskap. Men vi vet også at god forebygging krever tett og godt samarbeid og fellesgrep på tvers av sektorer, politi, skole, psykisk helse, lokalmiljø, frivilligheten og andre. Forebygging rett og slett alles ansvar. Sammen bygger vi denne motstandsdyktigheten, og vi markerer det også I dag.
0: Noe av det Jonas Gahr Støre sa fra det nye regjeringskvartalet ved et nyåpnet 22. juli-senter og foran nylig avduket kunst på det nasjonale minnestedet. Og en annen som talte der var en du snart skal få høre mer fra her hos meg, for dette Gaute Skjervøs siste år som AUF-leder. Møt Skjervø etter musikk på P1. Dette Wheel Ones.

0: klokken nærmer
1: seg kvart over ett. Du fikk musikk fra Bergens gruppa Real Ones. Dette var Ballad of an Old Man her I dagens, hvor du nå skal få høre et intervju med AUF-leder Gaute Skjervø, men siden han opptatt med minnemarkeringer gjennom hele dagen, dette intervjuet gjort I opptak. Velkommen, Gaute Børstad Skjervø.
2: Tusen takk for det.
1: Det har gått nå 15 år siden du overlevde terroren på Utøya. Da var du 16 år, Gaute. Nå du 31, du gift, blitt småbarnsfar, og har også varslet at du går av som AUF-leder nå I høst. Dette et stort spørsmål, Gaute, men går det an å oppsummere hvordan det som skjedde den dagen for 15 år siden har preget livet ditt og etter hvert også jobbet din?
2: Det har jo forandret både hvem jeg og hva som meningen med livet mitt. Politikk har blitt utrolig viktig, fordi at gjerningsmannen som drepte vennene våre på Utøya, han var radikalisert på internett til å tro at Arbeiderpartiet importerte muslimer for å ødelegge Norge, og ville derfor skjære strupen på Arbeiderpartiets fremtid. Det jo politiske meninger som jeg ser på Facebook hver eneste dag. Og mitt liv har blitt formet I at 22. juli var så grusomt for meg og for så mange av oss at det ikke kan få skje igjen. Så personlig så har jeg blitt et annet menneske på både godt og vondt, men politisk så har det gitt meg en drivkraft til å vite hva jeg kjemper for, nettopp det samfunnet hvor folk ikke skal bekymre seg for høyere ekstrem terror, men kan ha sommerferien og livet I fred for vold og terror.
1: Det kunne ikke du. 15 år, det halve livet. Hvilke tanker og følelser kommer tilbake på en dag som dette?
2: Nei, 22. juli, det vil alltid være dagen for dem som ble borte. Det alltid dagen som handler om de 77 som ble drept. Det yngste offeret fylt 14 år rett før 22. juli. De var så unge, ja, vi følte oss jo så voksne og så klok og gammel når vi var 15-16 år. Men I dag så ser vi jo hvor unge dem og vi var da. Det var bare unger og ungdommer. Og det det handler om. Det handler om alle dem som ikke har fått hjem sine. Og det handler om dem etterlatte som fortsatt strever. Vi vet at veldig mange av dem aldri kom tilbake I jobb. Mange av dem har hatt kjempetøffe liv etterpå. Og vi kan snakke masse om politikk og oppfølging og hvordan samfunnet endrer seg. Men til syvende og sist så handler 22. juli for meg, I hvert fall hos IAF, om dem 77 som ikke lenger her.
1: Og I ettermiddag du tilbake på ute og skal tale der. Hva blir det viktigste for deg å få frem der?
2: Nei, det viktigste for meg, det blir å si det at dem som bort, dem dro ingen sted, de forsvant ikke, dem ble drept. Det var med vilje. Det var nøye utvalgt av en høyere ekstrem terrorist, og konsekvensene at unge gutter og jenter som bare noen få somre før hadde feiret 10-årsdager og vært I konfirmasjoner og kanskje drømt om å en dag studere, ble skutt I hodet, I ansiktet, I kroppen, og aldri fikk komme hjem fra Utøya. Og at konsekvensene av de ordene som nå blomstrer rundt oss, så ufattelig at vi må forstå alvoret I det hatet. Og at Norge det et land som bygd på fellesskap og samhold, og vi har sett det under fotball-VM, at folk I Norge utrolig gode med hverandre når vi finner det som forener oss. Og vi må tilbake til den forståelsen av at vi står sammen og ikke mot hverandre. Og klarer vi det, så vi kanskje bedre skudd for å hindre et nytt 22. juli.
1: Men vi skal snart høre fra PST som ser en dyster tendens I radikalisering på nett. Gaute, før det, disse 15 årene, kan du si noe om hvordan, hva skal jeg si, denne vonde erfaringen din har utviklet seg og vokst inni deg?
2: Nei, det jo sånn med oss mennesker at når vi utsettes for noe så ekstremt som terror, så endrer kroppen seg, hjernen endrer seg. Vi blir for alltid preget av det. Mange av oss har vært veldig redde I veldig mange år. Og det ville liksom ha vært veldig enkelt å si at vi som har overlevd har klart oss selv fordi vi sterke eller utvalgt av Gud eller oss selv, men det ikke det det handler om. Det handler om at vi har fått støtte, mange av oss, av folk rundt oss. Vi har fått fantastiske venner, støttespillere, psykologer, fastleger, lærere, foreldre, som har holdt oss opp. Og jeg tenker at for min del det viktig å si det at nordmenn vil oppleve fæle ting fremover også. Vi vil oppleve at unger blir revet fra oss. Og da det så viktig å huske på at det viktigste vi gjør for dem som mister sine kjæreste, dem som blir rammet av store traumer, det å stille opp for dem. ikke bare en umiddelbart når det skjer, men også 5 og 10 og 15 år etterpå. Det har veldig mange gjort for meg, og det har gjort det mulig for meg for eksempel å skulle holde tale på Utøya i dag.
1: Gaute Skjervø, vi fortsetter praten og skal altså da også høre fra PST som mener å se en dyster tendens 15 år etter 22. juli-terroren etter musikk på P1 fra Delara.

0: musikk fra Delara du fikk sangen Sjelen her I dagens. Det 22. juli I dag, og 15 år etter terroren som tok livet av 77 personer peker flere piler feil vei. En ny rapport fra politiets sikkerhetstjeneste PST viser nemlig en markant økning I antallet gutter mellom 12 og 17 år som radikaliseres til høyere ekstremisme. I ukeslutt nå på lørdag her I NRK P1 fortalte spesialrådgiver Karoline Ivarsson I PST om trenden de ser.
1: Det vi ser at unge I mye større grad har en helt annen digital tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering I 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det. Og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår I disse nettverkene appellerende. Og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet og dette så lengre inn. Da I disse nettverkene.
0: Ja, det sa Karoline Ivarsson I PST til meg I ukeslutt nå på lørdag. Gaute Børstad Skjervø, du AUF-leder og fortsatt med oss. Hva tenker du om det PST forteller her?
2: Nei, jeg blir fortvilet. 12 år gamle gutter skal ikke radikaliseres til høyre ekstremismen. De skal gå I fotballdrakt og juble når Norge vinner over Brasil og ha sommerferie med vennene sine og leve barns liv. Det fenomenet vi nå ser, det fordi at unger og ungdommer blir overlatt alene på internett, I forum og på arena hvor de blir utsatt for et helt enormt press, og de blir lurt til å bli ekstreme. Så jeg jo bekymret for hva de kan utføre, de her unge guttene som blir lurt inn I det her, men de også offre, fordi at nettopp 12-åringer har rett til å være barn. Og jeg tenker at vi som voksensamfunn, da, vi har misslykkes når 12 år gamle gutter ender opp som høyre ekstreme, og da tenker jeg det viktig å ha en diskusjon fremover om hva våres ansvar da, som voksengenerasjon for å hindre at ungene våre blir radikalisert, fordi vi vet konsekvensene av det. Så her kreves det en større nasjonal samtale om digital oppdragelse, og min mening jo at 12-åringer ikke har noen ting å gjøre på de type sosiale mediene.
0: Ja, altså strengere forbud, rett og slett.
2: Ja, altså regjeringen har jo lagt frem et forslag om 15-årsgrense på sosiale medier. Det mener jeg helt rett. Unger skal være unger. Det våre barn. Det for å sove om natta. Ikke å bekymre seg for om du kastet ut av Snapchat-gruppa etter en uenighet. Og når vi nå ser at 12, 13, 14-åringer blir radikalisert til ekstremist med, så I verste fall kan bli lurt å utføre terrorangrep, så må vi også spørre oss om vi på riktig vei som samfunn. Det her et digitalt internettfenomen, men det får jo fysiske konsekvenser I den ekte verden. Så det på høy tid med regulering av plattformene, og en diskusjon om hva som egentlig frihet for unger. Og jeg mener at det å leke og være med vennene sine, og leve barns liv, fri for de voksnes påvirkning.
0: Men altså, du har jo erfaring med trusler. Du har fortalt om din egen inbox, om hetsen du jevnlig mottar der. Sett ord på hva jevnlig hets gjør med et menneske.
2: Den typen hets og hat, som ofte kommer I sånne kampanjer, enten det mot minoritetskvinner, eller det mot overlevende fra Utøya, det jo ment for å bryte ned dem som mottar det. Jeg har vært tydelig på at jeg lar ikke meg tie til å skremme til tauset. Jeg kommer ikke til å tie, men det gjør noe med livene våre. Det jo utrolig utmattende å gå inn på et sosialt medium og se det styggeste bildet av deg selv med 2-3 tusen hetskommentarer på ett innlegg hver dag I ukesvis, bare fordi du har uttalt deg om rasisme. Og det en liten gruppe nordmenn nå. De ikke noe mange av oss, men de utrolig høylytt. De overdøver resten av oss, og de sørger for at den tause majoriteten blir enda tausere. Så nå det caps lock-trollene som vinner frem, og jeg etterspør også en nasjonal diskusjon om hva gjør det med våres offentlige samtale når det kommentarfeltkrigerne som vinner og resten blir taus.
0: I AUF, altså en intern undersøkelse der, viser jo at 1 av 4 AUF-ere har opplevd å få hyllester av terroristen rettet mot seg eller noen de kjenner. Hva gjør det med organisasjonen?
2: Nei, det forferdelig fortvilende. Bare for å se det rett ut som det. De voksne aner ikke hva som foregår på for eksempel TikTok. Det ikke mange uker siden AF-er la ut videoer at de var på Utøya for å ha det artig, og noen ondsinne folk redigerte det med en dansende video av Anders Behring Breivik som plaffet ned ungdommer på sommerleir, med jublende tall om at 69-0 var resultatet til Breivik. Det en type jargong, humor, AI-generert innhold som normaliserer helt ekstreme meninger, og det gjør også at unge folk blir nummen for alvor I det. Og I verste konsekvens så blir jo folk redd da. Heldigvis opplever vi rekordstor påmelding til våre sommerleir neste uke, men vi har jo hatt bevæpnet politi på AUF sin sommerleir I alle årene siden 2011, og det den grunn til. Så vi må forstå at ordene som brer om seg på internett henger sammen med de handlingene vi advarer mot I dag.
0: Nå du på vei ut av rollen som AUF-leder. Noen andre vil jo gå inn I den rollen. Hva må den personen være forberedt på?
2: Nei, for det første så det en fantastisk mulighet. Det å være AF-leder, det det artigste og det fineste jeg har fått lov til I hele mitt liv. Fordi at du får lov til å si hva du mener. Min oppfordring til dem som kommer etter meg jo å være så modig vi kan, altså AUF, på det beste for andre Norge, fordi vi river Arbeiderpartiet Venstre I øret, men også klarer å snakke med det jeg mener et anstendig språk om vanskelige tema. Det lov å være kjempeuenig om innvandringspolitikk og skattepolitikk, men vi kan ikke falle dit at vi blir hverandres fiender. Da. Og jeg opplever at den amerikanske fiendekulturen på vei inn mot Norge. Jeg håper at AUF I all tid skal stå imot den og slå tydelig fast at vi kjempeuenige med både Ola Svenneby og Simen Velle og Fremskrittspartiet og Høyre, men de ikke våre fiender. I Norge så vi landsmenn, og det en verdi jeg håper at både AUF og de andre ungdomspartiene skal kjempe for lenge etter at jeg har blitt ungdomspolitisk pensjonist.
0: Vil du fortsette med politikk da?
2: Ja, det det artigste jeg vet. Så jeg vil gjerne ha stemmen min mer. Politikk kjempeviktig, det betyr så mye for folks liv. Det forskjellen på om du har en svømmehall og trene ungene dine som barn til å lære seg å svømme, om du har en god vei, om du har et godt liv, men ikke til enhver pris. For meg så politikk også muligheten til å ta min hevn mot hatet. Jeg tror ikke noe på det hatet som jeg så på Utøya, men jeg tror på de verdiene jeg har lært på kjærlighetstiden. Jeg vil kjempe for dem, men om det I politikken, I samfunnslivet eller I en annen rolle, det vil tida vise.
0: Dette din siste 22. juli som AUF-leder, Gaute Børstad Skjervø. Takk for at du var med.
2: Tusen takk.

0: er selveste Crowded House, det med Distant Sun. Her på PN så får vi se da hvor sola titter fram og hvor den holder avstanden I dag.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK PN.
0: Det nemlig på tide med et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir oppholdsvær etter hvert periode med sol. Longyearbyen får 6 grader I dag. I Finnmark og I Troms vil det være skyet og regnvær resten av dagen. I Øst-Finnmark lite eller ingen nedbør. Det vil stort sett være rolige vindforhold, men utover ettermiddagen vil det blåse nordvestlig frisk bris på kysten av Finnmark. I Nordland blir det skyet og litt regn etter hvert opphold og lettere skydekke, først sør for Saltfjellet I kveld, og så lengre nordover. I kveld også lengre nordover, mener jeg. Kirkenes 18 grader, Tromsø 11 og Bodø 12 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger, I kveld blir det lettere vær. På Vestlandet sør for Stad blir det per oppholdsvær opp lange perioder med sol. Det vil blåse nordlig liten og periodevis stiv kuling på kysten, mest vind på kysten av Rogaland. Trondheim og Ålesund får 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 17 grader. Og indre strøk av Vestland kan få opp I 25 grader I dag. Og I fjellet I Sør-Norge ventes enkelte regnbyger på Dovre og Trollheimen, ellers det oppholdsvær og lange perioder med sol I dag. Sognefjellshytta får 11 grader og Finse 16. Og på Sørlandet og Østlandet blir det stort sett pent vær, men I ettermiddag det mulighet for lokale byger I Telemark og I Agder. Det vil blåse nordlig frisk bris på kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig liten kuling. Kristiansand får 23 grader, Oslo 25. Og så det stadig tørt mange steder I Sør-Norge da, og lokalt skogbrandfare på sørlige deler av Vestlandet I Agder og på Østlandet. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på

dette er P1, du hører på dagens med nyheter. Vi skal straks utenriks, jeg får inn Sigurd Falkenberg Mikkelsen som skal forklare litt om ståa mellom USA og Iran for øyeblikket. Først, Emilie Hallow.

0: Emilie Hallo på NRK1, du fikk neste stasjon her I dagens hvor nå altså skal utenriks for I natt gjennomførte USA nye angrep mot Iran som de også gjorde natt til I går og natten før der igjen. I 11 dager på rad har disse angrepene pågått, men hvorfor trappes krigen opp igjen nå? Og hva det USA egentlig vil oppnå? Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du NRKs utenriksredaktør. Det var jo en slags våpenhvile fra tilbake I april, men nå angrepene I gang igjen. Hvorfor skjer det?
1: Så helt konkret så begynte jo denne siste runden med kamper og treffninger med at Iran angrep et sivilt skip som var på vei gjennom Hormuz-stredet. Mm. Og dette skipet kjørte da langs det vi kaller en sydlig eller sørlig rute som går lengst unna Iran. Iran ønsker å ha disse skipene seilende langs en nordlig korridor som går tettest opp mot Iran. Mener Iran at de har hjemmel for dette I denne avtalen som de inngikk med USA, og USA mener det motsatte. Så det på en måte to ting her. Det ene at det et uttrykk for den kampen som står om Hormuz-stredet, som Iran ønsker å kontrollere, og så det også et uttrykk for det dårlige diplomatiske håndverket som ble gjort rundt denne avtalen, som jo en slags sånn forståelse, eller en grovt oppsett av hvordan ting skal gjøres, som åpner for misforståelser som kan eventuelt brukes på den måten det blitt gjort nå.
0: Og nå angriper USA fra luften daglig. Hvilke konsekvenser får de for Iran? Har det noen effekt?
1: Vi vet jo alt for lite om det som skjer inne I Iran. Vi kommer ikke inn som journalister. Det sterk og streng kontroll på all informasjon som kommer ut fra Iran. Men det angrep som går mot infrastruktur. Den skjer over store deler av landet, men den tross alt ganske begrenset sammenlignet med det som var da det var full krig. Vi ikke helt der ennå. Men det mye infrastruktur som rammer I noen store byer rundt om I landet, men det nok mest konsentrert rundt det sørlige Iran og det som grenser opp mot den arabiske eller den persiske gulfen, hvor oljeeksporten til Iran kommer fra, og hvor også Iran har de fleste av sine rakettutskytningsramper.
0: Og så jo frykten hele tiden at det skal bryte ut storkrig I regionen, ikke sant, og at det sprer seg til landene rundt. Hvilke foreløpige følger har det fått for landene rundt at Iran rundt Iran at krigen har blitt trappet opp igjen?
1: Ja, Iran har jo svart på dette med å angripe andre land I regionen og amerikanske baser I disse regionene. Primært det de amerikanske basene som angripes foreløpig, men vi så også et avsaltningsanlegg ble angrepet I Kuwait nylig. Og det jo et signal om at Iran kommer til å gjøre mer av det de gjorde sist, nemlig angripe de arabiske nabolandene som mye mer sårbare for angrep, og at de I stand til å skyte ut ganske avanserte raketter og droner fortsatt. De på langt nær slått ut, slik amerikanerne til dels har hevdet at de har gjort. Så angrepene viser også at Iran har fortsatt betydelige militære evner, blant annet med et angrep I Jordan, og viser også at amerikanerne sliter med å beskytte egne militærbaser og egne allierte.
0: Og så har jo veldig mye handlet om Hormuz-stredet, men nå har det dukket opp et nytt sted de må lære oss navnet på, nemlig Mandeb-stredet, som også kan bli stengt. Hva kan du si om situasjonen der?
1: Foreløpig så det jo trusselen først og fremst da, som henger over dette stredet. Mandeb-stredet innseilingen til Rødehavet, og det har vært truet og til dels også rammet av opprørsgrupper som har kontrollen over store deler av Jemen, disse som kalles Houthiene, som Iran støtter både med militær rådgivning og militært utstyr, som gjør at de I stand til å ramme skipstrafikk som går den veien, og det gjør at Suezkanalen, trafikken som går gjennom der, blitt rammet, men også at Saudi-Arabia Saudi-Arabia som har lagt om noe av oljeeksporten sin etter at Hormuzstredet ble stengt over land gjennom en rørledning der og transporterer det ut fra havner I Rødehavet heller enn I den persiske gulfen. Så det vil også gjøre tilgangen da, til olje enda mer begrenset hvis de virkelig gjør alvor av dette. Men trusselen om angrep ofte nok til å få skipsfarten til å I hvert fall bli forsiktige, for de er så sårbare, og det så lett å ramme disse store oljetankerne.
0: Jeg synes det litt vanskelig å få øye på hva som egentlig meningen og målet med konflikten akkurat nå. Jeg sikkert det enig.
1: Ja, det du I hvert fall ikke alene om, for det som spesielt med denne runden at det virker jo på mange måter bare som en gjentagelse av det som amerikanerne mislykkes med I den forrige runden med kamper, nemlig å prøve å bombe seg fram til en løsning der Iran til slutt gir etter for amerikanske krav. Det virket og lyktes de ikke med sist gang, og det vanskelig å se hvordan de skal lykkes med det nå. Men det samtidig en utholdenhetskamp dette. Iranerne ønsker å sette press på amerikansk økonomi og verdensøkonomien og amerikanske allierte, mens amerikanerne ønsker jo med dette å sette ytterligere press på det iranske regimet. Og vi skal ikke undervurdere heller at det presset de står I, det en økonomisk situasjon som ekstremt vanskelig inne I Iran, med blant annet skyhøy inflasjon. Og dette jo ikke noe som begynte med krigen nå, det har vært en god stund. Men dette et regime som har vist at de har klart å stå imot denne type ting tidligere, så hvordan det skal endre seg på kort sikt nå, det ikke helt lett å forstå. Men vi ser samtidig at amerikanerne bygger opp store styrker, med blant annet fly som de har sendt fra Europa, mer marinestyrker. Og så det kan godt være at vi går inn I en ny fase med mer intens konflikt, og da det mange som frykter at dette blir en stor regional krig, hvor også Israel på nytt blir dratt inn I det, og så ser vi også at Jemen kan eventuelt bli en slagmark. Så her det mange som ganske bekymret akkurat nå.
0: Men samtidig så jo krigen mega upopulær blant amerikanere, og I går møtte USAs forsvarsminister Pete Hegseth sterk kritikk under utspørringen I senatet. Mer om det om litt her I dagens. Takk for at du var med oss, utenriksdirektør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal altså snakke om amerikansk politikk. Etter musikk på P1 fra Theos.

0: Fingende Pop signerte Theos. Du fikk låta hans Didn't See It Coming. Her I dagen så vi holder oss til krigføringen fra amerikansk hold mot Iran, og vice versa for øvrig, men USAs krig mot Iran blir jo stadig mer upopulær blant amerikanerne selv, viser meningsmålinger, og både blant demokratiske og republikanske velgere stilles det noen spørsmål ved hva den krigen faktisk koster, og hva USA egentlig kan oppnå her. Ifølge forsvarsminister Pete Hegseth har altså krigen mot Iran så langt kostet 361 milliarder kroner, og I går kveld fikk Hegseth tøffe spørsmål I senatet da han ba om enda flere milliarder til krigføringen. Den demokratiske senatoren Gary Peters fra Michigan var rimelig tydelig I sin kritikk mot Hegseth.
1: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. Not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way, their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war.
0: Ja, du en fiasko og har sviktet de amerikanske soldatene og har ingen strategi som kan vinne denne krigen heller, sa senator Gary Peters til forsvarsminister Pete Hegseth der. Og med det ønsker vi komme tilbake til deg, Henrik Heldal. Hei, Henrik.
2: God dag, Mathias.
0: Du politisk journalist I Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Altså, vi hører jo kritikken her mot Trump, mot forsvarsminister Hegseth, og vi hørte denne demokratiske senatoren komme med knallhard kritikk, men hvor populær denne krigen I Trumps eget parti, altså blant de republikanske politikerne?
2: Den sånn høvlig populær, altså det et flertall på litt mer enn 6 av 10 republikanske velgere støtter krigen, og de fleste I kongressen på republikansk side gjør det også, men det tydelig at det ikke en veldig entusiastisk støtte, som man kanskje har sett med tidligere amerikansk krigføring. Det viser heller at republikanerne lener seg på den etablerte tilliten de har til Donald Trump og hans dømmekraft, men det lite entusiasme og spor, og det dukker stadig opp litt og litt mer kritikk fra republikanske senatorer mot krigen. I juni så var det en god del republikansk kritikk mot vilkårene I våpenhvilen mellom landene, at den var for snill mot Iran, mente en del I Trump sitt parti, og nå det en god del republikanske senatorer som misfornøyde med at de ikke har fått noe hemmeligstemplet orientering om den gjenopptatte bombingen, altså senatorene, de støtter Trump utad, og de sier at de alltid støtter de amerikanske militære, men det nok litt utålmodighet rundt at de føler seg tilsidesatt.
0: Men hva kan dette føre til inn mot dette mellomvalget til høsten og Trumps politiske styringsevne?
2: Det gir demokraterne et veldig godt argument å hamre det republikanske partiet på gjennom hele primærvalget, fordi denne krigføringen knyttes til økte levekostnader. Heller så det jo ingen som, eller så det jo, som du var inne på I spørsmålet med Sigurd I stad, så det vanskelig, og mange som ikke forstår krigføringen, og Trump administrasjonen ikke noe god på å argumentere for den offentlige heller, og de har hele veien vært lite tydelige I hva som målet, og da tapt de den PR-kampen. Nå, etter at bombingen ble gjenopptatt, så har det jo ikke vært noen pressekonferanser, og det har vært lite snakk om det I pressen fra Trump eller hans regjeringsmedlemmer, så de har vært rimelig stille. Det kan jo være et tegn på at de akkurat du føler at de trenger flere seire å vise til før de ønsker å snakke for mye om krigen.
0: For ute på gata så folk misfornøyde. En meningsmåling I Washington Post forrige uke viser at 7 av 10 amerikanerne imot krigen mot Iran. NRK har snakket med amerikanere på gata I Washington.
3: They need to stop the war. It's ridiculous. Spending money.

0: de er nødt til å få en avtale som de kommer bedre ut av. De mener at de har lovet såpass mye på for eksempel det å stanse atomprogrammet til Iran, at nu må de presse Iran enda mer for å lykkes med det. Men det her at amerikanerne er krigstrøtt, det er det ikke noe tvil om. Trump kjente jo veldig mye på det i 2016, da han var den første i partiet som tok et ordentlig oppgjør med Irak-krigen, som han mente var mislykka, og det kjente han mange velgere på, fordi at de fleste republikanske velgere mente det samme, og så har han holdt seg på den antikrigslinja hele veien, og amerikanerne er fortsatt veldig krigstrøtt og lei av denne type operasjoner, så det er vanskelig å få de med på det, og som du hører her på innslaget, det er jo, folk mener jo at denne krigen bare øker bensinprisene uten at de forstår hva USA får ut.
1: Men hva tror vi skjer fremover nå da, som misnøyen fortsetter blant amerikanere, mens det amerikanske forsvaret jo flytter stadig flere styrker mot Iran?
0: Ja, hvis man kunne spådd hva som hadde skjedd, så tror jeg det store penger å tjene, det har ikke jeg svaret på, men mellomvalget kommer jo tidlig i november. Det har vært lett å se for seg at mellomvalget kommer til å være den eneste ordentlig disiplinerende hendelsen på Trump-regjeringen, at de ønsker å unngå for mye folkelig motstand for å gi partiet en større sjanse til å holde på sine flertall i kongressen, og da tilpass krigføringen etter det. Etter den logikken så ga det jo mening at Trump først ønsket at denne krigen skulle bli svært kortvarig, sånn at det kunne være glemt innen mellomvalget. Mm. Nå virker det som at han ønsket å få en slags større seier inn mot mellomvalget, men han havna litt sånn midt i mellom her, fordi at det drar ut den her smerten folk kjenner på med økte bensinpriser, og bensinpriser er fryktelig viktig som en sånn markør for politikken og lommeboka til folk, så misnøyen blir jo bare større, og de uavhengige velgerne og velgerne i midten er jo store motstandere av krigen, så den strategien som Trump har valgt foreløpig har jo bare nærmest maksimert motstand mot krigen hos folk.
1: Vi gir oss på den. Krigen mot Iran fører til økende kritikk mot president Donald Trump og hans administrasjon på hjemmebane. Henrik Heldal, du følger med på det som skjer i amerikansk politikk som politisk journalist i Nettavisen og kommentator for nettstedet amerikanskpolitikk.no. Vi runder av med amerikansk pop, signert Gracie Abrams.

0: Gracie Abrams, så har du litt av de store amerikanske popstjerner de siste årene. Du fikk That's So True, siste låt denne nyhetstimen på NRK P1. De satt på lagedagens I dag har vært Johanne Brevik og Thor Amund Hagen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sandekløver. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken blitt 14, og du klar med nyhetsoppdatering Anders Borgen Væring.
1: Ja, det har vært gripende 22. juli-markeringer over hele landet I dag. Det altså 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Daværende statsminister Jens Stoltenberg var på minnegudstjenesten for 22. juli I Domkirken I Oslo I dag. Han understreker viktigheten av å fortsette å kjempe for demokratiet og mangfold. I dag tenker Stoltenberg på alle de drepte.
2: Jeg tenker jo på de menneskene som jeg kjente som mistet livet. Jeg husker Domkirken var det stedet hvor jeg offentliggjorde noen av navnene, blant annet Monica Bøseid, som en jeg har kjent siden 80-tallet. Hun var den første som ble drept. Hun var mor Utøya, og da jeg forstod at hun var drept ut på fredagen, så fikk volden, så fikk drapene et ansikt, og jeg savner henne fortsatt, og jeg tenker på henne hver gang jeg går inn I domkirken, og spesielt på dagen etter.
1: 77 mennesker ble drept på Utøya og I regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham fortsetter å love nye kutt for at britene skal få en bedre hverdag. Han tiltrådte på mandag. I går så kuttet han strømmomsen, og I dag så lover han billigere bussbilletter. Øyvind Brattberg ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo sier Burnham har fått en god start, men at det mye mer som må til.
3: Det jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak I dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv.
1: I Hellas blir det trolig årets varmeste dag I dag. Temperaturen kan komme opp mot 43 grader flere steder ifølge meteorologer. Det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av fare for helseutfordringer. Høyeste temperatur ventet sentralt I landet, øst I Hellas og på deler av halvøya Peloponnes. Skogbrandfaren også veldig høy. Her hjemme derimot så det ventet mer normale sommertemperaturer, I hvert fall på sør- og østlandet. Mot helgen så kommer det også kaldere vind og regn her. For Vestland og Trøndelag så kan det komme regn allerede I morgen og temperaturer rundt 15 grader I helgen. I Nord-Norge så blir det varmere enn forrige helg, men dessverre regn, særlig I Nordland, mens Troms og Finnmark der ser ut å bli opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: God sommer med NRK P1.

Ga oss låten Hot Air Balloon her I god ettermiddag I Møre og Romsdal. Det 22. juli I dag. Flere plasser I fylket så har det vært minnemarkeringer etter terrorangrepet for 15 år siden mot regjeringskvartalet og på Utøya. Vi skal straks til Molde og høre hva som skjedde der under hovedmarkeringen som var klokka 12 I dag.

0: You both know Mathilde Reinlund, lokalartist fra Giske kommune. I dag det altså 15 år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya, der 77 mennesker ble drept. Tre av dem var her fra Møre og Romsdal.
1: Over hele fylket så dette markert i dag. Ja, over hele landet faktisk. I vårt fylke så hovedminnemarkeringen i Molde, der kommunen, støttegruppa, biskopen og statsforvalteren var arrangør. Og statsforvalter Else Maja Botten glad de unge var så medverkende i dagens minnemarkering.
2: Jo, jeg synes jo vi har fått markert og hedret dem som gikk bort. Og jeg tenker jo at det var viktig at ungdommen tok en stor plass her i Molde domkirke i dag, for å kunne si hva de er opptatt av for fremtiden. Men også at mange av dem som er unge her ikke var med og fikk med seg det som skjedde i 2011, faktisk fikk på en måte et inntrykk på hva som har berørt nasjonen vår med det terrorangrepet.
3: Og det var jo noe dere også pratet om. Det ungdommen som skal bære på en måte landet videre. Hvor viktig det å formidle og minnes hvert år på 22. juli?
2: Altså, jeg tenker at det utrolig viktig, fordi at vi skal aldri glemme. Det har vi lovet dem.
3: Nå det jo hele 15 år siden, og det er folk har samlet seg. Hva kjenner du på i dag?
2: Jeg synes det fantastisk fint at det kommer så mange folk som har lyst til å markere det i lag med oss. Og så ser jeg jo tilbake på den tiden jeg var på Stortinget når det her skjedde. Hva vi sto i over lang, lang tid. Og hva mange som var berørt og trong både omsorg og kjærlighet på det tidspunktet. Men også synes jeg det viktig at vi gjentar det her med at vi møter kjærlighet, at vi møter hat med kjærlighet. Da. Og at det er en viktig styrke i demokratiet vårt og i landet vårt.
3: Og så ble det også delt ut et verdibrev som hadde noen løfte om hva vi skal gjøre videre. Hvor viktig det at vi dokumenterer slike verdibrev, og i dag leste det opp?
2: Jeg synes det veldig viktig at ungdommen er med og diskuterer fremtiden, men da må man også kunne litt historien, og det har de fått jobba med nå. Og jeg tenker at de representerte veldig godt hvordan ungdommen ønsker å ha det fremover, og det å bygge videre på de verdiene vi har i Norge. Og da må vi hver eneste dag alle sammen stå opp imot det som vil rive det ned.
3: Og helt til slutt, hva synes du om markeringen i det hele i dag?
2: Jeg er veldig glad for at vi fikk det til, og at det var også støttegruppa for 22. juli som har vært i kontakt med oss, og vi har sagt at dette vil vi gjøre i lag. At vi fikk det en sånn fin markering, det er jeg veldig glad for. Og jeg håper også at det varmer dem som kanskje har en veldig tung dag i dag, og som ikke ville komme eller klart å komme, at de tar det med seg i hjertet sitt, at vi faktisk bryr oss og vi ser dem, og at vi legger vekt på at vi aldri glemmer.
0: Det sa statsforvalter Else Maja Botten. Hun ble intervjuet av Birte Camille Austad Øen, og verdibrevet, som det ble snakket om her, det skal du høre mer om litt senere i sendingen, her fra NRK Møre og Romsdal.

0: Benson Boone med sin Mystical Magical her i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Og et av temaene I dag, det bær, for det bugna rundt oss, det henger fra busker, og det ligger I korget på butikkene, og kanskje I hagene med, det dyrker fint ja. Å dyrke jordbær selv og bringe bær.
1: Dytter du vekk litt kratt, så finner du noe
0: vil
1: der
0: også. Bær, eller vil jordbær? Det så mye godt. Vi spør hva din favoritt, og jeg må faktisk tenke meg litt om.
1: Ja, men når du lander...
0: Nei, ripsvinne.
1: Ripsvinne?
0: Ingen over, ingen under, ingen vis... Eller det vel det... Ingen over heter det vel?
1: Ja, nei, jeg tror jeg holder en knapp på jordbær, men du vet, jeg må ha det meste ellers også. Jeg sier ikke nei takk til noe som helst.
0: Intravenøst gjerne også. Ja.
1: I radioappen vår, der vi har denne lille spørreundersøkelsen vår, så det solbær ja. Som har stykket av med ledelsen per nord. Da. Det jo tidlig ettermiddag, ja, så mange kan gå inn og stemme der og forandre på den slags, men solbæra leder per nord framfor jordbæra.
0: Skjedde noe?
1: Ja, litt mer jordbær.
0: Store utslag, det ikke, det tidlig avstemning, altså det gir store utslag, men folkens redde favorittbæra I spørreundersøkelsen vår.
1: Mm. Så har vi også fått melding som handler om bær.
0: Ja, Eva Kristin plukker masse bær kvart år og kjøper aldri syltetøy I butikken, kan hun fortelle. Det går I blåbær, tyttebær, jordbær, rips, stikkelsbær, solbær og litt krekling, eller krekebær som jeg kaller det da. Min favoritt ripsgelé, nydelig på skiva med brunost. Ja, du sukker så.
1: Jeg sa det litt som at vi skulle ikke spørre om sånt, for da, det kommer helt sikkert noe sånt som gjør at det får så mye vatten I munnen at den klarer ikke å snakke
0: slutt
1: engang.
0: Slutt å sleve.
1: Ja, slutt å sleve. Morten Johan, han har sendt melding. Bær over med oss. Vi har ikke alle svar, skriver Morten Johan. Stikkelsbær eller rips for den del. Godt som gelé. Helt riktig.
0: Det, vi har jo altså åpnet en dør inn til, jeg vet ikke hva. Vi har, vet ikke hva vi har begitt oss inn på, for det nok mange sterke meninger der ute, og det mye godt å frotse I disse dager. Gå inn I appen NRK Radio og vær med ja, og fortell oss.
1: Det bevegelse. Kjør debatt.
0: Ja, kjør debatt. Hva ditt favorittbær?

0: Remind Me, og det var nok egentlig en påminning fra Usher om at klokka har passert 14.30 med god margin, og at vi skal ha en smakebit fra nyhetene.
1: Og der skal vi høre at 2827 personer, for å være helt nøyaktig, har fått et tilbud om å studere ved Høgskolen i Molde fra høsten av. Dette her er knapt 400 flere enn i fjor. I tillegg så er det flere som står på venteliste, og de mest populære studiene er de nettbaserte årsstudiene i IT og logistikk. Det er også stor interesse for bachelorstudier i petroleumslogistikk og marinlogistikk i Kristiansund, og rettsvitenskap og paramedisin i Molde.
0: I starten av 20-årene fra Sunnmøre har mistet retten til å kjøre bil for alltid. I fjor kjørte han bil trass i at han var påvirket av alkohol, og blodprøver viste en promille på 1,06. Mannen hadde tidligere blitt fratatt førerkortet, og bilen var avskiltet og manglet forsikring. Og siden mannen flere ganger har blitt dømt for ruspåvirket kjøring, så mente retten at han denne gangen måtte bli dømt til tap av førerretten for alltid.
1: Vi har også snakket med dagens meteorolog, og heter Haldis Berge, og hadde dette her å si om dagens vær.
2: Det kan gå en og annen regnbyger i ettermiddag også, men utover kvelden så er det ventet å bli lettere og ja, gå mot oppholdsvær og lettere skydekker, og det blir større og større sjanse for litt solgløtt innimellom. Det er lite vind, det er nordlig bris nå, og så dreier vinden nordøstlig utover ettermiddagen og kvelden.
3: God sommer på NRK P1.

0: Mer skal det bli, Sassinia, med arktisk filharmoni, fikk du her I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Og vi skulle gjerne servert deg bær også, for nå det mye å ta av.
1: Ja.
0: Og det tema her I dagens sending. Vi snakker om favorittbær.
1: Hva din favoritt, spør vi? Og jeg står og ser på denne avstemningssøyla som vi har, og det bevegelse hele tiden. Men fortsatt det solbæra som I tett.
0: Det
1: helt greit det. Hvis det flest som liker solbær, så det flest som liker solbær. Men der altså andre bærtyper som du kan gå inn og stemme på. Fritt fram.
0: Ja, men jeg kjente, fikk litt sånn hjerte for stikkelsbæra. Har ingen venner forløpig der inne?
1: Nei, men...
0: Det det ingens favoritter da?
1: Det høres noe veldig merkelig ut. Den jo god den. Før den moden også. Det husker jeg fra min barndom. Pøs inn på umoten stikkelsbær.
0: Nei, vil du slå et slag for stikkelsbæra, så må du jo gå inn og redde den nå fra den store ensomheten inn I spørreundersøkelsen vår. Eller, du kan velge hva du vil.
1: Ja. Og I tillegg da, til å stemme, så kan du sende melding. Og vi har fått en ny sånn melding med overskriften «Vatten I munn».
0: Ja, og rips. Og vaniljeis et must I familien. Og det skriver Marit. Det så must at det på linje med pinnekjøtt på julaften, skriver Marit. Jeg ville ha byttet vaniljeisen med vaniljesaus.
1: Ja, så den, da, men nå begynner det å bli komplisert her.
0: Og nå ruller øynene mine, det så godt.
1: Jeg tror noen vil ha ditt, og noen vil ha datt, men la oss nå holde oss til bær.
0: Ja, det var ikke mer som korrekt, det var mer som innspill, et vennlig råd.
1: Jeg har sannsynligvis prøvd det meste og funnet ut, slik skal vi ha det.
0: Ikke sant, og det helt lov. Dere, innboksen vår åpen. Hva ditt favorittbær, og hvordan liker du å spise disse her bærene? Dette sikkert du klarer å lande ned på bære. En type bær heller.
1: Nei.
0: Kanskje du alt ser I etene. Gå inn I appen NRK Radio og vær med I bærpraten vår. Her Highasakite, 5 million.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Det var lokal musikk, det var bausk. Sangen heter Sanger om kjærlighet, men jeg sang også det som mangt en kan synge om. Men jeg sang ikke om bær, og det forundrer meg en smule. For det er jo det vi snakket om i ettermiddag. Og han Børge, han har fattet av poenget, for han skriver i en melding til oss at jordbær med vaniljesaus på, det er hans favoritt, snadder, eller rabarbragraut med vaniljesaus på. Farlig godt, skriver han Børge.
1: Ja, rabarbra, det er jo ikke bær, men det er noe altså
0: aldeles. Nyttevekst.
1: Det er utrolig godt, helt enig Børge. Ingrid Petrine skriver gul bustebær. Hvis dere trodde det var en ny art, så er ikke det det. Det er stikkelsbær, skriver Ingrid til oss. Det er beste bæret i hagen. Til å sylte i lag med aprikose eller til fyll i fyrstekake. Helt topp, skriver Ingrid Petrine til oss. Det er ikke tvil om at bær engasjerer, ser inn i avstemmingen vår også. Solbær, men er den knepens? Nei, det er helt likt med jordbær.
0: Ja, nei, det skjer jordbær ting der hele tiden, skjønner du?
1: Ja, jordbær, der slår jeg sammen. Jordbær og solbær er noe helt likt der. Og så etterlyste jeg altså stikkelsbærenes venner. I undersøkelsen vår så er det ingen som har gitt deg en stemme. Og jeg ble litt sånn lei meg på vegne av stikkelsbæra.
0: Ja, men vi har fått stikkelsbæra, ja, i meldingsform da.
1: Ingrid hyller den. Det er ikke tvil om at den har venner der ute.
0: Men jordbær og solbæra må bare passe seg, for nå kommer altså ripsen fykende, ja, og trillende.
1: Ja.
0: Så gå inn og stem.
1: Det er bare å gi seg over, folkens. Det er god fart i avstemmingen vår. Gå inn i appen NRK Radio. Og

0: med låten sin Virvelvind, og lurer på hvordan sommeren til Arne Brun har vært. Ja, da må du sørge for å høre på morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal I morgen, for da hun vår sommergjest, rett og slett.
1: Til Arne Brun nok så opptatt av bær.
0: Ja, det bør hun være.
1: Det bør hun være, for det ja, ikke bare vi, men mange av lytterne våre også, og Inger Åse for eksempel, hun skriver at hun holder en knapp på bringebærsylte med litt rips I, ja. Men ikke for mye rips, skriver hun.
0: Ja, Turid, hun skriver, ingen over, ingen ved siden av molte, også et hjerte. Luksusbære over alle andre bær, og så ønsker hun god sommer til alle lyttere og dere I studio. Tusen takk, Turid, sender det rett tilbake igjen til deg og sier takk det samme. Og så jo molte noe jeg har hatt et litt komplisert forhold til, men I voksen alder så har jeg skjønt at det er så luksus, det så eksklusivt da.
1: Ja, målte er bra. Og målte er en av de som nå har begynt å få stemme. Det en sånn samlebegrep vi har laget til. Glemmer mest til det som kommer senere, nemlig plomme, tyttebær, blåbær, målte og sånn. Det har nå begynt å få stemme. Ja. Men så har det skjedd ting I toppen, for nå det jordbæra som har fått flest stemme, mens ripsen på en andre plass, og solbæra som gikk ut I 100, nå nede på tredje plass. Og så det bringebær på fjerde plass.
0: Vi snakker altså om bær I dag, og vi har alle våre favoritter. Noen spiser alt de får, andre sverger til det ene eller det andre. Vi vil gjerne høre fra dere. Gå inn og kryss av I spørreskjemaet vårt, eller send oss en melding og utbroder litt.
1: Det noen som heter bærkompott?
0: Ja, det går også an. Bærmix, ja. Ja, det også lov. Men nå klokka straks 3. Det ble oppdatering fra NRK Nyheter her I P1.
2: NRK Nyheter, nå klokka 15. En helt forferdelig dag og så mye sorg, ja det sier tidligere justisminister Knut Storberget I dag, 15 år etter terrorangrepet

0: 22. juli 2011.
1: Nei, det var jo en skrekkelig dag. Og så mye fortvilelse og tap og sorg. Og når jeg ser de bildene i dag, så undres jeg noen ganger liksom på hvordan det gikk an for alle de som var på Sundvolden og de omgivelsene i dagen etter å bære den type dager. Men det viser jo at mennesket sterkt. Jeg undres over min egen virksomhet. Jeg undres over statsministeren. Jeg undres over særlig de pårørende. At man, som det også ble sagt her i dag, klarer å reise seg igjen. Og det er jo det bildene minner oss på, at vi er sterkere når det gjelder.
0: Tidligere justisminister Knut Storberget fra markeringen i dag ved regjeringskvartalet. 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli for 15 år siden. Andre nyheter nå. Kriminalteknikere er på plass i brannruinene i Krokstadelva og har startet undersøkelsene av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå så har det vært for varmt og for farlig. Og mannen som har status som mistenkt etter brannen er nå avhørt. Politiet vil ikke si hva som har kommet fram i disse avhørene. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han skal møte USAs utenriksminister Marco Rubio i Manila på Filippinene i morgen. De to skal ifølge Lavrov ha samtaler om krigene i Midtøsten og Ukraina ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russland har fordømt USAs angrep mot sin viktige allierte Iran. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong her hjemme, men nå har det endelig begynt å tas opp.
2: Årets campingsesong er godt i gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
3: Årets er litt sånn brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
2: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
4: Det var, slik som vi føler, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere, men nå har det i hvert fall løsnet da.
0: Reporter Heidrun Sunde Stokke. Ta med at bygningen der Adolf Hitler ble født er gjort om til en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra besøkestedet, som ligger i småbyen Braunau am Inn nær grensa mot Tyskland. Hitler bodde der bare noen uker etter fødselen i 1889. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God sommer på NRK P1.

0: Vi nevnte det så vidt i stad, sommertid, det er svindeltid, for selv om folk flest kan unne seg ferie, så gjelder ikke det de som lever av å lure oss. I juni, juli og august så ser nemlig Sparebank 1 SMN en øke i svindel blant sine kunder.
1: Og vi har fått besøk av regionbanksjef i Sparebank 1 SMN, Marita Løvik Statsnes. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Ja, hva type svindel er det dere ser mest av nå om sommeren?
2: Generelt sett så er det jo mye svindel som går via SMS og e-post, men nå i sommer så ser vi litt utspekulerte tyveri.
1: Oh ja.
2: Ja, det betyr at det der står kanskje å følge med hvis man tar ut penger ved en minibank, får med seg koden du taster inn, og så stjeler de da kortet etterpå, og da kan de gjøre mye hvis du da har samme kode flere plasser.
1: Ja, før en oppdager det, men da er det kanskje mest i utlandet ditt her da, eller?
2: Det er mest på utlandsreise, og gjerne på plasser der det er folksomt og trangt, og du kanskje ikke er like oppmerksom.
1: Hva skal du gjøre da?
2: Da er det jo veldig viktig å melde fra med en gang hvis du oppdager at du har mistet kortet, få det sperret, og deretter melde inn det som har skjedd da.
0: Hvordan er det for en stakker da som blir svindlet? Får dere noen tilbakemelding? Snakker dere med deg?
2: Ja, vi har heldigvis veldig gode forhold for å rydde opp i det, men kundene selv må være bevisst på å melde det raskt, fordi svindlerne er profesjonelle, og der går det raskt når de først har fått tilgang da. Så når du får det sperret, så blir det fulgt opp godt fra bankene.
1: Men du sier dette med minibank, for det er jo mest aktuelt når jeg skal til utlandet der kontantflyten kanskje er litt annerledes. Men hva skal en gjøre da for å unngå at noen ser over skuldre, eller du skjønner det som du beskrev som et scenario?
2: Ja, det er veldig viktig å skjule når man taster inn koden, holde for, ikke bruke samme kode på flere steder, da, både på mobil og på kort, gjerne ha ulike koder, og passe på å være litt årvåken, for når vi har ferie så vil vi gjerne slappe av, senke skuldrene litt, men være likevel ekstra opps.
1: Er det andre svindelmåter dere ser som får litt oppblomstring i sommer?
2: Ja, det er jo denne kjærlighetssvindelen. Hvis ting virker for godt å være sant, så er det gjerne det. Det er også hvis ting haster. Folk sier nå må du fortere overføre penger. Du får tilsendt kanskje en QR-kode, så må du være ekstra oppstått.
1: Men er det noe med sommeren og moduset vi er i, og litt sånn for ferie på tur, og ting er nytt? Det gjør det oss litt sånn avslappet, eller mottakelig for svindelet?
2: Det er jo det svindlerne ser, at vi slapper mer av, vi er kanskje litt stresset, og vi har ekstra penger på konto, vi har fått feriepenger. Det er også lurt å ikke ha alt på den kontoen du har kort på, og overføre slik at du har flere kort og flere kontoer.
0: Så er det vel greit å huske på den leveregelen som er resten av våre også. Bankene og offentlige institusjoner, de opererer aldri med klikk på denne lenka-varianten.
2: Nei, aldri oppgir personlige opplysninger, aldri oppgir bank-ID eller passord, og vær årvåken, sjekk om e-postadressene stemmer, ring gjerne en ekstra telefon for å se om at dette er reelt, og vær litt sånn ekstra årvåken når du er på ferie.
1: Går det an å si noe om hvem som blir svindlet, hva type folk, eller er det alle som kan bli rammet for å si det?
2: Ja, det er faktisk alle, og det er liksom viktig å si at det er ikke noe med at du gjør noe feil, eller at du er dum for den saks skyld. Det er ikke tabu å bli svindlet, men det er gjerne hvis du er litt stresset, kanskje du er i litt sårbare situasjoner, og du kanskje ikke tenker like faktabasert da, er dette reelt eller ikke.
0: Men hvis jeg nå står i Spania i løpet av sommeren da, og ser at, opps, her er det noe galt, skal jeg da kaste meg over telefonen og ringe til banken min fort og gale?
2: Ja, det enkleste det er å sperre kortet selv i mobilbanken, og deretter ringe banken. Og da er det raskere jo bedre, for da får vi spore alle transaksjoner og få sendt til politiet, slik at dette blir fulgt opp raskt da.
1: Men hvis du nå opplever å bli svindlet og mister penger, er det noe håp om å få det igjen, eller hvilken måte kan en sikre seg på det?
2: Ja, det er jo det med, hvis du bestiller ting, for eksempel en reise, så er det lurt å bruke kreditkort, men ja, betale tilbake sånn at du slipper gebyr, men da er det slik at hvis du har bestilt noe som er falskt, eller noe som går konkurs, for eksempel, så får du da pengene tilbake. Så det er en garanti ved å gjøre det.
1: Och ja, vara försiktig och kontakta banken raskt och spärra korta raskt rätt och slett och så inte helt slå av den kritiska sansen.
2: Ja, och så gärna ha flera kort och flera konton. Inte ha alla pengarna på en konto. Mister du då det kortet så kan det bli lite vanskligt.
0: För ingen av oss har råd till att bli svindlad.
1: Nej, det kan vi väl säga, rätt och slett.
2: Ja, och det viktigaste är det på något sätt att det är vi som må vinna över svindlarna. Och det kan vi göra med dessa enkla grepp då, inte låta dig få utnyttja när vi är i ferie och ska kosa oss.
1: Tusen tack för att du kom i studio, regionbankchef i Sparebank 1 SMN Marita Løvik Statsnes.

0: Frode Alnes med låten sin Ferie.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Låten heter «Håper jeg aldri blir for stor». Det, har du sett dagboka med, eller?
1: Nei, det, men det er jeg har sett magen min.
0: Ja, ja, sant. Den tanken jeg har hatt med gjennom ferien, håper jeg aldri blir for stor. Jeg var nok ikke kroppsstørrelse, det mente trangfødsel og synne sørgjer. Nå skal vi ta sammen her. Vi skal gi dere en nyhetsoppdatering.
1: Hydro Sunndal hadde et sterkt resultat i andre kvartal i år med et overskudd på 1939 millioner kroner før renter, skatt og avskrivinger. Fabrikksjef Wenche Eldegard sier at det har vært høy aktivitet så langt i år, og knytter resultatet i andre kvartal til solid drift, god etterspørsel i Europa og høye aluminiumpriser.
0: Oppdrettsselskapet Ode AS har fått løyve fra Volda kommune til å legge en kombinert strøm- og fiberkabel fra land ved Kromsvikneset og ut til torskanlegget Støylen i Voldsfjorden, det skriver Møre Nytt. Kommunen setter flere vilkår for gjennomføringen, blant annet at kabelen skal være merket etter kystverket sine retningslinjer og blir lagt ut slik at han følger sjøbunnen og ikke er til fare for fiskeredskap eller ferdsel på sjøen.
1: Ingen vet mer om dagens vær enn meteorolog Haldis Berge.
2: Det kan gå en og annen regnbyger i ettermiddag også, men utover kvelden så er det ventet å bli lettere og ja, gå mot oppholdsvær og lettere skydekker, og det blir større og større sjanse for litt solgløtt innimellom. Det er lite vind, det er nordlig bris nå, og så dreier vinden nordøstlig utover ettermiddagen og kvelden.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: Go Gentle, Robbie Williams. Såg ikke du showet fra USA, Pepsi-showet? Der var det jo både før, under og etter, så var det en, det var faktisk to sånne innpiskere som stod der.
1: Må ikke du la deg inspirere for mye av amerikansk populærkultur? Nå er du her, Jon Arne.
0: Ja. Hei, ho.
1: Det er altså Jon Arne og Elisabeth som er i radioen din denne her ettermiddagen, og ja, vi snakker om bær, om du ikke har hørt det. Børge har sendt oss en melding og skriver rørt stikkelsbær, det er nam nam, for vi snakker litt om stikkelsbær, at kanskje ikke har den bæra så mange venner. Den har jo et litt ufordelaktig navn, men den er altså så god. Bak navnet så lurer det seg altså. En fantastisk god bær, og det har han Børge oppdaget.
0: Alvild skriver, dere altså, roper Teng. For nå måtte jeg kjøre ut og kjøpe en kurvjordbær. Ripsen deler jo Alvild med Trosten, men solbærbuska har fått på seg nett godkjent av Lista og Ornitologiske Forening. Det er nok kanskje lurt, hvis ikke så er Trosten like glad i bær som oss tobeint.
1: Ja, småfuglene setter seg fast, rett og slett. Jeg observerer at du ikke deler min lidenskap for rips, Alfil, men solbær, du er på team solbær. Det er, rører seg godt i skjemaet vårt, som ligger i appen NRK Radio. Nå er det denne her jordbæret altså, har karret seg opp, den vil kalle det en svak ledelse altså. Og der ligger solbær og rips og vaka under.
0: Det er helt likt.
1: Stikkelsbær har fått seg mange nye venner, ser jeg, eller trofaste venner. Så det går, i siste ord ikke sagt i kampen om hva som er favorittbæra. Gå inn i appen NRK Radio og ja, gi de stemme. Straks skal vi snakke om penger igjen, og rett og slett få flere gode tips til hvordan vi kan rydde opp, få oversikt og god kontroll.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Også i dag så får du en øvelse fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen. Det er en øvelse som skal gi en bedre oversikt over pengene dine.
2: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. I dag fortsetter vi det vi startet på i går.
3: Og uforutsette utgifter er jo ikke uforutsett for at vi lurer på om vi får dem. De er bare uforutsett for at du ikke vet når.
2: Ok, da har vi to ruter oppe på arket vårt. Så har vi to til. Hva skal vi ha i rute tre nede til venstre?
3: Da skal vi ha husholdningsutgifter.
2: Ja.
3: Og det er viktig. Hvor mye bruker vi på en måned når vi handler på butikk? Og det er jo både mat og rengjøringsartikler og hygieneartikler. I Norge, snittet på en familie på fire når ungene er midt i barndommen er nesten 15 000. Så det er kun det å eie eller leie bolig vi bruker mer penger på i løpet av en måned. Dette er en kjempestor utgift. Og så klart 15 000 i måneden, da er vi oppe på 180 000 av det du tjener. Det som er viktig er å finne ut av, bruker vi 10, bruker vi 12, er vi på 18, er vi på 20? Og målet er jo ikke at du skal bruke minst mulig. Ikke sant? For det velger man jo selv hvor mye man vil bruke. Men det er jo litt viktig hvis du skal ha oversikt at du vet hva ligger vi på. Og passer det vår økonomi, er det greit.
2: Mm.
3: Akkurat som på den med inntekt, og det kunne man jo ha gjort på andre faste utgifter også, hva vil jeg kutte først hvis jeg må, så er det kjekt å ha en sånn på husholdningsutgifter. Husholdningsutgifter er den posten som jeg personlig føler at den kunne jeg ha kuttet med 4 000 hver måned, og sikkert kunne ha stått i det i et halvt år og fortsatt spist både sunt og vært mett. Jeg vil ikke ha likt det, for jeg er glad i å bruke penger på god mat, men det hadde jeg klart. Så den er en liten sikkerhetsmargin som jeg synes er fin å ha.
2: Og så, i den siste, hva siste ruta på arket? Hva skal det være der?
3: Ja, det er jo veldig mange som er der i livet, at de har muligheten til å spare litt av det de tjener, og at de har ulik sparing. Summer opp den, og det kan være sparing til barn hvis du setter av til pensjon, hvis du setter av til ferie, og så setter du en ring rundt det. Og så, da kommer vi jo frem til, vi har inntekter, vi tar bort faste utgifter, vi har tatt bort husholdningsutgifter, og vi har tatt bort det du sparer, da står du igjen med det du kan ha i personlig forbruk, uten at det utgjør noe risiko for de tingene vi nettopp har gått igjennom, som for mange på en måte er litt livsnerven. Det må gå rundt.
2: Mm. Så da er det frisør, eller kino, eller?
3: Ja, konsert, det å ha det hyggelig, det å dra på badeland og sånne ting. Og i det du har sett det, for det her er jo litt av det som er utfordringen for mange, det er jo det at det er veldig, du har lyst til å gjøre veldig mye, og hvis du ikke da på en måte har pinpointet hvor mye har jeg å gjøre veldig mye for, så er det lett å gjøre det for mye. Vi har jo veldig høy forbruksgjeld i Norge, og det er jo ofte at man må bruke kreditkortet hvis man kommer short. Hvis du vet hvor mye du kan ha det hyggelig for, så er det lettere å forholde seg til det og ikke havne bakpå. Og så Anniken, det er en ting jeg ikke har nevnt.
2: Ja.
3: Og det er en sånn liten boks, vi kunne nesten ha lagt den midt på arket, og den heter reserve. Vi har summert alle faste utgifter, men hva skjer hvis du må rotfylle en tann, hvis du får en parkeringsbot, eller når kjøleskapet ryker? Og uforutsette utgifter er jo ikke uforutsett for at vi lurer på om vi får dem, de er bare uforutsett for at du ikke vet når. Og det er kjempeviktig i en husholdning, å klare å sette av nok, om det er 20 eller 30 000, det er jo ikke gjort over natta å spare opp til, men ha det i bakhånd til de regningene som kommer, men vi vet ikke nå.
2: Det høres jo veldig enkelt ut når du sier det sånn som du sier det nå, Linda, med det her arket og de rutene, men tar det ikke litt tid?
3: Nei, egentlig ikke.
2: Nei.
3: Hvis at du er nettopp, hva det man sier, binge, Harry Hole, og en av disse episoderne, så kunne jeg ha gjort alt dette. Og verdien er jo selvfølgelig mye større hvis jeg har behov for å gjøre endringer. Og så er det faktisk deilig å gjøre øvelsen og kjenne at man er fornøyd. Jeg skal ikke gjøre noen endringer. Hvor ofte er det at du går rundt og tenker på at noe er viktig, og så kan du klappe deg selv på skuldra? Så, altså, innenfor en time så tror jeg du har gjort det meste, og hodet ditt er veldig mye mer rettet mot det her å ha en trygg økonomi og du har en kontroll. Så verdien er så stor, og du kan gjøre tiltak som verdt masse penger på sikt med å gjøre den øvelsen som tar kort tid.

Ikke litt dreigt for Chaperone på slutten der med låten sin Good Luck Babe. I god ettermiddag I Møre og Romsdal, det Jon Arne og Elisabeth som vertskapet ditt I ettermiddag, og dere får bære over

0: og søk opp sendingen vår, og så det sånne tre hvite søyler der. Da ser du, trykker du på deg, så får du opp dagens avstemning, og der spør vi altså, hva din favoritt når det gjelder bær? Og det jo... Altså, ja, hva det? Det
1: altså, hvis så Hilde Janne går inn og stemmer på ripsen som hun holder en knapp på, så passerer den solbæra som den ligger helt likt med akkurat nå, men begge de to ligger hakket bak jordbæra.
0: Og nå det jo disse her hagebæra som i sesong, og jordbær og bringebær, og så kommer du altså utover uken og månedene, nå så det jo altså plom, det tyttebær, det blåbær i fjellet, molte. Det altså, ja, vi har laget alternativ på det meste, og blir også fryktelig glad hvis dere sender melding og utdyper litt hva som favoritten.
1: Jordbær.
0: Det det som favoritten din?
1: Jeg tror det.
0: Ja, ok. Det helt lov det, Jon Arne. Klokka nærmer seg 16. Da blir det en nyhetsoppdatering her i God ettermiddag, Møre og Romsdal. Frem til det så får dere nydelig musikk av Marte Valle. Ikke alene, synger hun for oss.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Det er 15 år siden terrorangrepet 22. juli i 2011 i dag. 77 mennesker ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Nå klokken 16 starter minnemarkeringen på Utøya. Og på vei over med fergen sier statsminister Jonas Gahr Støre at det har vært viktig å ta Utøya tilbake etter terroren.
1: Utøya er jo tilbake igjen nå, ikke sant? Se på dette. Dette er jo et mye sterkere sted enn det var i 2011. Det er kommet nye bygg på toppen. Her er det ungdomsleire hvor det er igjen politikk og fotball og forelskelse og glede. Så vi har tatt det tilbake, og i dag markerte vi i regjeringskvartalet hvor nå over 2000 er tilbake på jobb. Der ble vi bomba ut i 15 år. Nå er vi tilbake, og det er sterkt for landet vårt.
0: Hele Norge ble berørt den 22. juli i 2011, og dagen markeres over hele landet. Kommunalministeren

0: Statsminister Bjørnar Skjæran på minnemarkering I Bodø.
1: Det var forferdelige dager å reise rundt I 6 begravelser I Nordland og se fedre, mødre, besteforeldre, søsken som har mistet en av sine kjære og som måtte ta farvel på en sånn på bakgrunn av en sånn forferdelig dag. Så det en dag som betyr mye, og det viktig at vi nå markerer 15-årsdagen på en fin og verdig måte, og jeg synes markeringen her I Bodø står seg veldig fint.
0: Du kan følge minnemarkeringen som på Utøya akkurat nå på NRK 1 og på radio I NRK Nyheter. Så skal vi til storbrannen I Krokstadelva. En person har status som mistenkt I saken og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som kommet fram med disse avhørene, det sier politifullmektig Nina Flatshus I en pressemelding. Kriminalteknikere har startet undersøkelser på brannstedet med bistand fra Kripos. Frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken foreløpig ukjent. Politiet understreker at det tidlig I etterforskningen, og at det foreløpig ikke grunnlag for å si noe om den mistenkte vil bli siktet. Forsikringsselskapene har mottatt 480 skademeldinger I brannen I Krokstadelva. Hele 115 bygninger trolig totalskadet. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra forsikringsselskapene IF, Gjensidige, Storebrand, Trygg og Framtiden. Minst 10 boligeiere mangler forsikring om å få hjelp av NAV. Brannen I Krokstadelva regnes som den største I sitt slag I Norge på over 100 år, og 110 hus har brent til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen, og NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
2: God sommer med NRK P1.

0: Stein Torleif Bjella har fått med seg Mark Ribault på låten Sundre Berge.
1: Og Stein Tore, han skrev sang, ikke til Bergen og ikke til Oslo, og det helt rett. I konkurransen så skal vi, ikke til de plassene, men vi skal sørover I landet.
0: Ja, du har klekket ut en rebus, jeg kalte det et høyterskeltilbud, for jeg synes det var litt grann over igjen, men det altså, ja, du må gi oss noen, du må gi oss rebusen først.
1: Jeg skal gi oss rebusen.
0: Ja.
1: altså, vi skal sørover, og det en, ja, en slags attraksjon, og rebusene som følger, kostbare pluss den offentlige hagen. Kostbare pluss den offentlige hagen. Da kommer
0: du dit. Det en bestemt attraksjon.
1: Ja.
0: I Sør-Norge.
1: Ja.
0: Du gir litt, er det ditt hele og fulle svar?
1: Ja, jeg tror ikke jeg vil gi noe mer slekk forløpig.
0: Kostbare pluss den offentlige hagen, og det skal lede oss om til en bestemt attraksjon I Sør-Norge.
1: Ja.
0: Ja, gudemala. Dette klarer folk.
1: Jeg tror det klarer det, men det gjør det så mye enklere når vi skal trekke vinner hvis dere skriver fullt navn, hele adressen.
0: Og det må du gjøre inn I appen NRK Radio. Og I appen NRK Radio, når du åpner den, så vil du også skjønne at vi snakker om bær I dagens sending. Så har du noe på hjertet der, eller vil bare krysse for hva som ditt favorittbær, så gjør du også det I appen når du inn og svarer på konkurransen.

0: Supergirl med Minor Majority her i radioen din, der vi snakker om bær, og vi har jo snakket mye om jordbær og bringebær og sånne ting som akkurat I sesong nå, det bungene av det, men moltene kommer jo om litt.
1: Det gjør det, og Jonny han har vært kikket, for jeg vet han har noen spesielle plasser der han plukket, og her om dagen så var han for å sjekke om det blir molt I år, og det blir det. Så da kan han åpne sylteglaset som han har spart på I 2 år, for I fjor så var ikke det molt. Men nå får han nok denne sesongen plukket nye, og som Jonny skriver, multikrem er støtje godt.
0: Ja, det vet jeg at det mange som liker. Det ikke på 10 på topplista mi, men godt det da. Det har du helt rett I, Jonny. Gjør som en Jonny og gå inn I appen NRK Radio og fortell oss om hva som ditt favorittbær. Nå skal vi straks til Ørsta her I god ettermiddag Møre og Romsdal. For også der har det I dag vært minnemarkering etter 22. juli-terroren. Og vi skal snakke med en som både var der I Ørsta, men også var på Utøya den dagen det skjedde.

0: Running to the Sea Røyksopp, som hadde fått med seg Susanne Sundfør.
1: Det altså minnemarkeringer over nesten hele landet I dag etter 22. juli-terroren mot regjeringskvartalet og AUF-leiren på Utøya. En av de som var på Utøya denne gangen, det Fredrik Holen Bjørdal fra Ørsta, der reporter Anne Flatin har møtt den tidligere politikeren.
2: Fredrik Holen Bjørdal, 22. juli 2011 får alltid brent inn I ditt minne naturligvis, og det at det markeringer sånn som det rundt omkring I hele landet I dag, hva tenker du rundt det?
3: Det først og fremst veldig takknemlig for at her vilje I kommunene rundt om I hele Norge til å hjelpe til å støtte opp om disse markeringene, og at stadig nye generasjoner av politisk engasjert, samfunnsengasjert ungdom også til stades, sånn som her I Ørsta I dag, for å slutte opp om disse markeringene og bidra til at dette ikke skal skje igjen.
2: For dette jo en dato som brent inn I norsk historie, sannsynligvis for alltid. Det sånn at den må bare fortsette å ha slike markeringer I årets system?
3: Ja, for alle som voksne så jo, vil en jo huske hva en gjorde den fredagen, den svarteste fredagen I vår historie. Men for de som unge I dag så har ikke de egne minne på samme måte om hva som skjedde 22. juli. Og da tror jeg at disse markeringene her kan være med på å bidra til at de kan lære og forstå og reflektere rundt hva det var som skjedde. Og de unge I dag jo de viktigste garantistene nettopp for at dette ikke skal skje igjen da.
2: Du var jo på Utøya den dagen for 15 år siden, og når du da på en måte blir invitert inn til å være med på slike markeringer, selv om det 15 år siden, det sånn at det tungt for deg, eller du pragmatisk I forhold til å være med på det?
3: Det klart for meg som var der, så går det jo ikke den dag uten at jeg tenker på det, men jeg innser jo det at samfunnet ellers går videre. Og etter hvert som tida går så ser jeg på det som mer og mer naturlig at jeg må ta en rolle I å bidra til at folk husker og lærer og forstår og reflekterer rundt det som skjedde.
2: Det sånn at på dager som denne her så det ekstra tøft også for deg, eller det?
3: Ja, det klart det. Dette har satt djupe sår og etter hvert arr I hele samfunnet, og alle vanskeligast det selvfølgelig for alle oss som var der og som var direkte berørt av dette. Det ikke tvil om det.
2: Nå jo du varm med politikken I ganske mange år da, på Stortinget blant annet, men nå du trekt deg tilbake, hvis det går an å bruke det uttrykket da, til en jobb I næringslivet. Det sånn at du har lagt den politiske karrieren bak deg?
3: Jeg skal aldri si aldri. Akkurat nå så jeg veldig fornøyd med å gjøre andre ting enn politikk. Jeg fikk jo stadig beskjed I kommentarfeltet om at jeg måtte klippe meg og få meg en jobb når jeg var politiker, så nå jeg jo tatt det på ordet, håret blitt kortere og jeg fått meg fast jobb, så får vi se om jeg lærer av det.

0: Når ingenting sant.
1: Spore Lille Cæsar I sangen Elsker deg.
2: Vi skal gi dere en liten nyhetsoppdatering, og først kan vi fortelle at Kystverket de tar sikte på å signere en kontrakt for Stad skipstunnel med AF-gruppen, og det skjer etter plan I Ålesund 17. august. Totalentreprisen har en verdi på 5,6 milliarder kroner uten merverdiavgift, ifølge en pressemelding sendt ut fra Kystverket. Og samtidig så skal de også gjøre avtaler for å levere steinmassene fra prosjektet til eksterne aktører.
1: Ålesunds fotballklubb har signert proffkontrakt med en lovende angrepsspiller som heter Storm Karlsson Knudsen. Det offensive talentet har vært en del av OFK-akademiet siden 2022, men har hatt en spennende reise det siste året. For etter et treningsopphold I italienske Fiorentina så gikk turen videre til Serie A-klubben Lecce, der han fikk verdfull erfaring gjennom spill og trening I klubbens utviklingsmiljø. Og nå altså 18-åringen tilbake I Ålesund.
2: Lurer du på hva vær som treffer deg I morgen? Ja, da skal vi slippe til meteorolog Haldis Berge.
3: Og morgendagen begynner med bra vær. Det bare skiftende bris og ja, stort sett fint vær med en god del sol. Så blir det en sørvestlig bris utover ettermiddagen. Vinden øker nok til en liten kuling på kysten, og det kan bli perioder med stiv kuling også på kvelden. Så vil det skye til da, I løpet av ettermiddagen og komme inn noe regn når det kommer til tidlig kveld. Så det motsetning til I dag, så begynner dagen bra, og så går det mot gråere vær. Så det gjelder å utnytte første delen av dagen I morgen hvis du vil ha sol da. Temperaturmessig så ligger den nok stort sett på en 16-18 grader I morgen, men den kan nå 20-tallet I indre strøk hvis det ikke skyer til for tidlig.
2: Straks så røper vi svaret på dagens konkurranse her I god ettermiddag, Møre og Romsdal.
4: God sommer! NRK.

0: Jamelia, superstar fikk du her, og det neste du skal få, det svaret på dagens konkurranse, rett og slett.
1: Vi skal vel langt på vei til en superstar nå også for å vinne konkurransen. Det henger rett og slett nok så høyt. Vi hadde noen stikkord til dagens konkurranse. Vi skulle til en attraksjon, eller hva du nå vil kalle det, i Sør-Norge, der stikkordet var kostbare pluss den offentlige hagen. Vi anroper Marie Solberg i Ålesund. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Hva var svaret?
2: Jo, det måtte være dyreparken, det.
0: Yes. Applaus.
1: Har du vært der selv noen gang?
2: Ja da, jeg var der noen ganger når ungene var mindre.
0: Ja. Ja da, det er nok fast på ruta til mange småbarnsforeldre dyreparken i Kristiansand. Men du er ikke der i år også. Er det andre ferieplaner?
2: Ja, vi skal en tur til Norway Cup i neste veke, og så skal vi gå Norge på tvers.
1: Oi!
2: Veka etter der igjen, tenkte vi.
0: På tvers, det er altså bedre med tvers enn på langs, for å si det sånn.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Okay, hvor lang tid har dere lagt opp til å bruke?
2: Du, det er 6 netter. Så det er 6 forskjellige hytter, og vi går fra Stjørdalen, og så går vi mot Nedalshytta, som er siste, som er ganske nær svenskegrensa, så går vi inn mot svenskegrensa helt på tampen.
1: Har dere vært på sånne lange gåturer før?
2: Nei, ikke så lange. Så det blir litt spennende.
1: Ja.
0: Det høres utrolig flott ut. Tenk alt det fine dere får se og oppleve i fjellheimen.
1: Det kan jo hende at dere ramler over noen bær i løpet av den god turen da.
2: Ja, det håper vi nå litt da.
0: Ja. Ja, vi har jo hatt det som tema, Marie Solberg, i dagens sending. Bær, er du et bærmenneske, og har du noe favoritt?
2: Ja, jeg liker veldig godt bær. Jordbær er nok min favoritt. Jordbær også kommer blåbær på en god andre plass.
0: Ja.
2: Skogsblåbær, riktig nok.
0: Ja, ikke sant. Det er helt enig med deg. Det er jo ja, egentlig alle bær er gode, og jordbær ligger jo på topp i spørreundersøkelsen vår i dag også. Det er ikke rart. Det er veldig godt.
1: Du, Marie, vi gratulerer med seieren, og så ønsker vi lykke til i Norway Cup, og så god tur når dere legger vei på den lange turen på tvers av landet vårt.
2: Tusen takk, og god sommer videre til dere.
0: Takk for det.

0: Helene Karlsbakk, who are you? Var hennes eksistensielle spørsmål I dag, og vårt eksistensielle spørsmål jo, hva din bærfavoritt, rett og slett? For det bugner jo rundt oss.
1: Og veldig mye tyder på at de fleste rundt oss, de velger seg jordbær. Det 40% av dere som har svart, som har stemt på jordbær.
0: Og Hedvig har til og med sendt oss en melding bare for å understreke at det jordbær som hennes favoritt.
1: Ja, men da ser det ut til at det ikke så lenge igjen nå. Du kan forandre på det, men skynd deg inn og stemme hvis du vil ha for eksempel solbæra høyere opp. Den ligger på andre plass, 19%. Rips 13, bringebær 12, og så har du fått noen stemmer på stikkelsbæra.
0: Jeg har litt omsut for den ligger der liksom sånn liten klatt nedi der. Jeg heier jo på rips da, men jeg skjønner at det slaget også tapt. Alt er godt,
1: det faktisk det som problemet, han har sagt.
0: Ja, å velge mellom alle disse her lekkerbiskener, det går nesten ikke an. Terje Olav, han har sendt melding om at ja, hvis han skal velge en favoritt, så bør nok bli jordbær. Og så Molte da, som mer luksus, og beskriver seg selv som en sunnfjording, oppvokst I Nordfjord. Og ellers det fantastisk mye god mat I ulike bærsorter, mye god drikke, for eksempel hyllebærsaft.
1: Ja.
0: Der satte du på meny I det, Per Olav. Fantastisk.
1: Du, bær kan du vel ikke hive på grillen, kan du det?
0: Jeg sikker på du kan.
1: Ja, du kan gjøre det, men det noe vellykka?
0: Litt større bær? Nei, jeg vet ikke. Men vi skal snakke om hva du kan hive på grillen faktisk om litt. Så ja, det blir mer vann I munnen.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

0: Hilsen Madcon og Ray Dalton her I god ettermiddag Møre og Romsdal, som straks slutt faktisk.
1: Men vi må nevne at på avstemning

0: Klokken 17. Her er NRK Nyheter. Jens Stoltenberg sier det fint å være her. Han på Utøya på minnemarkeringen for 22. juli som foregår nå. Jens Stoltenberg var statsminister for 15 år siden da terroren rammet regjeringskvartalet og AUF sommerleir på Utøya. Han synes det både og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg siden da.
1: Både og. Vi ser mye kjærlighet, vi ser mye fellesskap, og det så vi også denne sommeren med fotball, hvordan Norge kan stå sammen på noe helt annet, nemlig idrett. Og jeg tror mange har blitt mer bevisst viktigheten av å slåss for et samfunn der politikere, engasjerte mennesker kan si og mene hva de vil, men også der journalister kan drive fri og uavhengig journalistikk. Det friheten, men det også hat der ute, det trussel mot den friheten, så det begge deler som fortsatt med oss.
0: Umistelige liv gikk tapt, det sier Tonje Brenna som på minnemarkeringen på Utøya. Der har Jonas Gahr Støre nettopp holdt tale. I dag Tonje Brenna parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. I 22. juli 2011 så var hun generalsekretær i Ungdomspartiet AUF og på sommerleir på Utøya. Hun tror at mange blitt skremt fra å delta i samfunnet etter terroren 22. juli.
2: Det tror jeg gjaldt både unge folk som var her og overlevde, men også unge folk som ikke var her, og som kanskje kunne tenke seg å bli engasjert. Det gikk tapt folk som i dag ville vært kommunestyrerepresentanter, ordførere, statsråder, aktivt med i styr og stell, men ikke minst så gikk det jo tapt sønner, døtre, fremtidige foreldre.

0: foreldre som skulle vokse opp og kanskje få egne barn, så både gikk det tapt 77 umistelige liv, mennesker som aldri kommer tilbake, men jeg tror også vi som ble voksne med dette fikk et annet alvor til det det betyr å engasjere seg.
1: 77 mennesker ble drept I regjeringskvartalet og på Utøya, der Ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir, og klokken 16 så startet en minnemarkering på Utøya. Den kan du se på NRK 1 og på NRK.no og høre på NRK Nyheter. Så skal det handle om trafikk, for utrykningspolitiet bekymret etter flere dødelige motorsykkelulykker I juli. 16 personer har mistet liv I trafikken så langt I juli, hvorav 8 på motorsykkel. Senest I dag omkom en mann I 20-årene I en motorsykkelulykke på Riksvei 13 mellom Sogndal og Leikanger. Det for mange, det en tragedie, sier UP-sjefen Roar Skjelbreid til VG. Han oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter og advarer mot høy hastighet. Han sier videre at UP vil trappe opp kontrollene og fokusere på ruskjøring og teknisk tilstand på kjøretøy. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
2: Middag I Norge. Klokken 17.03. Velkommen til Popprush på NRK P1. Jeg heter Howard og lover å spre det glade budskap frem til klokken blir 19 med hilsner og værrapporter. I tillegg så blir det en herlig Popprush-favoritt I dag. Selveste Bruce Springsteen skal det stemmes over. Men nå, score og say something new.

Skår! Say something now. Fra bryggekanten I Fredrikstad. Radio ut til hele nasjonen, og her det bare solskinn over, utover radiobølgene. Uansett om det litt grått der du I dag, så skinner solen alltid på radio. Og hvis du vil få med en hilsen I løpet av programmet, da bruker du appen NRK Radio og sender en hilsen til for eksempel noen du kjær. Det kan være noen som har bursdag I dag, noen som feirer et jubileum, etc. Vi skal finne ut hvilken Bruce Springsteen-låt som poprush-lytterne liker best nå I poprush-favoritten. Jeg har plukket ut fem låter, og ja, jeg kommer sikkert til å få masse tyn fordi jeg har plukket feil fem låter, men disse fem, de kjenner du I hvert fall igjen. Utfordrer nummer en I dag, det Dancing in the Dark fra 1984 og albumet Born in the USA. Utfordret nummer to Born to Run fra 1975 og albumet som heter akkurat det, Born to Run. Utfordret nummer tre Hungry Heart fra 1980 og albumet The River. Utfordret nummer 4 Glory Days fra 1984. Og den siste utfordreren I dag I'm on fire. Da vet du ikke fem låter det der som. Norge har massevis av Bruce Springsteen-fans, og nå det på tide at du stemmer. Gå inn på appen NRK Radio, trykk der det står direkte på appen. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Jeg tar en liten titt her borte sammen med lekkere smekker Emma Faksmaskinen, og jeg ser at Dancing in the Dark leder allerede, har 56% av stemmene. Glory Days på en andre plass, og Hungry Heart på tredje akkurat nå. Men du har god tid på å stemme, og vinneren av stemmingen spilles på tampen av sendingen I dag.

Simmermann med riper I løkken. Selv har jeg bulker I døra. Det strømmer på med hilsner. Hei, skriver Tore. Vil gratulere Åsmund Bjordal med 75-årsdagen I dag. Hilsen fra Anne-Berit og Tore på Hamar. Og Hanne skriver. Hei, Howard. Jeg og samboer Håvard sitter på gamlehytta på Jerken uten strøm, og vi spiser en enkel taco med 4 ingredienser. Straks skal vi ut og fiske. Ønsker å si hei til Kristin og Rolf på mobilferie, og god bedring til min nyopererte søster Hedda. God kveld videre, hilsen fra Hanne. Skal vi se, taco med 4 ingredienser, kunne det vært bra da, man tror? Det må enten være skjell eller lefse, så må det enten være kjøtt eller tacokjøtt eller kylling. Hadde klart meg med salsasaus og mais. De 4 ingrediensene, det hadde gått greit, men ja, uten de så hadde det blitt litt tørt, altså, det hadde det. Vel, vel, flere meldinger, det stemmer på via appen NRK Radio. Hei, skriver Tor Olav. Vi kjører en smal vei I Åmli akkurat nå. Fantastisk vær I jettegrytene I dag. Vi har 28 varmegrader og sol. For noen minutter siden så kunne vi ha krasjet med en bobil, men det gikk bra. Nå skal vi tvinge bestefar til å kjøpe is før vi tar Tarzan-slinga. Og skal vi se her, det Caroline på 11, Halvor på 9 og Julie på 6 som har kjulånt bestefars telefon. PS Fredrik Kasa faren vår. Ja, ja. Hyggelig at dere på tur og koser dere I det fine været. Mats han sendte en melding helt på tampen av sendinga I går og det mange jeg ikke rekker å få med altså men jeg tar den med I dag jeg I stedet for Hei, knallkjekt å starte bobilferien samtidig som du har poprush akkurat som I fjor Vi freecamper til steder vi ikke har vært på Akkurat nå vi ved Seljord og I morgen skal vi se Lillestrøm Viking Hilser til alle kjente I vårt langstrakte land Hilsen fra Irene og Mats Og så har jeg fått en skikkelig gladhilsen her ærede one and only Howard det en fryd å høre din røst I radioapparaturet gleder meg til å være med den neste timen den siste av undertegnedes arbeidsdag godt humør fra høytalerne med andre ord hilsen Morten Johan takk for gladmelding Morten Johan Nå blir det en 80-talls banger vi snakker Whitney Houston vi snakker How Will I Know Den kom ut I 1985 og var med på plata Whitney. Egentlig så ble den skrevet for Janet Jackson, men hun sa nei. Og det synes jeg kanskje var litt dumt, med tanke på hvor stor denne hitten her ble. Denne versjonen produsert av Narada Michael Walden og havnet på nummer 1 plassering I USA og nummer 2 I Norge. Svær hit, med andre ord. Whitney Houston, How Will I Know? I poprush på NRK P1. Nei, du må ikke finne på å stupe ute der nå. Det kaldt som bare rakkeren. Du gjorde deg ute, eller? Ja. Lykke til, da.

0: How will I know? Whitney Houston her I Poprush på NRK P1. Og jeg skal hilse fra han kjekkassen som badet rett før den låten her startet. Det cirka 19 grader I elva på utsiden av ryggkanten her I Fredrikstad akkurat nå. En glad blanding av Glomma og Oslofjorden som flyter forbi her. Krystallklart nydelig vann, sa han da han kom opp. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører, og denne gangen så skal vi til Stavanger-området. Olaug, hun bor nemlig I Kvernevik, så skal vi høre litt hvordan været der I dag. Vi ringer opp alle værrapportørene våre på direkten og tar en prat med dem. Og Olaug?
1: Hei, Håvard.
0: Hei, der du, vet du.
1: Hei, ja.
0: Ja, nei, nå det så lenge siden vi har hørt stemmen din, så da tenkte jeg, nå må jeg bare ringe.
1: Jeg klar, vet du, for vi går i Kvernevik og I Stavanger.
0: Ja, forrige gang så hadde du vel kanskje ikke startet ferien, men du har ferie nå, eller?
1: Ja, nå første vei går ja. Hjemme, og litt sånn maling og litt sånt noe, og så skal vi avgå på søndag. Det ble da Danmark ikke Fredrikstad. Beklager.
0: Søren, jeg som hadde gledet meg til besøk her på bryggekanten.
1: Ja, men det kan gå til når vi kommer der borte likevel. Vi har jo tid til det.
0: Ja, det hadde vært bra. Ja, vi jo spent da. Det malevær I Stavanger-området I dag?
1: Ja, 18 grader. Det en del frisk vind, men vi sitter I led for vind, og sitter I shorts og bikini-overdel, noe godt I glaset, og så med tall ship race I Stavanger.
0: Åh, har du det også, ja?
1: Ja.
0: Da det jo flott å se utover.
1: Takk. Gud, vet du. Ja, vi har vært inne og sett I dag. Det var kjempefint.
0: Ja. Nei, men Olaug, da får du bare kose deg videre med ferien, og kanskje neste gang vi ringer at du I Danmark, hvem vet?
1: Ja, bare ring.
0: Du får kose deg I ferien og det som godt I glasset.
1: Tusen takk.
0: Det var Olaug det fra Kvernevik ved Stavanger. Ja, tall ship races, det jo noe verdt å få med seg hvis du i det området. Vi skal ringe opp flere værrapportører etter hvert I sendingen, men jeg tenkte vi kunne ta med et par hilsene mens vi var I gang her nå. Hei, skriver Toril. Jeg vil gjerne takke til min habile sjåfør Bente, som frakter oss trygt hjem på E6, hjem fra jentetur på Kiel-krusbåten. Jeg vil også takke henne for å være den beste venn gjennom tykt og tynt, og det masse klemmer fra Toril. For hilsner, bruk appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra DeLillos. Trist å være glad.

Det lille også med en typisk Lars Lillo Stenberg-sang, Trist å være glad. Dette er Poprush på NRK P1, og hver eneste dag i Poprush så får jeg gleden av å børste støvet av en popperle, trekke den ut fra mørket i NRKs platearkiv. I gamle dager så var det sånn at man fysisk måtte ned i NRKs platearkiv på Marienlyst og hente platene. Nå ligger de i dypet på noen harddisker, så det er litt lettere å finne da, men uansett, man må vite hva man ser etter, og i dag så fant jeg en låt som kom ut på slutten av 1987, ble en kjempehit i UK og resten av Europa i 1988. De som frontet bandet var brødre. Kanskje det begynner å ringe en bjelle. Her er Bros, When Will I Be Famous? When

When will I be famous, Bros? Og svaret var jo 1988, for det var da de ble fryktelig kjent. Småpikkene, de dånet når de så Matt og Luke Goss. En stund så hadde de også med seg Craig Logan som en sånn tredje jula på vogna, men han forsvant etter et års tid. Denne låta ble nummer to I Norge den gangen. Gruppa de la opp I 1992, da var ikke så attraktivt å være popstjerne lenger, men totalt Alt solgte de 16 millioner plater, så de kom unna det med en del kroner I banken, får man håpe. Den av brødrene som har gjort det best senere har jo vært Luke Goss. Han ble etter hvert skuespiller og har vært med I ganske mange filmer. Noen av de mer kjente vel kanskje da Blade 2 og Hellboy 2. Så da har vi oppsummert litt om Bros, som var populære på slutten av 80-tallet. Det på tide med mer kvalitetsmusikk. Anastasia neste ut. Dette I'm Out of Love.

0: Anastasia, I'm out of love i Poprush på P1. Hei Howard, jeg vil gjerne sende en takk til min mann Arne som tok oppvasken på hytta mens jeg tok en hvil etter skogsturen vår. God sommer til deg og til alle kjente. Hilsen fra Maj-Britt. Og jeg begynner å bli litt grå i skjegget, og det noe jeg har lært gjennom en del år, så det at damene blir veldig glad når gubben tar oppvasken mens damene hviler på sofaen. Så Arne, du står nok høyt i kurs i dag. Geir skriver 24 grader her på Øygarden Simonstad i Åmli. Hilser til alle kjente med vennlig hilsen Geir. Og Eina skriver vil sende en gratulasjon til mitt barnebarn som på ferie i Mosjøen og i dag feirer sin 21-årsdag. Ha en fin bursdag, Julie Marie. Stor klem fra bestemor. Og så har jeg en melding her fra Astrid. Hei! Jeg ønsker å sende en hilsen til Berit og Finn Ivar i Skien. God bedring, hilsen Astrid og Torfinn, som på tur i bobil. Hanne skriver, hilser til Håvard, som fyller 30 år i dag. Jeg ønsker dere en fin feiring i Espedalen. Hilsen fra Hanne og Trym, som på Langestølen. Og så har Tore sendt en melding via appen NRK Radio. Der står det, takk for fin program, fin musikk. Jeg vil gjerne si, fortsatt god sommer til alle. Hilsen Tore Birkeland. Og så har jeg fått en melding der det står, hallo, hilsen til oss selv, vi fjellgeitene, og vi skal bestige Dønnamann i morgen. Det Knut som har sendt meldingen på vegne av fjellgeitene. Ja, da får dere klatre forsiktig, geiter, fordi ja, det bratt. Carola tilbake i dag. Vi stemte jo på henne i går på Poprush-favoritten. Det kanskje en annen Carola det da, uansett. Hei, vil gjerne sende en hilsen. Min kjære, jeg håper sola varmer deg like godt som tanken på oss. Nyt sjølivet og vært stille øyeblikk. Du fortjener det, din Carola. Det var en fin hilsen. For flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og når det gjelder Poprush-favoritten for i dag, så det altså Bruce Springsteen som artisten. Og foreløpig det Dancing in the Dark som leder. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio Poprush.

0: Sorogenic, photogenic, shoot.
1: Hørte Beyoncé med Texas Hold'em. Ekspresshilsen nå fra Toril. Hjelp! Send en hilsen til mannen min. Han har stått fast i en heis i Fabrikkgata på Lillestrøm i en halvtime nå. Hold ut, kjære! Hilsen fra Toril.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin!
4: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
4: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inn i skåpet!
4: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
4: I appen NRK Radio. Ja!

0: Reddere og Beate I Popperush på NRK 1. Veldig merkelig hund som har rota seg ned på bryggekanten her nå. Flink bisk. Ja. Gå bort til mammaen din da. Ja, gå bort til mammaen din. Kan du sikkert få noe godt å spise, sa han. Der, gå bort med deg. Ja. Ja, til og med lekkere smekker Emma, faksmaskinen vår, som sitter her på bryggekanten sammen med oss. Jeg synes det var hyggelig å få besøk av en veldig fin hund. Det på tide å lese opp flere hilsener. Heisan I sommeren, hyggelig å høre en god og gammel I gåseøyene. Radiostemme på radioen din, ja, det trenger ikke være noe gåseøyene på den her. Undertegnet har blitt gammel. God sommer fra Jens André I Solsteik. På Vesterøy. God sommer til alle jeg kjenner. Nora har sendt en melding, har vært på harrytur til Sverige med familie og slekt I dag. Sender en hilsen til alle som kjører I de andre bilene rundt oss, og det en del. Samt til mamma og pappa I forsetet. Det Nora I baksetet som hilser. La meg gjette, Nora, det noen brett med brus med dere, eller hva? Jan Madsen, han fornøyd I dag. Han nemlig 80 år, og jeg vil gratulere så mye med dagen. Hilsen fra Jonny. Og Kristin skriver Hei, sitter her på Telemarkskanalen og nyter sol og 26 grader Vil gjerne sende en hilsen til Hanne og Håvard som på hytta på Dovre Og de har sett moskus I dag Det var hyggelig Vil også si hei til Hedda som hjemme med hund Og vond tå Oi da, god bedring Det mamma og pappa som har sendt meldingen Aksel skriver, nå har vi reist fra Oslo til Alta, snart hos bestefar I Burfjord. Gleder meg til å være sammen med ham, ser frem mot en flott sommer. Og det Aksel på 11 som har sendt meldingen. Koselig at du sender oss melding, Aksel. Og Mette skriver, hei Howard, det Mette I Butanglia som maser igjen. Her det 29 grader I skyggen akkurat nå. Gubbelure, han kløver ved I varmen, og Pippa ligger I fanget mitt og koser seg I skyggen. Ha en fin og solrik kveld, hilsen fra Mette. Jo, takk. Akkurat på brygget nå så jeg litt I skyggen, men det bare deilig. Temperaturen helt fin. Og så har jeg fått en hilsen til, og her står det Hei Howard, godt å høre stemmen din igjen Mange gode minner fra tenårene av å høre på deg en tur I Espevika ved Brokelandsheia på MC-tur med kjæresten Hilser til alle kjente I sommervarmen Det Kari Elanda og Stian som har sendt den meldingen
1: Dette Poprush på NRK P1

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Poppers og P1, vi sender langt utover landets grenser. Bare hør her. Hei, skriver Rune. Kona og jeg er i rute nå på, til verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg. Akkurat nå er vi i Finland. 13 grader og regn i Muonio i Finland akkurat nå. Cirka 100 mil unnagjort på diverse omveier. 55 mil igjen, hilsen fra Rune. Og Stian skriver. Hei, jeg vil gjerne hilse. Hilsen til Marte Elise Nilsen, som fyller 27 år i dag. Hilsen fra Stian og de to som nettopp har badet i Loen.

Oh, heights, Espen Linn her I Poprush på PN. Nå, Lale, som deg young. 8 uker på førsteplass på VG-lista topp 20 I Norge. Ofte omtalt som sangen som trøstet Norge etter 22. juli 2011.

0: Dai Young her i Poprush på NRK P1. Time nummer 1 av Poprush ferdig for i dag, men det jo en hel time igjen. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så vi tilbake med flere hilsner, værrapportører og Poprush-favoritten i time 2, så heng med.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. På Utøya har de pårørende og etterlatne lagt ned roser for de 77 som ble drepne i terroren 22. juli 2011. I dag blir det markert at det 15 år siden. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale i dag som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
2: Det grufullt å høre. En mann som gikk rundt her og skjøt 69 ungdommer, drepte folk i regjeringskvartalet, at han i det hele tatt blir en slags idol, ikke bare i Norge, men langt utenfor Norge. Men det et kjent fenomen fra historien at det kan skje, og ytterligere en grunn til at vi skal snakke med ungdommene våre. De som begynner på ungdomsskolen nå, de var ikke født da 22. juli 2011 skjedde, så det en stor oppgave vi har i å formidle hva som verdier. Og som vi sier, politiske motstandere kan vi være, men vi skal ikke bli fiender.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Under markeringen på Utøya var det duket for musikk og taler. Lederen for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hvor står vi i dag, 15 år etter terroren?
3: Svaret ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
1: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren 22. juli fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta tilbake musikken og stemmen sin. På minnesmarkeringen i dag synger hun igjen.

Litt andre nyheter til slutt. Brannvesenet har fremdeles ikke kontroll på skogbrannen I Birkenes kommune, så langt har den svidd av rundt 800 mål. Tre brannhelikopter og 40 personer jobber på spreng mot flammene, opplyser brannvesenet. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatkar Sandvold.

i løpet av denne timen. Flere hilsener. Du kan bruke appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskap. Og snart skal vi freshe opp minnet på hvilke låter som var med i Poprush-favoritten i dag. Du kan jo stemme på Bruce Springsteen-låten, men hvilke var det igjen? Følg med etter Heartbreaker. Dette en låt fra 1982, skrevet av brødrene Gibb. Og Barry Gibb også med og synger. Det gikk riktig så bra, det solgte 4 millioner singler av denne låta.

0: John Warwick sammen med Barry Gibb på vokal. Heartbreaker, svær hit fra 1982. Da det på tide å friske opp kommelsen. Hvilke låter var det som var med I poprush-favoritten I dag? Jo, det får du høre nå. Artisten altså Bruce Springsteen. Jeg har plukket ut fem låter som du kan stemme på ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikke der det står direkte radio, eller gå inn på poprush. Der finner du avstemningen. Alternativ nummer 1, Dancing in the Dark. Alternativ 2, Born to Run. Alternativ 3, Hungry Heart. Alternativ 4, Glory Days. Og alternativ nummer 5, I'm on fire. Da det bare å stemme. Foreløpig så det Dancing in the Dark som leder. Den har 37% av stemmene. Hungry Heart ligger på en foreløpig andreplass med 20% av stemmene. Og Glory Days ligger på tredje med 18% av stemmene.
1: Dette Poprush.
0: Glemt å si det, men vi spiller da vinneren av stemningen I sin helhet på tampen av sendingen. Nå musikk fra Natalie Cole. This will be...

0: Det var väl inte helt fel. Natalie Cole, This Will Be heter sangen. Hi Howard, hører på deg og Emma hver dag. Oi, hørte du det Emma? Du, det noen som hører på deg, ja. Faxmaskinen fra 90-tallet fortsatt på plass I Poprush-studio her på Bryggekanten I Fredrikstad. Lite faxer om dagen, så du må nok bruke appen NRK Radio for å få med hilsner. Men uansett, vi nå på vår faste plass på Gjørundfjord Camping på Sæbø I Møre og Romsdal. Vi har høye tinder rundt oss og nydelig vær. Vil gjerne sende en hilsen til min kjære Eldar og til broren min som heter Per og til vår kjære svigerinne Trine. Og gode venner Janne og Magne som koser seg I Sunny Beach, Bulgaria akkurat nå. Ha en fin kveld, godt folk, skriver Anita. Hyggelig hilsen. Hei, har lyst til å sende en hilsen til Erik og Ingrid. De skal gifte seg til helgen. Beste hilsner fra besteonkeren og kokken Hans. Du en god mann, Howard. Oi, oi, oi, det hyggelig å høre det. Må vi applaudere. Nå setter vi seil og drar over Vestfjorden mot Steigen. Det OK vær. Vi får smelle til med masse horn I aftens. God helg, ja. Hilsen fra besteonkel og kokken hans. Flere meldinger, ja, det strømmer på. Det kan bli vanskelig å få lest opp alle I dag, altså jeg bare advarer. Gladmelding fra Avløysa på Frøya I Trøndelag. Badetemperaturen har nå steget fra 12 til småpene 13 grader. Ha en fin sommerdag, alle sammen. Hilsen fra Tor Gustav.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette må være årets sommerlåt, hæ? Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, var det du hørte her I Poprush. Hei Howard, sender en hilsen til min gode venninne Tone og mannen Bjørn Egil. Gratulerer så mye med bryllupsdagen deres. Godt jobba, dere heldige. Hilsener fra Laila. Og hei, sitter og nyter kald drikke I solveggen. Ønsker alle en god sommer, særlig Sine og Ane, som har gjort at det har vært en staselig hyttetur. Og det Tom som har sendt meldingen via appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hellbillies med Ho Eg Vilde Ha. Vi har en fin gjeng med værrapportører som sitter rundt omkring I hele Norge, og de tar telefonen når jeg ringer. Denne personen som vi skal ringe nå har vi snakket med to ganger tidligere I sommer. Den første gangen så var han I Horten, den andre gangen så var han på Gran Canaria, og nå jeg litt spent på om han har kommet hjem, eller om, om han fortsatt I Spania og nyter strandlivet. Fredrik!
1: Hallo!
0: God kveld, dette kringkastingen.
1: Ja, dette sommerbyen Horten.
0: Ah, du har kommet hjem, andre år.
1: Ja, har det. Det ikke så ille.
0: Det ikke det? Nei. Nei. Du har klart overgangen fra 30 I skyggen og 5 I glasset til, ja, hvor varmt har du det I dag?
1: Du, I dag har vi cirka 25 grader I lufta. Mm. Det meldes om 16-19 grader I vannet. Det et stykke under mitt badenivå.
0: Ja, jeg helt enig. Vi har jo radiostudiet vært på Bryggekanten her I Fredrikstad, og den vakre Vesterelva, og dette krystallklare vannet holder visst 19 grader, sier folk. Jeg har stukket tåen nedi, det får holde.
1: Jeg tenker at folk kan få lov til å si det, og så kan folk sjekke det.
0: Ikke sant? Det at du tilbake fra Gran Canaria, betyr det at sommerferien over nå?
1: Nei da, det gjør den ikke.
0: Du bare fortsetter?
1: Jeg har noen dager til med fri, så nå det vel sikkert slutt på godværet, tenker jeg.
0: Ja. takk for den, Fredrik. men du var jo på Gran Canaria for å feriere selvfølgelig, men sønnen din jobber der. Det ble en igjen, eller?
1: Han ble igjen, han.
0: Ja.
1: Ja, for andre gang ble en igjen, faktisk, for min del.
0: Ja. Vi får håpe det går bra der nede. Hva det han jobber med?
1: Han jobber på kontoret til Ving der nede, som reiserådgiver, så hvis noen har ringt Ving og kommet til Nikolas, så det mest sannsynlig snakket med han.
0: Ja, det sønt til Fredrik.
1: Og bestilt en fet charter.
0: Ja, ikke sant. Fredrik, du får kose deg I de 25 gradene I Horten. Takk for væreoppdateringen. Du får ha en glad dag. Hei. Ja da. Vi har værrapportører over hele landet. Har du lyst til å komme med en værrapport du også, så hører vi gjerne fra deg. Gi et lite signal via appen NRK Radio.

0: Det var et hyggelig gjenhøre, den har jeg ikke hørt på en stund. Won't go near you again. Unni Wilhelmsen her I Poprush på NRK P1. Ja, det har kommet inn fenomenalt mange meldinger I dag. Jeg skal prøve å rekke unna en del nå. Hei, Howard, skriver Bett. Ønsker å sende en hilsen til alle som hører på NRK akkurat nå. Nyter småprat og supermusikk uten å bli avbrutt av reklame. Det så godt I sola. Klem, sommerklemmer fra Bett. Mona skriver, nyter en deilig sommerhverdag på terrassen, ser på et cruiseskip som seiler forbi I Hjeltefjorden. Har lyst til å sende en hilsen til min gode venninne Randi og hennes kjære Arne. De giftet seg på denne spesielle dagen for 15 år siden. Gratulerer med krystallbryllup. Kos dere på hytta. Se snart. Hilsen fra Mona. Nyter gode dager på Tangane I Ryfylke, beste plassen når været med oss. Nå sitter vi og koser oss I sola med kald drikke. Det Roar som har sendt meldingen. Og Torbjørn, han gratulerer dagen mest til seg selv. Han I Portugal med fine folk. Og kan du spille noe, Abba? Nei, jeg kan ikke det, Torbjørn, men lekkere smekker Emma faksmaskinen her. Hun vil gjerne synge bursdagssangen til deg. Nei, den ikke veldig flink med toner og... Nei, jeg holder det, Emma, tusen takk. Ikke veldig flink til å holde tonen, men det var I hvert fall det hun klarte å levere. Gratulerer, Torbjørn, med dagen. Jeanette, hun skriver, hei, på tur fra Vadsø. Her det 13 grader og regn. Bare 10 timer igjen nå til vi hjemme med ny sekshjuling på hengeren. God sommer til alle. Hilsen fra Jeanette. Da må du kjøre pent når dere får sekshjulingen på plass. Margareta Linnea skriver, hei, ingen fare med varmen på Helgeland, men vi håper på sol og sommerglede. Vil hilse til bonusbarnebarn Vilde og Noah, som har vært her I nord og kjører mot Dovre akkurat nå. Og til tantebarn Aud Malin med familie. Kjør vakkert, god reise, hilsen Margareta. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min mann gjennom snart 43 år. Dette min første sommer som pensjonist, og vi mye sammen nå, og det går bra. Han ordner opp I heimen og lyfter hunden om morgenen, og jeg slapper av. For en fantastisk mann. Hilsen fra Heidi. Godt dere slapper av og koser dere. Cecilie skriver, vil gratulere Leif Adam med 17-årsdagen. Den feires I Reinfjord. God sommer til alle. Det familien Lorentzen I bobilen I Ålesund som har sendt den meldingen. Heisan, en hilsen til Svigers I Vik. Vi driver og starter på middagen nå oppe på Valdresflya. Det Olav og Renate som har sendt meldingen. For hilsener I Poprush, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så det samme app. Og da klikker du der det står direkte, eller går inn på programmet Poprush. Og da finner du avstemmingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

friends. Justin Bieber her i Poprush på NRK P1. Du hørte Friends. Vi snakker jo med våre faste værrapportører i løpet av sendinga, men det kan være greit å få en oppsummering av hvordan været blir for morgendagen, og da har vi sett til våre venner meteorologene, og de kan komme med følgende oppsummering. Torsdag starter med mye pent vær i store deler av landet. På Østlandet, i Agder og i fjellet i Sør-Norge blir det stort sett sol og opphold, selv om det etter hvert blir noe mer skyer ut på ettermiddagen og kvelden. Langs sørlandskysten dreier vinden etter hvert på sørvest og friskner til langs kysten. Også Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag får lange perioder med opphold og sol, men utover ettermiddagen skyer det gradvis til fra vest. Sent på kvelden så kommer det litt regn først i ytre strøk av Vestlandet, før nedbøren brer seg videre nordover til Møre og Romsdal og etter hvert sørlige deler av Trøndelag. Samtidig øker vinden langs vestlandskysten med liten kuling flere steder og stedvis stiv kuling på utsatte kyststrekninger. Nordland får en stort sett tørr dag med skyet til delvis skyet vær før regn trekker inn fra vest torsdag kveld. I Troms blir det skyet med enkelte regnbyger, og sent på kvelden kommer en mer sammenhengende regnskur vestfra, sørvestfra. Finnmark får perioder med regn, mens Finnmarksvidda stort sett holder seg tørr. På Svalbard blir det skyet til delvis skyet, men i hovedsak oppholdsvær. Og det er været for i morgen.

Lola Young. Messi heter låta. Og det ikke fotballspilleren vi snakker om, altså. Det strømmer på med hilsner. Hei, og takk for et hyggelig gjenhør. Howard vil gjerne benytte anledningen til å sende en hilsen til kjente og kjære I det ganske land, spesielt til Sokrates, til Vilde, til mormor og Toto på Sætra, mutteren og fatteren som pusser opp, og det en hilsen fra et litt regntungt hammerfest ved Øystein. Ja, kom det akkurat en måke forbi her, altså den, bare si at den bæsja rett ved siden av mikseren min her nå, men heldigvis så gikk vi klare. Det hadde blitt skandale å fått den plassert midt på mikrofonspaken min her nå. Ann Heidi, hun skriver, hallo, jeg vil gjerne sende en hilsen fra Øynes I Beieren kommune. Værrapport her fra det kalde nord, regn og 10 grader, men vi koser oss allikevel. Det jatsi, det kort og det god musikk på radioen. I morgen så skal vi til fjells, uansett vær. Hilser til alle på andre siden av fjorden, og det Ann Heidi som har sendt meldingen. Og her kommer en veldig lokal hilsen fra Kaja. Hei, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min Andreas. Han sitter et par meter unna, og vi koser oss på hytta med sol og spill og god musikk på radioen. Hørte du det, Andreas? Det var Kaja. Ja, det var det. Bente skriver, ønsker å sende en hilsen til min gode veninne Greta. Håper du koser deg på hyttetur med multeplukking og veninner. Jeg på hytta I Bekkarbukta. Ses plutselig. Hilsen fra Bente. Og så tar vi med en hilsen fra Jane som skriver Hei, god sommer til alle Vi et søskenpar på vei til countryfestivalen på Seljord Og det Helene og Martin Dale som har sendt hilsen Hyggelig at dere sender hilsener Det gjør dere ved å bruke appen NRK Radio Nå blir det musikk fra Delara Sangen heter Sjelen

Dilara. Sangen heter Sjeling, finfin pop i poprush. Og hvis du liker denne, så bør du sjekke ut Himmelen brenner også, som en finfin låt fra Dilara. Det poprush favoritten snart. Hva din favorittsang fra Bruce Springsteen? Du har bare noen få minutter på deg nå til å stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk der det står direkte, og kom inn på poprush-profilen. Der finner du avstemningen.

0: Please don't leave me, Pink. Det er en låt som skrevet av Pink og den svenske superprodusenten Max Martin.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Oh, litt soul R&B nå fra Luther Vandross. Ain't no

No Stopping Us Now, Luther Vandross her i Poprush på NRK P1. Da er det på tide å spille Poprush-favoritten. Og hvordan gikk det i dag med avstemningen? Jo, I'm on Fire fikk 10% av stemmene. Born to Run fikk 14% av stemmene. Glory Days fikk 18% av stemmene. Hungry Heart fikk 19% av stemmene. Og da er det bare en igjen da, og den fikk hele 38% av stemmene. Poprush-favoritten i dag, det Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

0: Der var den, spilt i sin helhet, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, poprush-favoritten I dag. Og har du tips til andre artister som bør være poprush-favoritt, så send gjerne tipset via en melding til appen NRK Radio. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter nå på helslaget, og deretter kveldsåpent, så mer kvalitetsradio her på kanalen. Det bare å henge med videre. Jeg ønsker deg en strålende aften.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 19. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannramma. Tilbud gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista sendt via det til forsikringsselskapet og NAV. De berørte skal få hjelp av sine saksbehandlere til å finne en passende bostad for seg. Det 15 år siden terroren 22. juli 2011. Anders Behring Breivik drap 77 mennesker I Oslo og på Utøya. Helseminister Jan Christian Vestre var til stades på minnemarkeringene I dag. Han også en av de overlevende fra Utøya. Han forteller at de ikke skjønte det var terror da de først fikk meldinger om eksplosjonen I regjeringskvartalet.
2: Mange tenkte det måtte være en gasseksplosjon eller noe annet enn terror, fordi terror jo ikke noe vi har I Norge. Og jeg husker etter hvert veldig godt at på andre siden her så kom sykebil etter sykebil etter sykebil på vei fra omkringliggende sykehus til Oslo for å hjelpe til I hovedstaden. Og fint lite visste vi om at terroristen da var på vei hit til oss på Utøya, som vi tenkte var et trygt sted. Og så fort kan altså det endre seg, og 77 mennesker ble drept, 69 her på Utøya I løpet av den lille timen.
1: Under minnemarkeringen på Utøya var en av fokusene til AUF-leder Gaute Skjervø at det voksende høyre ekstremisme I Norge I dag. Samtidig peker politiets sikkerhetstjeneste på at det finnes radikale som har terroristen Anders Behring Breivik som sitt forbilde.
3: Nei, det så ødeleggende for det norske fellesskapet. De her 12-åringene har jo ikke våknet opp og blitt ekstremister. De har blitt radikalisert I digitale hatkammer, styrt av voksne. Og her det big tech-selskapene som lar det slippe til. Det manglende politiske reguleringer, og det også en voksengenerasjon som har latt ungene sine være for mye alene på svært skadelige fora. Så her trengs det en nasjonal dugnad for å hindre at ungene våre blir overlatt I kløren til ekstremister. De aller fleste vil klare seg uansett, men noen blir mer utsatt, og det skjer vi nå, og vi vil ta advarslene fra PST på alvor.
1: I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølga I juni, det opplyser helsestyresmaktene I landet. I juni ble det sett ny varmerekord I Frankrike, når det var en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader. Og I Paris, der Apollo-galleriet I Louvre åpnet I dag for besøkene igjen etter ranet I fjor, kronjuvelene som ble tatt der anslått å være verd nær en milliard kroner. 7 måneder etter ranet flere mistenkte pågripne, men smykka fra ranet ikke funnet. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Det stemmer, og vi sier tusen takk til NRK Nyheter og Howard I Poppers, som har hyllet deg med selskap. Nå skal du få Santana og Rob Thomas sin

Det var Santana og Rob Thomas sin Smooth. Velkommen til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg skal holde deg med selskap utover kvelden, og I dag en spesiell dag. Det 15 år siden Norge ble rammet av terroren 22. juli 2011. Først gikk bomba av I regjeringskvartalet, og bare noen timer senere kom de ufattelige meldingene fra Utøya. 22. juli en dag vi aldri glemmer, og I dag så minnes vi de 77 som mistet livet, og alle som fortsatt lever med sorgen etter terroren. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli retter nå søkelyset mot økende rasisme. Leder Merete Stamneshagen sa noe som verdt å ta med seg. Det vi trenger nå ikke rosetog, men konkret handling. Mange unge I dag har ikke egne minner fra dagen, men kjenner historien gjennom det de har lært på skolen, hjem og I sosiale medier. Selv var jeg 8 år, og det viktig å fortsette å huske, fortsette å snakke I lag, og fortsette å velge fellesskap framfor hat. Aldri mer 22. juli har blitt et nasjonalt løfte vi alle har et ansvar for å ta vare på. Og det tankene vi tar med oss inn I denne kvelden. Noen sanger får også en helt spesiell plass I historien. Maria Menas versjon av «Mitt lille land» en av dem. Da hun framførte den under minneseremonien I Oslo Domkirke 30. juli 2011, ble den for mange et sterkt minne om samhold, fellesskap og håp. Så ta vare på kalender, så skal jeg prøve å gjøre mitt beste for å få et godt selskap her på NRK P1 I kveld.

0: Du hører Camilla North, North sin Som du er. Håper du har en fin sommerkveld. Nu skal vi bevege oss over til litt store tal, fordi på oversikten over de mest strømma låtene på Spotify noensinne, så troner The Weeknd sin Blinding Lights fra året 2019 med hele 5,5 milliarder streams. Like etter følger Ed Sheeran sin Shape of You fra 2017 med 5 milliarder avspillinger. Men tredjeplassen på denne lista vil nok noen man er litt overraskende. Reporter Hanna Enger Guttomsgaard har dykket ned I milliardhitten Sweater Weather.
1: Denne låta fra indiebandet The Neighborhood kom ut vinteren 2012. Og for mange Sweater Weather selve symbolet på kjøligere tider, både vinter og høst. Låta åpner plata deres I Love You fra året 2013, og skrevet og sunget av frontvokalist Jess Rutherford sammen med bandmedlemmer Zach Ables og Jeremy Friedman. Den også deres aller største låt, men at den skulle gjøre det så stort, det var ikke helt forventet. Det hele startet med at bandmedlemmene var hjemme og slappet av hos bassist Zach Ables. Zach, han spilte et gitarriff som flere av de andre gutta I bandet likte. Men hvorfor skal jeg fortelle deg historien? Du kan jo høre den fra vokalist Jess Rutherford selv.
2: Zach was playing this riff for weeks. He would just we'd be at his mom's house, guitar plugged into his like Line 6 Spider, like playing this riff with this delay thing. We were in a garage or something and I like played a beat along with it, which like is the beat, you know, with like a little knock and everything. And then maybe a week later, he's like, hey, would you be interested in recording the song for me? Like, that was cool, that beat you played. Because I was the only one who really knew how to, like, make beats and, like, use Logic and stuff. So I was like, yeah, sure. Came over, made the beat, pretty much how you hear it.
1: Det sa Rutherford til podcasten And The Writer Is. Og låta ble altså bare litt tilfeldigvis til. Tanken var også at Jess skulle rappe, I stedet for å synge store deler av låta. Men vi glade for at Sweater Weather ble som den ble.

Og for mange har låta en ekstra betydning. Kjent som The Bisexual Anthem, altså hymnen for bifile, har Sweater Weather også en kobling til skeiv kultur. Grunnen til dette er låtas utforskning av det intime, og at det synges om en kvinne som har på seg klær, som i popkulturen er karakteristiske for bifile. Her synges det om shorts med høy midje, hettegensere, og dessuten tror flere at stemmen som synger høres ut som en dame. Men nei da, dette er frontvokalist Jess Rutherford, som altså er en mann. Med fremveksten av videotjenesten TikTok har Sweater Weather fått en ny oppsving. Særlig høsten 2020, da mange satt hjemme i hettegensere og kohort, ble denne spilt ekstremt mye. Og Sweater Weather, den skal nok bare spilles mer og mer. Bare vent til det blir litt kjøligere ute.

Weather av The Neighborhood fra 2012, som altså på en tredje plass over tidenes mest spilte låta på Spotify. Den har blitt hørt over altså, hele 4,7 milliarder ganger, og det var blant annet mye under pandemien, der folk satt inn I hettegenser og kjeda seg. Vi skal se litt inn I appen NRK Radio, for der har jeg jo fått noen trivelige meldinger. Jeanette skriver at hun vil sende en hilsen til sin mann. Han sitter ved min side, en stødig sjåfør, og vi på vei til Lakselv, der vi skal overnatte til turen går videre sørover I morgen. Ønsker en god sommer, og så håper vi at sommeren snart kommer til Nord-Norge igjen. Det får vi håp. Noen som har... Fint vær, derimot, det Jane og Anders. De skriver, hei, vi på vår første tur I lag. Nå vi på vei over Haukeli med campingvogn med et nydelig vær. God kveld videre. Det godt noen har sola da. Jeg skal ikke være misundelig I dag. Og så skriver Jan at han har en ønskelåt I kveld. Blue av Therese, fordi den har en nydelig sommervibe. Og hvis du sånn som meg og venter på sommerfølelsen, den kommer sikkert snart, så får vi bare få på sommerlåta til Jan først, og håper det hjelper. Her Therese sin Blue.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

som virkelig gjør deg glad, det Anne Hvidsten sin Twice as Happy. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Før du skal få mer musikk, så skal vi ta en kort titt ut i trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig, men har du noe du vil melde, så kan du dele det med meg i appen NRK Radio. Vedarbeid nå på sommeren fører til omkjøring flere plasser rundt om i Norge. Skjer det blant annet på E18 i Bærum, E6 i Sel, Narvik og Sørfold, for å nevne noen. Du finner en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå på kanalen skal du få musikk fra Hilde Heltberg og Cato Sanden. Det er sang til månen.

Du hører sang til Månen hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen. Jeg håper du lener deg tilbake og koser deg med musikken akkurat sånn som jeg gjør. Og vi skal ta og se litt I appen NRK Radio, fordi dere har fått noen fine meldinger. Hella, vi på bobiltur I Frankrike. Nå I nærheten av Orleans, eller Orléans. Knallvær og flotte omgivelser, men veldig tørt. Hilsen farmor, farfar og meg, barnebarn Emil. Så koselig, jeg ble nødt til å søke opp hvor Orléans Det ganske midt I Frankrike, men også deilig å få I en bobil der nå jeg Nei, dere må kose dere kjempemye. Jeg skulle ønske jeg kunne ha vært med I kofferten. Det høres fantastisk ut. Jeg håper dere har lært dere noen gloser. Kanskje dere sier bonjour, bon nuit. Kanskje dere kjempeflinke også, for alt jeg vet, hvis dere har bobil nede der. Gjerne send meg en ny melding på det, hvis dere har noe å si. Arnil skriver... Nei, det var noen som har brukt mamma og pappa sin bruker, kanskje, fordi... Selma, 12 år, skriver Hei, jeg har veldig lyst til å høre Drop Dead fra Olivia Rodrigo Vær så snill Tusen takk, hilsen Selma, 12 år Her jo en relativt ny låt av Olivia Rodrigo Men den ganske kul Så vi må selvfølgelig få på den Tusen takk for melding, Selma

0: Det er hovedsingel fra Olivia Rodrigos tredje album, og det var Selma som ønsket seg den på en melding til meg I appen NRK Radio. Straks så skal du få høre fra eller om en ung countrystjerne som slår rekorder, men nu så skal vi til en sang som ble skrevet spesielt til den andre filmen I trilogien om Hobbiten. Og historien bak også ganske unik. Regissør Peter Jackson fikk høre musikken til Ed Sheeran gjennom datteren sin, Katie, og inviterte han til å se en tidlig versjon av filmen The Hobbit, The Desolation of Smaug. Det var dårlig uttale, samme det. Etter å ha sett filmen så gikk Sheeran rett til studioet I New Zealand, hvor han begynte å spille inn sangen. Og det meste av låta ble faktisk ferdig på bare en dag, så som en direkte reaksjon på filmen han nettopp hadde sett. Nå skal du få låta Ed Sheeran med I See Fire.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

selvfølgelig Ed Sheeran sin I See Fire, og den der kan jeg orerett, for når den kom ut I 2013, så sang jeg den veldig mye på karaoke. Da var jeg 10 år, og familien gikk sikkert litt lei. Men du, kjenner du igjen den låta her? Fordi countrystjerna Ella Langley har erobret Billboard Hot 100-lista I USA med superhitten sin Choosing Texas. Og nå har den unge stjerna jammen meg føyet seg inn I en ny rekord, som I dag holder seg både Whitney Houston og Mariah Carey. Choosing Texas har nemlig ligget på førsteplassen på Billboard Hot 100 I hele 14 vekker. Men det står Ella Langley side ved side med Mariah Carey sin We Belong Together fra 2005 og Whitney Houston sin I Will Always Love You fra 1992. De to legendariske låtene har frem til nå hatt flest uker på topp for kvinnelige artister uten mannlige medartister, og det selvsagt om vi ser bort fra julelåta, for unntaket selvsagt Carrie's All I Want For Christmas Is You, som har samlet rundt hele 22 vekker på topp, fordelt over 7 år ifølge Variety. Og nei du, Mariah, ikke helt enda, det litt tidlig for det. Men uansett, få visst hvem Ella Langley var før Choosing Texas, I hvert fall vi norske lyttere. Og da kan jeg jo fortelle at hun fra en liten landsby I Alabama. Hun 27 år og ga ut debutalbumet sitt I 2024, og nå I mai så vann hun også prisen for årets kvinnelige artist under Academy of Country Music Awards. Vi får høre på

rekordlåta til Ella Langley. Den heter Choosing Texas. Spørs om den slår Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You. Vi får bare vente og se. Jeg synes i hvert fall at den vokalen der helt vill hun har. Skikkelig kul stemme. Jeg har fått en melding av Tom i appen NRK Radio. Han skriver God kveld, PN. Vi sitter i hytteveggen og koser oss med bobla. Venter på kullgrillen, eller kølgrillen, som jeg egentlig skal bli klar. Skal vi få på litt stemningsgrillelyd her? I kveld blir det grillet fisk. God sommer, alle sammen. Utrolig koselig å høre på radioen på hytta. Hilse til Ane og Sine, de aller beste turkameratene. Jeg kan se for meg at det blir en bra kveld. Kos dere i hytteveggen, og takk for melding. Nå skal vi høre på enda mer musikk igjen i Kveldsåpent. Og vi skal til den norske artisten Joa. Med singelen hennes If I'm So Bad så avslutter hun nemlig et todelt coming of age-fortelling. En musikalsk reise som startet med debut-EP-en hennes Previous Problems og fortsatt med Feelings You Don't Say Out Loud. Låta handler rett og slett om følelser og det å finne ut hvem man på veien. Her Joa med If I'm So Bad.

0: I leave.
1: Det norske Joa med hennes låt If I'm So Bad. Du hører henne I kveldsåpent på NRK P1. Håper at du som hører på har en fin sommerkveld, uansett hvor du og hva du gjør, og det noe du har på hjertet, noe du vil dele, eller noe sånt, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Klokka nærmer seg også 8, da skal vi få en oppdatering fra NRK Nyheter. Men først så skal vi høre på en ikonisk låt på veien dit. Det Bjørn Johan Muri sin Yes Man. Nå skal jeg skru opp hvertfall.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Trusler og hatmeldinger vanlige I politikere sine inboxer. Det gjelder også familiene til offer av terroren 22. juli 2011. Savannah Svebakk Bøhner, søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel, og lillesøstra gjør det motsatte av det terroristen ville, og har engasjert seg og sitt I Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet. Det fører med seg hatmeldinger.
1: Noen av meldingene jeg har fått har det stått at de skulle ønske at terroristen hadde gjort en bedre jobb, at de skulle også ha tatt folk sånn som meg, som fortsatte å engasjere seg, og rett og slett at han burde rett og slett ha klart å gjøre en enda bedre jobb, og at det burde ha vært flere sånn som han, som skulle ha klart å ta oss.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet. I går kom beskjeden om at Tufte hadde gått bort. Han var en av Norges sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han ble funnet bevisstløs av familien, og det ble forsøkt å gi han livreddende hjelp. Til slutt ble han erklært død på Rikshospitalet. Olympiaden ble 50 år gammel. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne I militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskij. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut nettopp Syrskij. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøya si med Syrskij.
2: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapatyj som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapatyj overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten, og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: Vi får også med oss her at demonstrantene vil ha tilbake forsvarsminister Fedorov. Kriminalteknikere på plass I brandruinene I Krokstad elva. De har I dag startet undersøkingene for å finne ut hvordan branden startet 5 dager etter den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt på brandgrunnen. Mannen som har status som mistenkt I saken avhørt, men politiet vil ikke si hva som har blitt sagt I avhøret. En av hypotesene at det kan ha vært aktløs framkalling av fare for allmennheten. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
3: P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Straks så skal vi I gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Men først så skal du få Marion Ravn sin Driving på veien ditt.

Marion Ravn, eller Rapunzel som jeg forbinder hun veldig mye, og hennes driving, og enten du ute og kjører eller ei, nå det klart for konkurranse, så det bare å finne fram telefonen din og appen NRK Radio. Det nynn eller forsvinn, kollega Janne Helén har nynna en melodi, og vet du hvordan det så sender du meg melding, og så kan du vinne handlenett og solbriller. Så jeg skal spille av nynninga, og så skal du sende meg artist og titel. Så nå, bare å følge med.

Eric Clapton sin Changed the World. Og vi holder på med konkurransen Nynn eller Forsvinn. Og det strømmer inn med meldingen I appen NRK Radio. Men hvis du en av dem som skrudd på akkurat nu, så skal du få en sjanse til å bli med også før vi kårer en vinner. Skal vi se om å bare finne tak I Janne sin nynning. Det handler om I hvert fall å gjette hvordan låt det her

0: Farano dururu dururu dururu dururu.
1: Og vet du hvilken sang det så sender du meg en melding med artist og låttitel og så adressen din, så du kan vinne den godeste handlenettet og solbrillene. Og si at det ganske mange som har fått det allerede. Det nesten en gratis seier I dag, føler jeg. Men det har ingenting å si. Vi skal I hvert fall kåre en vinner om 5 minutter. Så her blir det spennende.

Steven Sanchez sin Until I Found You høres ut som en gammel låt, men det den altså ikke. Men tro om vi skal til en gammel låt nå da, når vi skal kåre en vinner I Nynn eller Forsvinn-konkurransen. Hva det her, man tror? Jeg har alltid ønsket å nynne I kor med Janne. Det selvfølgelig Beatles sin Here Comes the Sun. Og det var det. Wow, så mange som fikk til. Jeg tror det rekord, da. Og det kanskje ikke så rart, det jo en sommerklassiker. Og nå har jeg jobbet på huet og revet med lagt inn alle navnene for å trekke en vinner. Og dagens vinner Skal vi se. Sorry, det ble veldig spennende. Det Torstein fra Grimstad. Gratulerer! Han skriver Here comes the sun. Beatles svares fra Blide Søland nu. Svar avgitt. På vei for å se om folk overholder vanningsrestriksjoner. Hilsen Torstein. God aften til deg. Tusen takk. God aften til deg og alle som hører på. Sykt å være en plass der det vanningsrestriksjon. Her vannes det jo fra himmelen hele tiden I Trøndelag og nord I Norge. Ingen sommer her. Men heldigvis så har vi musikken som kan gi oss litt sommerfølelse. Og så fortjener jo alle som hadde klart å gjette riktig låt og en applaus. Så det en ny sjanse I morgen. I konkurransen Nynn eller Forsvinn, så jeg anbefaler å prøve på nytt da.

Det var selvfølgelig Here Comes the Sun av The Beatles fra 1969, som var fasiten I dagens Nynn eller Forsvinn. Og det var det veldig mange som klarte å gjette, og det var jo så mange fine meldinger som var med samtidig. Tenkte jeg skulle lese noen av dem. Lars Christian skriver, hei kveldsåpent, låta som ble gjengitt så vakkert på nynnemåten var Here Comes the Sun, en skikkelig sommerslager. Vi sitter I campingvogna på Golsfjellet og spiller det litt intrikate dominospillet Mexican Train. Gøy og godt med ferie. Håper dere har en fantastisk kveld videre. Så hyggelig, Mexican Train, det et veldig artig spill, anbefales. Skulle ønske jeg kunne ha spilt det en kveld her også. Jeg må hjem til familien og få det på. Vilde skriver også, etter å ha gjettet riktig låt, elsker musikken dere spiller, hilsen Vilde 17 år, min navnetvilling. Det digger vi. Og så har vi også Ranvei som skriver at hun sitter på hytta med hunden sin Saga, verdens beste selskap med NRK Radio. Her jeg syk med feber. God bedring, vi skal ikke ha noe sånt på sommeren. Bli frisk. Og så det Terje som skriver, riktig låt også, og skriv hilsen 30 grader, 30, ikke 30 nei, 13 grader sommer uten sol I Trøndelag. Sånn har det blitt. Alle kan ikke få alt, men vi får håp sola kommer til oss I Trøndelag og resten av Norge som ikke har den nå. Så for dere som har den, nyt den, fordi plutselig så jo ferien over, og du begynner å lengte etter ferie igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Gloreira sin Sånn som meg, som ny på P1 for den her uka. Vi skal sjekke kort ut I trafikken. Det ser ut til å flyte veldig fint. Eneste reisende fra Mandaler til Fodnes med ferge må regne lang ventetid på grunn av mye trafikk. Veiarbeid nå på sommeren også fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Du finner alltid en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Nå så skal vi ut på en musikalsk pilgrimsreise, fordi Walking in Memphis en personlig låt skrevet og framført av Mark Kahn. Sangen tar med oss til Memphis og Mississippi-deltaet, hvor han utforsker røtten til blues og gospel gjennom plasser og mennesker som har satt sine spor I musikkhistorien. Her Walking in Memphis.

sa jo det var en musikalsk pilgrimsreise, og vi gjorde jo en reise nedover piano på slutten nå I Walking in Memphis. Takk for at du på kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og klokka den har vært I 8:30. Det jo en sommerkveld, og til deg som har ferie, jeg håper du nyter den før du begynner å glede deg til ferie igjen, som jeg sa tidligere.

Sonny Alvin og Mag sin I Cried at the Rave hen på NRK P1. Straks så skal du få høre hvordan været blir I morgen. Men neste ut nu på kanalen, det Mako Syr. Fordi I mai 2026 så overrasket han Oslos gata med en helt spesiell pop-up-konsert fra lasteplanet på en lastebil som en feiring av debutalbumet sitt. Han en artist med mye energi og har en kreativ måte å møte publikum på. Her Mako Syr sin låt Jessica.

0: Det var Jessica av Makosir hen I kveldsåpent, og du nysgjerrig på været for I morgen, så passer det bra at vi skal få høre fra statsmeteorolog Siri Wiberg. Hallo!
1: Hei!
0: Nordlendingene begynner kanskje å bli litt værsjuk. Det noe håp om varmere vær?
1: Nei, de ligger ikke så veldig gunstig til for tiden, selv om I dag så har faktisk østlige deler av Finnmark kommet opp I 20 grader men så kommer det litt kjøligere luft igjen I morgen til Troms og Finnmark. Nordland så kan det faktisk bli et knepp høyere temperaturer I morgen og da har det ikke vært så veldig sommerlige temperaturer på ja, I Trøndelag med Romsdal også ganske kjølig mens her I sør spesielt sørøst så har vi høysommer og mye sol, så det litt urettferdig men det håp om at det blir en del varmere utover neste uke så vi får se hvordan det blir
0: Jeg kan relatere til at det urettferdig I hvert fall.
1: Ja, ikke sant. Men det litt variabelt vær I morgen. Spitsbergen får skiftende bris. Lengst nord, sørlig frisk bris og kan hende liten kuling. Så blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I Nord-Norge, her kommer vinden fra, ja, I Finnmark fra nord-vest med frisk bris på utsatte steder. Mens Troms og Nordland har vind fra sør-vest, også her frisk bris. Og så blir det litt variabelt skydekke første del av dagen. Enkelte regnbyger I Troms og Finnmark, ellers opphold. Men så skyer det til utover dagen vestfra, og til kvelden så kommer det da en ny runde med regn til Nordland og Troms. I Sør-Norge, her øker vinden på utover dagen I morgen fra sør-vest. Til liten og stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal, etter hvert også I Trøndelag. På kysten sør I Rogaland og vest I Agder blir det nordvest frisk bris til liten kuling, og videre øst og på Skagerrakkysten så det sør-sør-vestlig frisk bris til liten kuling, så litt vind enkelte steder. Men bortsett fra vinden så det opphold, periode med sol, fortsatt pent mange steder øst av fjells. Men også her vil det skye til utover dagen, spesielt da I Trøndelag og på Vestlandet. Forbigående også mer skyer Østafjells, men det letter igjen til kvelden, mens om kvelden så får Trøndelag og særlig ytre strøk nord på Vestlandet får inn litt regn, og så det fortsatt ganske tørt mange steder, særlig ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, Sørlandet og vestlige deler av Østlandet, hvor det lokalt skogbrandfare nå.
0: Takk for ryddig oversikt, og vet at det blir regnkleda på meg I morgen I hvert fall.
1: ja.
0: Tusen takk til deg, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Det var John Waite sin Missing You, en sang som har fulgt mange gjennom både kjærlighetssorg og lange avstander siden den kom ut I 1984. Du hører på Kveldsåpent, og navnet mitt Vilde Pettersen. Takk for at du hører på. Når klokka blir 9 så skal du få en nyhetsoppdatering, men nå så skal vi feire litt bursdag, fordi på denne dagen I 1992 så kom det en liten stjerne til verden I Texas I USA. Men den her lille stjerna var ikke liten lenge, fordi allerede som 10-åring så var hun å se I tv-serien Barney and Friends, men vårt for alvor en superstjerne som hovedrollen I Disney sin Wizards of Waverly Place.

veldig nostalgisk for meg I hvert fall, og det der var introsangen til serien, og jeg snakker selvfølgelig om Selena Gomez. Og hun kan ikke bare tituleres skuespiller, hun også stemmeskuespiller, og skal være en av hovedkarakterene I tegnefilmen Not Alone, som kommer neste år. Men så har hun jo også en imponerende musikkarriere bak seg. Hun har gitt ut hele 6 album med låter som Come and Get It, Good for You, I'll Lose You to Love Me. Sistnevnte gikk rett til topps på den amerikanske hitlista da den kom. Og så har jo også Selena Gomez en hel haug av trofeer på peishylla, hvis det den hun stiller dem ut. Og det mest imponerende musikkprisen fra Billboard, beste skuespiller som hun fikk fra filmfestivalen I Cannes, og 3 fra den amerikanske musikkprisutdelingen Grammy. Og hvis vi ser bort fra kunsten, så hun også UNICEF-ambassadør for mental helse og likestilling. Hun har også sitt eget sminkemerke, og så hun også en av de rikeste musikerne I verden, I hvert fall følge magasinet Forbes. Så nå skal du få låta som vårt både elsket og hatet I 2013. Du kan undre hvorfor. Her Come and Get It.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har i dag blitt markert at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drepne i regjeringskvartalet og på Utøya, der ungdomspartiet AUF hadde sin årlige sommerleir. Under dagens markering på Utøya var det duket for musikk og taler. Leieren for støttegruppa 22. juli, Merete Stamnes Hagen, spør hva vi står i dag, 15 år etter terroren.
1: Svaret ubehageligvis ned i folkedypet via kommentarfelt, nettsteder og alternative medier. Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt, og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
0: Artisten Helene Bøksle framfører i dag sanger hun ikke har spilt på 15 år. Etter terroren fikk hun vite at Anders Behring Breivik brukte musikken hennes. De siste årene har hun jobbet for å ta musikken og stemmen sin tilbake. På minimarkeringene i dag synger hun igjen.

0: Dette var også komponert av Knut Avenstrup Haugen. Nødetatene har rykt ut til Lier i Buskerud etter en mulig drukningsulykke. En mann saknet i vattnet. Det skal være snakk om noen som har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass, skriver politiet som på staden. Redningshelikopter bidrar også i søket. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. UD sier en ikke bør reise til landene om det ikke strengt nødvendig. Kulda i juni førte til en treg start på årets campingsesong, men nå har det begynt å ta seg opp igjen.
1: Årets campingsesong godt i gang. Ifølge Jarle Buset, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv, har det ikke vært den beste sesongen så langt.
2: Årets litt som brokete campingsesong. Det har vært litt for dårlig og kaldt og vær mange plasser.
1: Det har daglig leder Terje Nakken på Kviltorp Camping i Molde merket.
3: Det var, slik som vi føler det, en litt treg start på selve campingsesongen med bobiler og vogner, og det kan jo skyldes både været og eventuelt VM i fotball da, for ivrige europeere.
0: Reporter var Heidrun Stokke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper jeg kan fortsette å være et hyggelig selskap til deg i kveld. Nå skal du få musikk av Ida Jenshus. Det er These Are.

Det var These Are The Days av Ida Jenshus fra Steinkjer. Du hørte den på NRK P1 i det klokka har vært I 6 minutter over 9. I dag så det en dag for å minnes, men også en dag for at vi må ta vare på karenger. Så jeg håper du vil henge med videre I kveldsåpent, og at vi kan få en fin kveld I lag. Du skal få mer norsk musikk, og nå skal vi til poppens verden. Denne gangen skal vi høre Det du av Tom Hugo, låta som var med I Melodi Grand Prix I 2013, som viser en energisk side av artisten.

0: Du hørte Oblond med Hot Air Balloon. I dag det 15 år siden terroren I regjeringskvartalet og på Utøya. I dagene og årene som fulgte har vi vært samlet for å minnes og huske hendelsene 22. juli 2011. Og da har vi særlig søkt trøst I lag I musikken.
1: Når ord feiler, og når klemmer ikke strekker til, når sorgen og sjokket blir så stort at vi ikke vet råd, ja, da søker vi til musikken. Fra kjærlighetssorgen vi opplever et brudd I ungdomsårene, til å miste noen man glad I mot slutten av livet. For mange av oss musikken med oss I sorgen. Da Russland gikk til krig mot Ukraina, arrangerte vi støttekonserter for ukrainere. Over hele landet holdes det jevnlige solidaritetskonserter for de krigsrammede menneskene på Gaza. Men spesielt for I dag bølgen av musikk som skylt over Norge etter terrorangrepene 22. juli 2011. Vi var samlet på Rådhusplassen, I kirka og I konsertlokaler og framfor TV-en. Til minne, taler og musikk. Med rose, tårer og trøst. Musikkviter og terapeut Jan Sverre Knudsen mener at musikk ble særdeles viktig på mange måter for folk etter terroren.
2: Kong Harald sa det på en fin måte, hadde et fint uttrykk. Nå nesten alle ord brukt opp. Og det betyr selvfølgelig at man føler seg apatisk, man føler seg maktesløs. Nå har vi ikke ord for å uttrykke oss, men samtidig så kan vi tolke det som at ja, da det andre måter. Det kan være musikk som da gir oss en måte å bearbeide og forstå og komme overens med det vi har opplevd.
3: Mitt lille land Et lite sted, en håndfull fred slint ut blant vitter og fjord
1: Noen sanger fikk en ny betydning etter terroren, som for eksempel Mitt lille land av Ole Paus fremført I Oslo Domkirke av Maria Mena kun dager etter. Og til ungdommen, fremført av Sissel Kirkebø under den nasjonale minnesmarkeringen 21. august 2011.

1000 tegninger av Karpe, en låt som fikk en helt spesiell betydning etter terroren 22. juli 2011. Reportasjen vi hørte før låta var av kollega Mathilde Mørk.

bare du. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen. Hvis du har noe på hjertet eller en ønskelåt du har lyst til å høre denne onsdagskvelden, så må du gjerne sende meg en melding i appen NRK Radio. Kanskje setter du alene, sånn som meg, eller står for så vidt, eller kjører. Eller kanskje du i lag med noen du glad i akkurat nå. Uansett så håper jeg at du koser deg med musikken. Kanskje du ønsker deg en kjærlighetslåt. Dagny har jo laget det. Denne teksten utforsker det å bli forelsket i noen, selv om man innerst inne frykter eller vet hvordan det kommer til å ende.

Det er Violet Road Teen, A Piece of Paradise. Håper du har en fortsatt fin sommerkveld. Vi skal ta med en liten ønskelåt nu, fordi André skriver til meg I appen NRK Radio. Min kjære Laila, vi har vært gift I 24 herlige år og

Slave to Love. Klokka har vært i 7 minutter over halv ti. Takk for at du fortsatt er med. Vi skal ta med en låt fra en fyr som garantert har sommerferie. Severin på 9 år skriver: Hei, kveldsåpent, kan dere spille Stargazing av Miles Smith? Og du vet at det er sommerferie, fordi jeg tenkte at det var litt sent å være våken over klokka 9:30, men det er det jo selvfølgelig ikke nå. Jeg husker bare at når jeg var yngre, så hadde jeg sånn regel at når jeg var 8, måtte jeg legge meg klokka 8, når jeg var 9, måtte jeg legge meg klokka 9. Men du skal selvfølgelig få låta di, Severin. Håper du har en fin sommer, og til deg som hører på. Og Stargazing, det ble jo faktisk det store gjennombruddet for britiske Miles Smith. Den kom i 2024, og har etter det vært en enorm suksess med over 1 milliard avspillinger. Jeg vet ikke om det var derfor Severin ville høre den, eller fordi han bare synes at det er en knakende god låt. Du skal i hvert fall få den nå på NRK P1.

0: Det er Sassinia og Arktisk Filharmoni, og låta heter «Mere skal det bli». Den ny hen på NRK P1, og jeg tok en prat med Sassinia denne uka, og det skal du få høre I morgenkveldet. Nå skal vi over til noe annet, fordi du glad I ikoniske filmer fra 70- og 80-tallet, så har jeg en glad nyhet til deg. Ja da, for en filmatisering fra da boksefilmen Rocky ble laget I 1975 på vei. Nå også datoen landet for når filmen kommer til strømmetjenestene. Det desember I år. Og nylig så fikk vi også den første traileren.
1: Name?
2: I'm Mike. Acting's what I live and breathe for. And I gotta have faith in myself.
3: You need to show everyone who you are.
4: I like this girl, Sylvester.
3: Sylvester?
4: That's right, his real name.
3: It's got a nice ring to it, Sylvester Stallone.
0: Det Amazon Studios som står bak filmen om Rocky Balboa. Eller hvordan denne bokselegenden vårt til på filmlerettet. Du synes kanskje også det her høres ut som Sylvester Stallone, og det jeg enig I. Men ikke nok med det. Skuespilleren som spiller en ung Stallone ser helt ut som han også. Amerikanske Anthony Hippolito spiller hovedrollen med den raspete stemmen og de tunge øyelokkene. Og han har nok fått trenet seg litt opp også, fordi Anthony ser rimelig tett ut I høyhalsa, genser og stramme bukser.
4: You don't got the looks to be a movie star. Not to mention, you talk like you got rocks in your mouth.
2: Yeah, I know I don't look like Einstein, but I got a brain.
0: Og kjenner du ikke historien bak Rocky, så kan jeg jo fortelle deg litt. For Rocky ble nemlig skrevet av Sylvester Stallone selv på bare 3 dager I 1975. Og han nekta å la filmen bli laget uten at han selv skulle spille hovedrollen. Og etter mye frem og tilbake så ble det jo, som vi vet, Sylvester som fikk rollen, og det denne historiske hendelsen som filmen tar utgangspunkt I. Så vi gleder oss til filmhøsten for å se det sånn, og så skal du også få høre en svært ikonisk låt kjent fra Rocky-filmerne. Og her I Norge så det heller ikke så uvanlig at den her spilles I 17. mai-korps med trompeter og stortromme. Du skal få Survivor sin Eye of the Tiger fra Rocky 3.

Du hører Survivors in the Eye of the Tiger hen I kveldsåpen til lag med meg, Vilde Pettersen. Den kjent fra Rocky 3 fra året 1982. Kan også legge til at denne filmen jo nummer 3 I rekka av hele 6 filmer og 3 spin-offs. Og skapelsen av Rocky Balboa får jo nå altså sin egen film, I Play Rocky, kommer I desember. Det blir spennende. Her på kanalen så skal du få en låt av en fyr som driver og slipper mye ny musikk nå, fordi han skal på turné, blant annet med Ed Sheeran. Men nå skal du få en låt fra 2023. Det Lucas Graham og låta hans Lie.

Det var selvaste Lucas Graham og hans Lie. Nu så nærmer det seg at jeg skal sette et punktum for kveldsåpent I kveld. Det ferdig nå klokka 10, da skal du få en nyhetsoppdatering først. Og da, etter det, så skal selveste Jonas ta deg med videre I kvelden med Jonas. Han har skrevet at kveldens tema hvor reiser man på bobiltur I Norge? Det gleder jeg meg til å høre på. Spent. Hvor kunne det vært? Ikke Trøndelag I hvert fall, der det dårlig vær. Og nå nordover også. Det dårlig for oss, altså. Men jeg vil bare takke for at du har hørt på kveldsåpen, for all hilsener, låtønsker og fine meldinger som har vært sendt inn. Det du som hører på som gjør denne kvelden til noe ekstra. Så håper det blir en fortsatt fin sommerkveld, enten du skal ut I kvelden, kryp under dyna eller bare ta det litt med ro. I dag jo en dag til ettertanke, så ta vare på deg selv og dem rundt deg. Vi skal avslutte med en låt som veldig mange glad I. Og vi skal til filmen A Star Is Born fra 2018 og Lady Gaga og Bradley Cooper sin Shallow. Bli her på kanalen. Jonas her straks. Men jeg takker for nå.

0: Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten I Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tida. Utenriksdepartementet sier en ikke bør reise til landet om det ikke strengt nødvendig. Her hjemme slår politiets sikkerhetstjeneste alarm om en markant øke av unge gutter som blir radikalisert til høyere ekstremisme. For flere har terroristen fra 22. juli blitt en inspirasjonsfigur. Det gjelder både I norske og internasjonale miljø. Justisminister Astrid Aas Hansen mener det viktig å følge med på barns aktivitet på nett.
1: Det viktigste jo at jeg som justisminister sørger for at politiet og PST I stand til å forebygge det og avdekke og avverge når noe sånt I ferd med å skje. Og så må vi alle sammen passe på. Hvis barn har bilder av Breivik på mobilen sin, hvis barn har krypterte kommunikasjonsapper på mobilen sin, hvis en ser at barn søger mot radikale krefter, så må vi ta affære.
0: Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleie av bostad til brannrammer. Tilbudet gjelder utleie av hytter, leiligheter og hus. Lista sendt via det til forsikringsselskapet og NAV. De berørte kommer til å få hjelp av saksbehandlere til å finne en passende bostad. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det fortalte familien hans I ettermiddag. Den folkekjære roeren som deltok I rekordmange 7 olympiske leker døde I går. Tufte var en stor inspirasjon for unge roere I Norge, og han besøkte nylig Årungen, der trener Fredrik Bakken landslaget.
2: Ja, velkommen til en veldig spesiell dag. Jeg tenker at de som har lyst til å trene, dem gjør det. De som føler for å gjøre noe annet, gjør det.
3: Fredag holdt Olav Tufte foredrag for utøverne og bidro på treningen.
4: Han så hver og en av oss. Han var genuint opptatt av hver enkelt at de skulle... ha muligheten til å utvikle seg og delte raust med sin kunnskap og sin erfaring.
0: Det sa til slutt Jonas Slettemark Juhl. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Dire Straits med Walk of Life i kvelden på P1 med Jonas. God aften. Så hyggelig at du hører på radioen, og jeg skal straks gå I gang med aftenens tema, som ønsket av Merete, trukket opp av en bolle på slutten av forrige sending på mandag. Men jeg tenkte først jeg skulle bare anerkjenne, for det jo 22. juli I dag, og det en spesiell dag for mange. Så jeg tenkte litt sånn, skal jeg lage sånn koselig tøyseradio, sånn som jeg pleier, eller skal jeg lage noe mer seriøst I dag da, på 15-årsmarkeringen for 22. juli? Men jeg har endt på at jeg tenker vi kjører vanlig tøysete opplegg med deg som sender inn meldinger I inboxen, og tema til Merete som handler om hvor man reiser på bobiltur I Norge, hvor det beste sted å reise, det skal vi komme tilbake igjen til. Men jeg kjenner I hvert fall også bare, jeg står I det studio som jeg sto I på 22. juli. Jeg sendte sommerradio for 15 år siden på ettermiddagen, og da det smalt ned I regjeringskvartalet, så hørte vi det her oppe på NRK. Det hørtes ut som torden, og da vi gikk på sending, så var det jo den teorien da, var at det var en gasslekkasje, eller det hadde skjedd noe teknisk nede I byen, og så viste det seg jo, man skjønte jo fort at det var noe annet, og da den sendingen som jeg hadde sammen med Marie Kinge, Badevaktene, som det programmet het da det begynte å nærme seg slutten, så fikk vi inn meldinger om at det hadde vært skyting på Utøya, da var det jo ikke noe linket sammen ennå, så det var på en måte bare noe, det var litt sånn rare meldinger på slutten av den sendingen. Så det, jeg tenker alltid på det når jeg på NRK på 22. juli, og når jeg sender radio, så jeg vil bare anerkjenne det I starten av sendingen, og sende gode tanker til overlevende og etterlatte, og til andre som har en vanskelig dag I dag. Og så håper jeg at du som hører på PN nå I kveld, da, at vi skal ha det trivelig fram til midnatt. For sånn jo livet. Det alt mulig rart, og I dag så skal det handle om hvor man reiser på bobiltur best I Norge.

0: herlig låt fra Stein Torleif Biella. Det var Sundre Berge I kvelden på PN med Jonas, og nå skal det handle om bobil, fordi på slutten av forrige sending så trakk jeg Merete sitt tema opp av den store tema bøtta mi. Hvor reiser man på bobiltur I Norge? Og jeg håper jo at du som hører på nå, håper jo det noen som sitter I en bobil da, som sender en melding. Det hadde jo vært ekstra trivelig. Gå inn I appen NRK Radio, kom med dine beste tips om hvor man altså bør reise hen på bobiltur I Norge. Så skal jeg lese opp det. Men så tenkte jeg sånn, for å begynne et sted, så den første jeg kom på da jeg tenkte på sånn reise rundt og finne kule steder og sånne ting, det programleder I skiklubben Sindre Reinholdt, for han sånn friluftsmann og bilmann og får ting til å skje mann. Så derfor så har jeg nå plukket opp telefonen og hei Sindre, god aften.
1: Hei hei.
0: Du har, hva tenker du om campervan som du har versus bobil? Det noen forskjell eller det litt det samme?
1: Det jo vi det som greia da jo at det på en måte med en sånn campervan så det jo kanskje hakket mer mobil. Altså du kan farte litt mer rundt, parkere på en liten lomme ved siden av veien, du kan kanskje til og med kjøre litt ut I skogen. Og det ikke så utrolig lett med bobil. Så jeg tror, nå skal ikke jeg si at jeg gjør det, men jeg tror sånne campervan-entusiaster vil ta avstand fra bobilfolk.
0: Ok, men de som hører på kvelden på PN I aften, de jo mest interessert, altså vi på bobilenes lag.
1: Ja, bobilenes lag. Ja, det bra, da skal ikke jeg komme med alle mine kommentarer om bobiler.
0: For du sitter jo I en campervan og har parkert smidig akkurat nå.
1: Ja, det helt korrekt. Vi faktisk på vei nå til å parkere bilen like ut forbi Sogndal, hvor vi har slått opp camp, og her har vi vært og klatret. Vi har syklet litt terrengsykkel, og egentlig lekt og hatt det ganske moro da. Og så har vi funnet en liten sånn skogslomme da, som en sånn 10 minutter å kjøre herfra, og gleder oss til å sette oss ned der og grille litt da.
0: Åh, det veldig deilig. Du sier vi, og da røper jeg hvem det Annika Momerak som dama di.
1: Ja, stemmer det, stemmer.
0: Sitter hun og hører på hva du sier nå, eller har hun gått ut av bilen?
1: Ja, hun hører ikke deg, men hun sitter der ved siden og smiler lurt, og nikker bekreftende til de tingene jeg sier. Vil du si noen bobiler? Sier du at du hater bobiler, Annika?
0: Nei. Men der hvor dere nå, da, denne aftenen her, kunne man ha satt opp en bobil der hvor dere skal være?
1: Nei, det tror jeg faktisk ikke du kunne gjort, for det liksom, det en liten lomme ved siden av meg, og så det et lite sånn smug inn I skogen, hvor du nesten må liksom, altså vi brukte litt tid på å vrikke bilen, sånn at den sto beint da. Det som med bilen vår jo også på en måte, den ganske liten, så vi oppholder oss mye utendørs, så det liksom sånn der, det ikke så gøy alltid hvis man veldig sånn tett på for eksempel en campingplass med mange andre folk, så kan jo de som har campingvogn eller bobil, de kan da trekke inn I bobilen og slappe av litt. Vi kan jo også det I vår bil, men vi så mye ute da. Mm. Så da det på en måte lettere for oss å kanskje boltre oss litt mer ute I skogen og sånn.
0: Men hvis du Annika skulle gitt et tips om et sted eller to som dere har gjort på deres reise rundt omkring I Norge da, for det jo Merete som har ønsket seg dette temaet, og hun har jo spesifisert bobil da, så vi må ha det litt I bakhodet, pluss at ja. De som hører på kommer jo til å sende inn sine forslag, men jeg tror dere også har et sted som dere kanskje kan tipse om, hvis man vil dra på tur I Norge.
1: Jeg har. en av verdens fineste steder, vil jeg si, Sandnessjøen. Altså, der det en bobilparkering som jeg tror den heter Verdens Ende, som plassert liksom ut mot sjøen, hvor du ser liksom på de øyene som ute. Jeg vet ikke om det Vega den ene heter, og så det noen andre øyer som liksom skyter opp fra havet, og så går sola ned perfekt I vest, så du der på riktig dag, så ser du en sånn utrolig vakker solnedgang med krystallklart vann og du kan liksom stå da med bobilen din og andre store biler kan du stå helt ut på tuppen der og nyte et glass med noe godt for eksempel da. Og hvis du litt ivrig og sprek så kan du ta turen opp på en av de syv søstrene fjell som ligger rett bak da denne campingen, så der kan du liksom...
0: Jeg ser bilder av den nå på internett, selv om du maler vakre radiobilder da, Sindre, men og du, bildene dine, lydbildene dine er like vakre som bildene her på internett.
1: Ja, det er helt useriøst, og da, hvis jeg skal komme et tips til også, så kan du gå opp til den, jeg tror den heter Tvillingene, den ene toppen, og på vei der så har du masse kulper som du kan bade i, og da jeg og Annika var der I fjor, så var det så varmt at vi nesten badet I alle kulpene. Vi gikk og dyppet hodet vårt ned I hver eneste kulp, fordi det var så kokende varmt. Så den plassen der, det helt uten like.
0: Jeg synes dette var et bra tips.
1: Takk.
0: Selv om du klarte å få inn, jeg gleder meg til å lese all kjeften du skal få fra bobilentusiastene i inboxen, Sindre. Jeg skal videresende deg det, så du og Annika, mens dere griller og koser dere nå før midnatt, så skal dere få kjeft.
1: Ja, jeg gleder meg. Men hør meg si det, altså, hadde vi hatt råd, så hadde vi hatt en mobil. Det vel egentlig det som vår spake unnskyldning.
0: Ikke sant? Campervan, det hippiens, den fattige journalistens, og så videre.
1: Ja, stemmer. Helt riktig.
0: Ok, jeg ønsker dere god grilling. Hva skal på grillen?
1: Nå det noen kyllingsbyd, et par chorizo-pølser, og var det noe lokalt svin eller noe sånt som vi hadde fått tak I, som var marinert med noen herlige marinader, så jeg tror det kommer til å bli bra. Vi litt sent ute, da, så her hvor vi står, så får vi ikke solnedgangen, men den hadde vi fått I Sandnessjøen.
0: Jeg ønsker dere god grill, og pass på at kyllingen blir godt nok sex, så det ikke blir diarrhea.
1: Ja, jeg skal være veldig, veldig forsiktig. Eller Annika vel egentlig grillsjef nå, for hun har stålkontroll på det greiene der.

I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god 22. juli. Og nå har jeg hoppet inn I inboxen, og her det masse tips om hvor man bør dra på bobiltur I Norge, og en del andre tips også. Og faktisk et låtønske som jeg skal ta på slutten av den praten her. Jeg jo, det egentlig ikke et ønskelåtprogram, men jeg ble charmert fra noen unge lyttere. Mer om det etter at vi har tatt noen bobiltips. Her det et. Vi anbefaler Lyngen, Saltstrømmen og helt klart Nordvestlandet. Men I år så har vi dratt via Hook of Holland med tre bikkjer, elbil og campingvogn til Sør-England. Fantastisk I Cornwall, men England fantastisk med superfolk, skikkelig hyggelig ferieland rett og slett. Med vennlig hilsen Bente, Hans Arne, Bajas, Rask og Falk. For en nydelig gjeng, og det hørtes ut som, som et kompetent reiselag da, så det var altså Lyngen, Saltstrømmen og på Nordvestlandet. Og så det Helge som vil anbefale Fredrikstad, fantastisk plass med bobil, jeg har vært der I 3 år, og nå jeg I Sundsvall med bobil. Og så det Erlend som skriver, for bobil så det best på det sentrale Østlandet, der det breie fine veier og minimalt med telehiv I veibanen, og det aller beste stedet å besøke heter Vippetangen, der det stort og åpent og god utsikt, og så går det noen flotte store ferger derfra som har masse plass til bobiler, mye mer enn de små og trange fergene på Vestlandet og I Nord-Norge. Fergetur fra Vippetangen anbefales fra Erlend. Og så det P som skriver, hei, når jeg reiser på bobilferie så reiser jeg til Fyresdal, I Fyresdal nå og hører på P1, hilsen fra Per fra Hisøy ved Arendal. Ikke sant? Og så det her analyse fra Tom, det beste det å stoppe der man vil. Og det jo det som på en måte kanskje det som folk som driver med campervan og bobil og campingvogn og sånne ting, det jo denne friheten å kunne gjøre sånn som Tom da, som kan stoppe overalt, reisende hyttekontor og feriehjem, skriver han at han har. Fantastisk! Og så det Anette som skriver, jeg reiser ikke på bobilferie I Norge, det for kaldt og for ustabilt vær, vet aldri om man finner sommeren akkurat de ukene man har ferie. Hilsen fra bobil I Danmark. På vei sørover på jakt etter sommervarmen. Så, dette masse gode tips til Merete og til deg som kanskje blir inspirert av å høre på kvelden I aften. Jeg kjenner I hvert fall at, selv om jeg ikke har lappen, at jeg får lyst til å sette meg I en bobil for noen andre kjøre. Så, det jo lov med alt mulig rart tips om steder, og du kan sende postkort fra der hvor du akkurat nå, inne I appen NRK Radio, og du kan fortell om alt mulig annet også, sånn som Hedda og Jon på 11 år har skrevet her da. Hei Jonas, vi synes det gøy å være lenge oppe og høre på deg, men vi liker bedre tema som engjørninger og karusell enn bobiler. og det skjønner jeg, Hedda og Jon. Men det jo sånn der her at jeg kan ikke bestemme hvilke temaer det blir, det jo du som hører på som sender inn temaer, så legger jeg det en bolle, og så skal jeg prøve å gjøre 2 timer om det blir. Så kanskje det blir engjørninger neste mandag, det får vi se. Kan du sende en hilsen til mamma fra oss? Og da vil vi at du skal si hei mamma og spille grevling I taket, for den minner henne om pappa. Hilsen Hedda og Jon, 11 år. Og sånne søte meldinger som det der, selv om jeg ikke et ønskelåtprogram, det går rett inn I meg. Så jeg hilser til mamma, og her det verdens beste band da? Knutsen og Ludvigsen, grevling I taket.

Bella Kay med I love it. I love it, I love it. Tre ganger står det inntil hverandre. Vanskelig å lese rett og slett, men kul låt i kvelden på P1. Det Jonas som med deg denne aftenen, og klokka den straks 22.35. Det betyr at det ikke så lenge igjen av onsdag 22. juli, men jeg blir her helt til midnatt, og inboxen åpen, og jeg får en tips hvor man kan reise for, hvis man har lyst til å reise på bobiltur da, i Norge, for det hadde Merete nemlig ønsket seg på sin lapp, som jeg trakk fra bøtta mi på mandag. Og her det en melding fra Tone og Bjørn. Vi liker spesielt fjellturer Østafjells og på Vestlandet, nå i Åndalsnes for å gå til rampestreken og på stolpejakt. Flott reisemåte som vi har praktisert i 14 år nå, elsker det. Har Hummer Exis integrert bil. Passe stor på Vestlandsveier. God sommer. Hummer Exis integrert bil. Nå skal jeg google det. Det burde jeg gjort da jeg leste meldingen første gang. Ja, men skal jeg se om jeg klarer å beskrive hvordan den ser ut. Bilder. Åh, den ser fin ut. Det ser ut som en bobil. Det ser ut som en fin bobil. Alle, du vet hvordan en bobil ser ut. Det der ser ut som en klassisk bobil, rett og slett. Og så det Per Einar skriver, med bobil i Norge reiser man egentlig ikke til et sted. Man reiser fra utsikt til utsikt med obligatoriske stopp for vafler, regn og spørsmålet, skal vi bare ta en natt til her? Og det synes jeg var så fint skrevet, Per Einar. For det jo den friheten der, det den man ikke har på et hotell og lignende da. Ikke sant? Skal vi bare ta en natt til her? Og vafler ikke minst. Jeg får lyst på alt. Håper dere som hører på kvelden, som sitter i bobil akkurat nå da, slenger dere inn i inboxen. Og så, skriver Katrine, du vet at det en grevling i taket i Oslofjordtunnelen? Er det? Er det noen nyheter jeg ikke har fått med meg? Eller tuller du med meg, Katrine? Dere må ikke tulle med meg på melding, for jeg tror på alt. Håper ikke jeg grevlingen på ekte, og hvis det det, så håper jeg at den oppfører seg pent.

You Raise Me Up I kvelden på P1, og det jo en sang som man blir litt sånn... Man, hvertfall jeg da, her I studio, Jonas her, som prater med deg I aften, jeg tar buskaset litt opp og blir litt sånn, man retter seg litt opp I ryggen når man hører den sangen der. Det bobil, det går I inboxen I aften, og også Grevling I taket, vi spilte den, og så skrev Katrine her at, vet du at det Grevling I taket I Oslo Fjordtunnelen? Og så skjønte jeg ikke om, jeg blir sånn, og så spurte jeg, det tull? Og så skriver Katrine, ikke tull, søk det opp. Og så, da det jo et kunstverk, rett og slett, som altså I Oslofjordtunnelen, hvor det malt en grevling, og det hadde ikke jeg fått meg. Den jo veldig fin, rett og slett, og bra. Så da vi fått rydde opp I det, og så skriver Eirin og Torsten, ikke sant? Nå ble det riktig. Hei, vi startet ferien I dag og parkert I Morsjøen for natta. Har gått en fin kveldstur, og nå det middag I bobilen. I morgen går ferden videre til Steinkjær for å besøke venner, og det var altså Eirin og Torsten. Og hva ble det til middag? Det det eneste spørsmålet jeg har nå, for jeg så nysgjerrig, så jeg blir nysgjerrig på alt. Håper det, send inn hva dere spiste. Ok, og så det Helge. Vi på bobiltur sørover fra Senja, og har funnet en fantastisk fin campingplass på Orkla. Toalettene så rene at vi følte trang til å ta av oss skoene. Og det, Helge, det høres veldig bra ut, fordi at på sånne campingplasser jeg vært på, så det litt varierende hvordan det inne på toalettene. Så dette her, det høres ut som da dere har funnet den fineste campingplassen på Orkla, og kredd til dere som drifter den, som gjør at gulvet så rent og pent. Og så det Jim, som aldri har vært på bobiltur, men han har venner som gjør det, og sier at Lofoten bra. Men hva vet jeg? Har aldri vært nord om Trøndelag. Med vennlig hilsen, Jim. Nei, men kanskje du må ta deg en tur, Jim, for det veldig fint der oppe. Det fint I Trøndelag, og altså! Så hyggelig at dere sender inn meldinger inne I appen NRK Radio. Jeg blir lykkelig. Det bare å melde fra, og hvis du ikke på bobiltur, eller har noen meninger om den saken, da, så det bare å slenge inn dine tanker. Og det var, skal vi se, for vi fikk inn et tema også, for det jo veldig fint. Jo, Gunn, bestemor Gunn, hun har sendt hei, forslag til mandagens tema. På bærtur, og vi begynner jo, og vi vel egentlig inne I bæresesongen allerede, så den skal jeg jamme meg skrive på en lapp, Gunn. Jeg skriver på bærtur, det et veldig fint tema, den skal I bollen.

Jason Donovan med Sealed with a Kiss I kvelden på P1, og jeg måtte si det litt sånn kiss på slutten der, fordi det handlet om Sealed with a Kiss. Og jeg fikk jo da, vi hørte fra Torsten og Arin I stad, som driver og griller. Og det ble Lundals karbonader fra Breivik I Salten. Det var det det ble til middag. Jeg vet ikke om de griller. De skrev bare at de skulle ha kveldsmat. Jeg lagde at de griller. Og så det altså Hannemor her som skriver noe viktig. Hun skriver, nå har det vært så mye bobil og campingsnakk. Hva om å spille kongen av campingplassen med Ole Ivars? Og Hannemor, det har du så rett I, men jeg lurer på om det rett og slett blir kveldens avslutningslåt. Sånn, den varer I 3 minutter og 23 sekunder, så da vi kan gjøre matten på det da, sånn 6,5 minutt på midnatt, da kommer kongen av campingplassen. Så jeg håper du blir med helt til da, Hannemor, at du ikke sovner før det, for jeg tror det det eneste riktige, at det Ole Ivars som skal få lov til å avslutte kveldens sending. Og det passer også bra med Per sitt tema her da, for han har da rett og slett foreslått Ole Ivars danseband som tema. Og det kan jo hende det blir en hel sending om dem, så jeg skriver Per den opp på en lapp og legger I bollen. Ok, det flere meldinger her på folk, fra folk som på bobiltur, så vi skal ta dem etter at vi har hørt Ingrid Vårvik. Dette her, det bare en mann.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på PN, hvor det bobil I Norge som tema. Og det fine med det tema, som Merete har ønsket seg, at jeg får inn så mange fine postkort fra rundt omkring I landet. Tone skriver, vi på bobiltur I Sverige, og hører på NRK, I Trollhatten, veldig fin plass. Hilsen Vidar og Tone. Og så det Cecilie, god kveld. Nå har vi akkurat parkert bobilen på Viken Gjesthavn. En nydelig julekveld. I morgen kjører vi videre på nye eventyr I vårt vakre land. Sommerklem fra Cecilie, Rune og Milo. Og så det Sigurd, vi på vei til Norge igjen etter en tur til Finnmark med vogn, ikke bobil, kan slå et stort slag for fricamping I Østfinnmark, flust av plasser, rå natur og magisk utsikt. Kort vei til alt. Sigurd, du burde jobbe I sånn Visit Finnmark eller noe sånt, veldig bra reklame. Og så det den her meldingen som bare gir meg sånn, hva det heter, følelsen av frihet og sommer fra Bjørn og Tone. Hei på dere, og god kveld fra oss som akkurat har kommet til Kragerø med båt I kveld. Det en nydelig kveld. Vi har nå konkludert med at vi fortsetter ferien uten å legge planer. Altså, ingen plan den beste planen. Ønsker alle en fortsatt god sommer. Hilsen Bjørn og Tone. Åh! Drømmeplan! Ingen plan, det planen.

Dean Lewis med How Do I Say Goodbye I kvelden på PN, og det ikke tid for meg for å si ha det bra, fordi jeg skal være her en hel time til her, fram til midnatt, og du som hører på må jo bli værende, for Hannemor, hun syns at siden kveldens tema bobil, så må jeg spille Ole Ivars med Kongen av Campingplassen, og det skal jeg gjøre før midnatt. Så bli værende her på PN, det mange grunner til det da, for det masse fine meldinger. Jeg en uheldig hobbybonde som vi skal skal høre fra etter nyhetene, og Bruce Springsteen, han ligger også klar for å synge We Take Care of Our Own, etter nyheter altså, og Rebecca Bangfield før det. Dette her, det Untangling, før du får nyheter fra NRK, og da skal vi bli klokere, før vi blir dummere igjen, med mer kvelden her med Jonas. Inboxen åpen, bare gå inn!

Dette er NRK Nyheter, klokka 23. Etterlatne etter terroren 22. juli 2011 opplever å få tilsendt trusler og hatmeldinger. Savannah Svebakk Bøhn er søstra til Anders Behring Breivik sitt yngste offer, som ble 14 år gammel. Lille søstra gjør det motsette av det terroristen ville. Hun har engasjert seg og sitter i Drammen sitt kommunestyre for Arbeiderpartiet.

0: som ikke klarte å styre. Personene bevisste, skriver politiet, som tror de fire utsatt for eksosforgiftning. I Frankrike ble det registrert mer enn 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni. Det opplyser helsestyresmaktene i landet. Over 2/3 av de omkomne over 75 år gamle. Frankrike har i sommer vært gjennom flere rekordsterke hetebølger. Og Apollo-galleriet i Louvre åpnet i dag for besøkende igjen etter ranet i fjor. Kronjuvelene som ble tatt anslått å være verd nær 1 milliard kroner. Smykker og edelsteiner som tidligere var utstilt i galleriet ryddet vekk. Sikkerheten har blitt utbedret med blant annet nye overvakingskamera. 7 måneder etter ranet flere mistenkte pågripende, men smykker ikke funnet. Countryfestivalet i Seljord åpner i dag. Det Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren kan det bli rekordmange besøkende dit i år. Men Telemarksfestivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet dit over 20 år på da.
1: Se på dette her, det lustige laget her. Altså her har du 40 000 livlige country-elskere, det jo helt fantastisk.
2: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
1: Den eneste måten å beskrive det på, det å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Bruce Springsteen der med We Take Care of Our Own I kvelden på PN God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som du hører I din radio Jeg vet det bildet av Oscar inne I appen NRK Radio Det for at Oscar har vært vikar for meg denne våren, eller senvåren, tidlig sommer, ja Mange måter å si de månedene som har vært nå, før nå Så derfor det bildet, men samme av det Oscar ser flott ut, så han har bare mye finere dialekt enn det jeg har, for jeg kommer fra Hedmarken, og det jo en veldig fin dialekt, men jeg taler etter slik til det vanlige. Dessverre så det bare østlandsk som kommer ut av munnen min når jeg ikke konsentrerer meg. Nok om det, så jeg får rydde opp. Jeg har fått noen meldinger om det, skjønner du, at det var noen som ble litt forvirret siden det var bildet av Oscar, men det altså Jonas som I radioen. Og så vil jeg at du som hører på kvelden nå, 10:07 denne onsdagen. Nå skal vi sende litt kjærlighet til en skrall hobbybonde, som har rett og slett to ting I dag opplevd, som litt sånn, jeg tror kanskje det dette han kommer til å huske fra denne dagen. Ok, her første kapittel. I dag var en skikkelig dårlig dag med bygging av stillas, både med og uten stillas. To tunge jernstiger og et lass med materiale måtte på plass for å bygge det vi manglet. Det var 5-7 meter, og vel så det, ned til bakken, og stillasflakene var tunge. Så gikk jeg på trynet og holdt på å gå ut for den bratte bakken. Ikke at den så lang, men den så jækla bratt og full av brennesle. Jeg vrikket venstre kne, så da ble det enda mer stress og kødd med å klatre opp og ned 5 meter og skubbe opp 6 meter lange takplater. Om ikke det var stress nok, så har jeg snart 2 tennisalbur og senebetennelse I begge håndledda. Med vennlig hilsen skrall hobbybonde. Og så kommer det en oppfølging inn I appen NRK Radio, rett etter den meldingen, og her står det. Den følelsen når du har bestilt nytt husskilt, postkasseskilt og klistermerke til bossbanna, og da du skulle montere de nye skilta, og det vesle over ringeklokka, så ser du at det absolutt ikke står riktig tal. At du har husnummer 73, og ikke 74, slik det står på alle de nye skilta. Denne dagen blir jo bare verre og verre, så da var det 500 kroner rett I dass. Så nå blir det å bestille nye skilt til huset og postkassa, og bruke tusj på bossbanene så lenge. Ai, ai, ai, hobbybonde. Vi altså jeg, Jonas I radioen, og hele det norske folk, vi sender deg gode tanker, og Camilla Cabello I din retning.

Camila Cabello og Young Thug med Havana I kvelden på P1, hvor tema denne aften det hvor reiser man på bobiltur I Norge? Ønsket av Merete trukket opp fra bollen min på slutten av forrige sending. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens sending, det gleder jeg meg til. Men dette temaet her har jo generert masse postkort fra rundt omkring I landet. Her det til. Hør på dette her fra Anne og Knut Atle. Ferien fra Geiranger til Hellesylt og nyte Norangdalen, oppdagelsesreise I geografi og historie. Fantastisk opplevelse. Varm eplekake med softis på trappa hos Union Hotel I Øye. God tur fra to I camper på tur til Nordland. Anne og Knut Atle. Det der høres ut som en 10 av 10 reise, rett og slett. Og så har vi fått ønske fra Turid om tema. Neste tema det må jo bli hvordan få pengene til å strekke til etter ferien. Sparetips og gode forslag til bruk av de usle kronene som igjen. God sommer til dere I studio og lyttere. Turi, jeg skriver det opp. Da blir jo da tema, det blir postferieøkonomi. Det fint, for det mange ferier. Turi. Den skal I bollen. Veldig bra. Og så var det den her fra Anne, sitter I bobilen med søstra mi og spiller Shippo på Vang Camping, Guvangen, bokstavlig talt, by the foot of the mountain. Hilsen Anne. Og så det en litt trist en da fra Veronica, sitter på hytta, passer nedstemt, da vi måtte si farvel til vår beste hund Max I går. 15 år har vi hatt gleden av å ha han, og været ikke så mye å skryte av det heller. Ja, men Veronica... Sånn, det var trist å høre. Håper at minnene om Max blir med dere, og at været da, det kan jo bli bedre ganske så fort. Det håper jeg. Så Veronica, jeg sender deg gode tanker der på hytta, og du som hører på, du kan gjøre som alle disse her da. Så Veronica og Turi og... Det var Anne og Knut Atle, det så mange fine navn. Alle disse folkene her... De har vært inne I appen NRK Radio og sendt meg en melding. Og det kan du også gjøre, for jeg her I 3 kvarter til, og jeg mega ekstrovert og elsker å få meldinger.

0: sommer I peto.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Raven Lenay med Love Me Not I kvelden på P1. Og jeg gleder meg for vi skal snart få både John Legend og Odd Nordstoga. En sång som finns, det en av de nyeste til Odd Nordstoga fra hans kommende album på vei. Før det, Foreigner, dette her det I Want To Know What Love Is.

Foreigner med I Wanna Know What Love Is. Det er ikke lenge før klokka den er halv tolv denne onsdagen. Jeg har en halvtime igjen her på P1 sammen med deg som hører på radio. Og straks så skal jeg trekke hva som blir mandagens tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller sånn som i dag da, som Merete ønsket seg, hvor reiser man på bobiltur i Norge. Har du et tema, så gå inn i appen NRK Radio og send det inn. Jeg har en svær bøtte her i studio med masse forskjellige temaer, men jeg har alltid plass til fler. Og det kan være, da trekker jeg en tilfeldig igjen nå da, dette er da en forsmak, det var ikke dette temaet det blir, jeg slenger den opp igjen. Her, ikke sant, fra Mimi, kjæledyr. Den er ikke dum. Det er et ryddig, fint tema. Jeg legger den opp igjen i bollen. Den kan jo da komme senere. For dette var bare prøvetrekk. Det var for å bevise hvordan det funker. Og du går altså inn i appen NRK Radio, og så trykker du på meldingstjenesten som du finner der, og det er der du kommer i kontakt med meg og det norske folk. Og akkurat i det jeg skulle til å reklamere mer for NRK Radio, så er da altså Merete, forfatterinnen, av 22. julis lapp slengt seg inn i innboksen. Vi må lese hva hun har å si. Jeg leser det etter Odd Nordstoga sin nydelige nye låt. Ikke helt ny, den kom før sommeren, men ganske ny låt. Dette her, det er en sang som finnes på P1, og så skal vi altså få rapport fra hun som har ønsket seg tema i kveld.

sesong som finst. Og nå har det skjedd noe helt koko her I inboxen min, hvor du som hører på kan gå inn. Nå har jeg fått tre meldinger etter hverandre fra Merete. Og det ikke tre meldinger fra samme Merete, for jeg har gått inn på hver melding og sjekket. Det ikke samme, der står det jo registrert mail og telefonnummer og sånn, ikke sant? Det tre forskjellige Merete som sendte inn melding nesten samtidig. 11:30, en onsdagskveld. Hvis ikke det føles ut som lotto, jatsi, sekser, altså dere skjønner. Det bare meg, eller det litt rart? Så Merete Alarm her I studio. Så jeg skal ta alle sammen, og vi begynner med den Merete som har ønsket seg kveldens tema, hvor reiser man på bobiltur I Norge. Hun har jo fått masse fine tips. Takk til alle som har sendt inn da til både meg, Merete og det norske folk. Og hun skriver, hei Jonas, så kjekt at det var mitt tema som ble valgt I kveld. Vi reiser med Frankian vår på ferie I midten av august. Blir nok å kjøre til været, men synes det fint å stå på Vestkapp og se ut over havet hvis fint vær. Hilser til mamma. Som også hører på. Hei mamma Merete, og det gledes til diplom, og det skal du selvfølgelig få I posten, for det jo sånn at hvis du får temaet ditt trukket, så får man diplom I posten, hvis man vil ha. Så bra du fornøyd da, Merete, og jeg håper du fikk noen tips også som du kan bruke når dere reiser da I midten av august. Merete, nummer to. Jeg snakket I sted om at jeg kommer fra Hedmarken og har egentlig innerst inne der Hedmarksdialekt, og disse to neste meldingene handler om det. Så her Merete 2 skriver, jeg synes du skulle prate med den flotte dialekten din. Elsker dialekter. Har et tema, hvor reiser man på ferie alene? Klem Merete. Tema notert og lagt I bollen, aleneferie. Og så tredje Merete. Hei, fint program, men hvorfor snakker du ikke egentlig dialekt? For det virker som du sa her I sted at du snakker en annen dialekt enn den du snakker nå. Jeg ikke så god på dialekter, men det vel en slags dalendialekt? Bare helikopter utenfor vinduet. Jeg har vinduet åpent her I studio. så det ble avbrutt mitt nå. Jeg begynte å høre på helikopter I tredje Merete-melding. Hvorfor har du egentlig vasket bort din egen dialekt? Hilsen Merete, en nordlending fra Bodø, fra et sted som heter Tverrelandet, et lite tettsted utenfor Bodø. Nå skal du høre her, jeg kommer jo da fra en gård midt mellom et lite tettsted som heter Gata, og en bygd som heter Tangen, Valset heter den bygda, og jeg har aldri hatt hedmarksdialekt sånn opprinnelig, jeg har alltid bare snakket østlandsdialekt, selv om jeg vokste opp på gård med besteforeldre med ganske brei hedmarksdialekt, og en far også som har det, og en mor som riktig nok nordlending, som etter hvert da ble østlending, og nå snakker hun breiere hedmarking enn meg. Så, du skjønner, kanskje det derfor, Merete nummer tre, at dialekten min har blitt sånn her vanlig østlandsk. Jeg synes det ganske fint også, og så kan det hende jeg tale litt hedmarking av og til. Nå! Tre Merete på rappen. Hvor VG? Hvor Aftenposten? Hvor Dagblad? Dere må jo lage sak, det jo helt vanvittig. Merete 23, 28. Merete 2, 22, 38. Merete 3, 22, 28. Helt. Her har det kommet inn en fra Anders. Hei Jonas, vi kjøpte nettopp en bobil med min bror Erlend. Den var brukt, og når vi kjøpte den fant vi et helt skap med trojka. Bra å få med på kjøpet. Fantastisk, Anders! Du heter ikke Merete, så det det eneste skår I gleden, men et helt skap med trojka. Fantastisk det også.

John Legend med All of Me I kvelden på P1. Oh, ja, ja. Jeg har ikke kommet over at tre Merete sendte meg en melding på rappen. Og det også Merete uten H. Altså tre Mereter med altså M-E-R-E-T-E etter hverandre. Utrolig. Ja, kanskje for deg som hører på, så det sånn, ja, men se for deg at du sitter med mobilen din, og så skal du, og så bare plutselig så får du melding av tre stykker som heter Per etter hverandre, liksom. Det jo helt vanvittig. Jeg klarer ikke å sette ord på det nok, føler jeg. Så derfor så hopper vi heller over til bollen, eller bøtta. Jeg har lagd en svær, stor bøtte med temaer, og straks skal jeg trekke. Så du som hører på, det noen fremdeles noen kreative sjeler der ute nå straks 20 på midnatt en onsdagskveld. Send inn ditt tema, så kan du være med da i trekningen som skjer etter Ylva. Så da har du altså 3 minutter og 16 sekunder på deg til å løpe inn I appen NRK Radio og skrive ditt tema som jeg kan fargelegge neste kveldens sending med.

Det var det var Ylva det med This Ain't Love I kvelden på PN. Stemmen har begynt å skal legge seg allerede. Det skal vi ikke ha noe av. Minner om at Hannemor, håper du med oss fremdeles, Hannemor, gi et pip inn I NRK Radio hvis du Hun mente jo at siden temaet da I dag var bobil, så må vi spille Kongen av campingplassen, og Ole Ivars ligger klar før det blir midnatt. Så kommer han. Det blir en Rett og slett en god avslutning på denne aftenens sending, det jeg sikker på. Og så har Katrine to fine meldinger for henne. Jeg har snakket litt om dialekt, for jeg kommer egentlig fra Hedmarken, men har aldri snakket hedmarksdialekt sånn... Jeg kan gjøre det hvis jeg vil, men det ikke det. Hvis munnen bare har lyst til å gjøre den vil, så snakker den østlandsdialekt. Og Katrine skriver, jeg fra Ringsaker, men dialekten blitt borte når man bosetter seg I Oslo. Min ble jo borte før det, den da. Og hun sendte inn et tema. Hun skrev vi som ikke reiser på ferie om sommeren fordi vi har hagen. Og da, Katrine, har jeg gjort om det til hageliv, blir det av lappen. Og også en litt sånn fin generell en her som jeg fikk inn på mandag som jeg glemte å legge I bollen. Den var fra Nina som ønsket seg film. Så spurte henne sånn, ja, noe mer sånn spesifikt liksom, noe for å zoome litt inn. Men nei, hun vil bare ha film. Og da tenker jeg da for det heller være en litt åpen lapp, og så får vi se hvordan vi løser det I tilfelle den blir trukket. De to nå inni, og der kom det inn en, og så du rakte akkurat, dialekter. Det også et fint tema da, siden vi har rotet oss litt inn I min dårlige hedmarksdialekt. Det trist at det skal være sånn, men jeg synes jo østlandsk veldig fint også. Ok, dialekter får lov til å bli med oss. Du rakte akkurat. Sånn. Da. Jeg skal lage det. Det kommer I løpet av høsten. Jeg har tenkt å lage en fanfare, eller et eller annet sånn, for å bygge litt opp dette her, sånn at det liksom blir litt stort. For det jo hele to timer neste mandag som blir... Ja, det tar... Den tar jeg! Det gøy! Det morsomt, det en ganske ny lapp, og den kommer rett og slett fra min bror, Sjur, heter han, og han frisør. Og hans forslag, det var ubehagelige hendelser hos frisøren. Altså fra min frisør og min bror, Sjur. Det var en bra lapp. Det altså mandagens sending, uheldige hendelser hos frisøren. Jeg gleder meg til å høre hva du som hører på har opplevd hos frisøren. Kanskje... Og kanskje jeg får høre noe fra noen frisører også. Det sikkert noen frisører som hører på kvelden på PN. Det kan være den andre veien også. Altså en eller annen ubehagelig gjest. Den her åpen for det. Ubehagelige hendelser hos frisøren. Det kan gjelde både den som klipper og den som klippes. Ja, det blir riktig. Greit! Takk for den. Det ble altså I familien denne onsdagen når jeg trakk. Men det ligger masse rart oppi her, som skal I løpet av høsten, så får vi se hva det blir. Ok, på mandag altså, uheldige hendelser hos frisøren, det gleder jeg meg til. Så skriver Katrine her, si høyt, jeg kommer ifra gata. Jeg gjør det, jeg kommer ifra gata. Det var det så utrolig rolig start på David Kushner, jeg tenkte liksom skulle gå sånn bam, rett inn I den. Men det ble litt roligere I stedet, og det fint det. Nå som klokka 14 minutter på midnatt, onsdag 22. juli.

man ikke trodde at kvelden kunne bli bedre. Så ja, det var David Kushner med Daylight. Fin låt, fin låt. Men så det altså en fjerde Merete i inboxen. Fordi det som skjedde her i stad var at det kom inn tre meldinger fra tre ulike Mereter på rappen. 22, 28 så skjedde det. Merete, Merete, Merete. Det har aldri skjedd før i verdenshistorien. Det er jeg helt sikker på. Og her kommer den fjerde Merete. Riktig nok med Merete. He, altså M-E-R-E-T-H-E. De tre andre var Merete uten H, men du blir med. Fjerde Merete. Hei, nok en Merete. Vi sitter i vår nykjøpte bobil i Sandefjord. Granholmen Camping. Veldig flott plass. Kommer opprinnelig fra Romsdalen. Mange flotte bobilturer har vi hatt i vårt nærområde. Vil spesielt nevne Atlanterhavsveien. Takk for et fint program. Takk for at du var den fjerde Merete. Får vi en femte Merete da, før kvelden er omme? Det er 10 minutter igjen av kvelden. Er det noen der ute som ikke har sendt inn melding som heter Merete, så... altså, da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Hvis jeg får fem Mereter før midnatt. Det er en fin låt også. Ok, nå roter jeg meg helt bort her i Mereteland, fordi jeg skal si at det nærmer seg Hannemor sitt ønske. Det blir Ole Ivars om ikke mange minuttene. Vi tar med oss Rasika først, Vondt i hjertet, som også er en... dette er for en kongeslutt på kvelden, nå vil jeg bare være her hele natta. Men det går ikke. Rasika først, og så skal vi avslutte denne temasendingen om bobil med kongen av campingplassen, og så kan det jo hende da, at det er en femte, og kanskje en sjette også, hvis man har helt flaks. Merete, hvis det er en Merete til som hører på, skynd deg å sende inn, da vil kvelden være komplett.

Jeg er så lykkelig for mens Rasika. Fantastisk Bergens band. Når skal dere ha reunion, sier når jeg sang vondt i hjertet her på P1, så var jeg sånn, kan det være mulig å få en femte melding fra noen som heter Merete? Så sent, 5 PM, en helt vanlig onsdag i fellesferien. Merete fra Dønna. Smakk! Rett inn i innboksen. Fantastisk. Sånn er det. Det er ikke et så vanlig navn, og det er jo ikke sånn at det er jo, vi er jo ikke primetime radio dette her, så det er jo ikke sånn at alle i hele Norge hører på, så 5 Mereter på en halvtime, det er helt vanvittig. Og jeg vil takke da grunn-Merete, eller hva vi skal kalle henne, den originale Merete da, som ønsket seg hvor reiser man på bobiltur i Norge for et flott tema. Og jeg vil takke Annika og Sindre som var med oss i sin campervan i starten av sendinga. Du kan gå tilbake igjen og høre på det. Og så på mandag så blir det altså uheldige hendelser hos frisøren, ønsket av ingen andre enn min bror, Sjur, rett og slett. Ok, etter meg så er det nyheter, og så er det Nils Ågen Onstad som er din nattvert. Hannemor mente vi måtte spille Kongen av campingsplassen for å feire bobiltema, og det skal vi. Her får du Olivas!

er NRK Nyheter ved midnatt. USA og Saudi-Arabia har inngått atomavtale, bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Houthi-militsen i Yemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. Og Iran truer med å angripe strømforsyningen til USAs allierte i Midtøsten dersom lignende angrep blir gjort mot Iran, det melder Reuters. Trusselen kommer etter at Donald Trump

0: for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
1: Og Stanghelle helt klar på hva han mener må til.
0: Ja, ved å holde det levende, ikke bare i gårshauget det som skjedde, men også hvorfor det skjedde. Og det betyr å i møte gå i mye sterkere grad den hetsen og det hatet som svært ofte tek overhand i debatten.
1: I Frankrike ble det registrert over 5700 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, det opplyser helsemyndighetene. Over to tredjedeler av de omkomne over 75 år gamle. I juni ble det satt ny varmerekord i Frankrike med en gjennomsnittstemperatur på 29,8 grader gjennom døgnet. Frankrike har vært gjennom flere rekordsterke hetebølger i sommer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Neste stasjon, ja, det ser jo nesten ut som Emilie Hollow, en togkonduktør. Men hun sang I hvert fall det her I Nattradion, som åpna det hele med David Bowies Ashes to Ashes. Ja, flott det. Og Nils Hagen hos deg I studio, og jeg ser frem til en time sammen med deg. Du får bare henge med. Velkommen.

Det er en av Trond Trudvangs flotte låter fikk du der, hør nå søng ho. Og før det var det Louis Tomlinson og Bebe Rexha som sang og spilte Back to You. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

CC Cowboys, det som lånt en gammel Ole Paus-låt, nå kommer jeg og tar deg. I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

en vakker sang Van Morrison har laget der, Have I Told You Lately, og før det hørte vi Mari Boine. Og B bokstaven for dagens navn, for det damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Maj-Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Maj-Britt Andersen både synger og plystrer seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Brit. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: og Kaspers orkester er det som synger om Amerika. Og tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hold på en venn, syng Delilosse, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Josefin Winther sang Fint å se det her, og hånd I hånd. Det låten til Tobias Sten som startet.

flotteste låter der, Every Little Thing She Does Is Magic. Ja da. Og nå det Eva Vel Skram sin tur, og hun får avrunde nattradioen denne torsdagen. Nils Hågen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytter ut topplederne I militæret. Først fikk forsvarsminister Mykhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret Alexander Syrsky. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller ville ha ut Syrsky. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt I misnøyen med Syrsky.
1: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han I et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer I Mariupol I 2014. Drapaty overtar I en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne I Russland skal fortsette.
0: I Bamble I Telemark ble 4 personer I kveld fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en båttur. Nødetaten rykket ut til Bamble I 8-tiden etter melding om en båt som ikke klarte å styre. Personene bevisste, skriver politiet, som tror de 4 utsatt for eksosforgiftning. Terrorangrepet 22. juli for 15 år siden har blitt markert på mange måter I dag. Medlemmer I MC-klubben Harley Owners Group har I alle år møttes på Utøya-kaja for å minnes de drepte. Jørn Rikardsen forklarer det slik.
2: Vi føler at dette noe vi bør gjøre for å markere støtte til de som etterlatt og som gikk med. Og vise at vi absolutt imot alle sånne type handlinger.
3: På Utøya-kaja møtte MC-klubben justisministeren. Der fikk hun ta del I klubbens egne

grader i helgen. I Nord-Norge blir det litt varmere, men regn, særlig i Nordland. Og Troms og Finnmark ser ut til å kunne glede seg til en sommerlig søndag med temperaturer opp mot 20 grader. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken to.
1: USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Houthi-militsen i Yemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, det skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten i Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. 10 husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen i Krokstadelva fredag. Familien til Abed Ali Ali mistet alt i brannen og står på bar bakke.
2: Jeg bor her i Norge 16 år, og alle ting brent på halvtime. Og det skal begynne på nytt nå.
3: Abed Ali Saylai sitter på hotellrommet han deler med familien sin. De flyttet hit i all hast etter at huset deres ble ødelagt i storbrannen. Først da familiefaren skulle kontakte forsikringsselskapet, fikk han sjokkbeskjeden. Familien hadde ikke innboforsikring. Nå står de på bar bakke.
4: Huset deres, er det totalt nedbrent?
2: Alt. Det er ingen...
3: Ifølge Saylai ble forsikringen sagt opp ved en feil. Uten forsikring får de ikke den hjelpen de trodde de skulle få. Familien er en av 10 husstander som står igjen uten forsikring etter katastrofebrannen. De som står igjen uten forsikring kan få nødhjelp fra kommunen, blant annet mat og klær.
5: NAV gjør den jobben for Drammen kommune og ivaretar de beboerne på en, etter forholdene best mulig måte. Ingen skal bli kastet på gata i Drammen kommune.
1: Det sa ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen, og reporter var Idun Kjølvig. Og en person har status som mistenkt i saken i Krokstadelva og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet frem i avhørene, sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Kriminalteknikerne har startet undersøkelse på brannstedet med bistand fra Kripos, og frem til nå har det vært for varmt og for farlig. Politiet sier de har en formening om